0: Radio Rock.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
4: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
4: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Moi.
7: Moi.
6: Mitäs sinne?
7: Mitäpä tässä?
6: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
7: Aha.
6: Täällä porukka viihtyy.
7: Hyvä, hyvä.
6: Niin, että tulisitko?
7: Mitä?
6: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
7: En mä nyt.
8: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
9: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
10: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo tilanne tällä hetkellä.
11: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Kauden artistit ovat valmiina.
2: Ares.
3: Benjamin.
4: Bess.
5: Prima.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
1: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
10: Lordi.
11: Nylon V.
12: Samuli Putro.
1: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:lla.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Metallica kilpailu on ohi. Tilalla on totta kai moniraituriskaba. Se tuli tänään aamuna ensimmäistä kertaa itselleni.
2: Joo, runsas tunti sitten. Ja hyvin meni. Voittaja löytyi ja onnittelut vaan Ouluun Reijolle, joka nappasi itselleen Ruutu Plus-koodin. Huomenna sama homma siinä varttia vaille 8 suurin piirtein.
1: Sanotaan sellainenkin asia tässä, että ylihuomenna torstaina vieraanamme on Jan Vapaavuori. Puhutaan kaikesta, mikä liittyy Jannen

0: elämään, tulevaisuuteen, menneisyyteen, ehkä myös sivutaan Garden Helsinki -kohua männä kesältä.
1: Ja huomenna meillä vieraana Ella Varis. Hän, joka on ollut kovasti tapetilla, hän on siis poliisi, joka ei ole enää poliisin palveluksessa, irtisanoutui, on puhunut työpaikkakiusaamisesta, toimii nykyään aika vahvasti sosiaalisen median vaikuttajana. Ella Varis täällä huomenna.
0: Joo, siinä oli vähän parranpärinää poliisissa ilmeisesti. Kaikki eivät nähneet tätä rikkautta, että jos virka-asu päällä esimerkiksi tehdään erilaisia sometanssivideoita, niin kaikki eivät nähneet sitä vahvuutena.
1: Toisaalta minä näin asian niin, että hän tavoitti ja poliisi tavoitti tällä nuoret.
0: Tämä on se vastaväite, mikä siihen on sitten sanottava. Ja huomenna lisää siitä asiasta, kun nainen itse täällä paikalla. Sitten aika tykkiä musiikkia, vaikka nyt sitten sanonkin Raise Rammsteinilta sekä Himin When Love and Death Embrace.
1: Esa Huotari, Pancho Villan luova johtaja täällä kohta ruokkimassa meitä.
0: Ja onks uutisetkin tässä tulee välissä?
1: Kyllä. Tänään aamulla on ollut uutisissa siitä, että Suomenlahden itäosissa on ollut ilmailu kautta merenkulkurajoituksia. Ne on nyt poistettu. Nyt ollaan jo muissa asioissa. Tasavallan presidentti Alexander Stubbin sanotaan nousseen aiempaa näkyvämmäksi hahmoksi Venäjän hallinnon viestinnässä. Muun muassa tästä.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Ensimmäinen syyskuuta ja kohta saadaan tänne hampurilaisia. Eduskunnan syysistuntokausi käynnistyy tänään ja yksi mielenkiintoinen, no paljon mielenkiintoista on varmasti tapahtumassa, mutta miten käy eduskuntaryhmä Timo Vornasen, mies joka ammuskeli ihkubaarin edessä tai edustalla ja sai siitä tuomion ja hän ilmoitti, että kyllähän vapaaehtoisesti eroaa, mutta nyt se vapaaehtoisuus, se ei olekaan nyt ihan niin vapaaehtoista.
2: Puoluetuki taisi jäädä PS:lle, vaikka nyt eroakin puolueesta, niin fyrkat menee sinne. Mutta sen siltä saa, kun ampuu katuun keskellä Helsinkiä. Muita asioita tänään. SM-liiga alkaa, niin kuin on todettua. Kuulemma runkosarja voittaa JYP, mutta sitten Tappara klaaraa mestaruuden, näin väitetään. Tänään Alla Seapool avattiin ensimmäistä kertaa vuonna 2016, eli laskujen mukaan se täyttää 10 vuotta.
1: Okei.
2: Tämä merikylpylä siis Helsingin Katajanokalla. Ja sitten historiasta sen verran Bobby Fischer, yksi suosikkiani, mies, jolla on monimutkainen persoonallisuus, erittäin epävakaa, Shakin maailmanmestari, nousi maailmanmestariksi nimenomaan vuonna 72 tällä päivämäärällä, kun löi Boris Spaskin.
1: Selvä. Paljon onnea siitä vielä kerran. Niin. Olkoonkin, että Bobby Fischer, hänhän menehtyi varsin nuorena.
2: Joo, ja sitten siinä oli niitä vakoiluepäilyjä ja kaikkea tämmöistä. Aika sekoilua, ja hän oli, niin kuin shakkisuuruudet monta kertaa on, näkemyksellinen ihminen. Ja hänellä saattoi olla ne näkemykset vähän valtavirrasta poikkeavia aina välillä.
1: Joo.
2: Että siinä mielessä. Hei, soitamme Himin Love, When Love and Death Embrace seuraavaksi, ja onhan tuossa myös Eye of the Tiger tulossa kohta, ja sitten päästään Esa Huotarin kanssa Pancho Villan kimpuun.
0: Radio Rockin kuunteleminen kannatti. Hän lähtee Metallican keikalle Las Vegasin Sphereen.
3: Marri, onneksi olkoon.
4: Onneksi olkoon, hienoa.
3: Mitkäs fiilikset?
5: Oho,
0: onnea ja viva Las Metallicas. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
2: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
3: Liigakiekkoa joka viikko. Koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
4: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
5: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
8: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fiksit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Paha nörtti 86.
10: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
11: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashia. What's up?
10: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
11: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
10: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
12: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
13: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Jari-Matti Latvala, rallivaikuttajaksi nykyään tituleerattu. Hän on toiminut tai toimii Toyotan tallipäällikkönä ja mies, joka teki Toyotasta taas ralliauton, mutta harmillista kyllä ei voittanut koskaan siellä itse maailmanmestaruutta. Hänen oikeudenkäynti alkoi eilen Helsingin käräjäoikeudessa ja yksi oikeudenkäynnissä käsitellyistä asioista oli Latvalan Monakossa sijoinnut asunto. Latvalanhan väitetään olleen aivan liikaa Suomessa siihen nähden, että miehen kirjat olivat Monakossa ja verottajahan tuo alkaa kiinnostaa.
2: Salaliittoteoreetikot ovat spekuloineet, että kenties kyse oli siitä, että silloinen naisystävä toivoi Jari-Matin olevan paikalla enemmän kuin hän olisi saanut olla.
1: Älkää rakastuko, jos olette varoissanne. Siinä oiva elämän ohje. Latvala siis syytetään törkeästä veropetoksesta. Syyte koskee vuosia 2015-2018 ja liittyy tosiaan Monakossa virallisesti asuneen Latvalan verovelvollisuuteen.

0: velvollisuuteen Suomessa. Nyt on oikeudenkäynnissä paljastunut Monacon asunnosta lisää.
1: Monacon on paikka, jossa autourheilu on korkeintaan harrastus, eikä sitä voida sen takia oikein verottaa. Niin mitä tiedetään Monacon kämpästä?
0: Se on kooltaan, rumun pärinää.
1: 48 neliötä.
0: 27
1: neliömetriä. Okei, anteeksi, mä liioittelin. Mä ajattelin, että hän olisi ollut...
0: Formulakuskeilla on 48, mutta rallimiehillä on vain 27.
1: Joo.
0: Sen verran pyörii vähemmän raharallissa.
1: Siihen alakerran kahvilaan, kun menee, niin kahvikin maksaa samassa suhteessa. Eli...
0: Mutta kyllä tämä 27 neliön koti, niin kyllä tällä hintaa on ollut. Tämä oli siis vuokrakoti. Asunnossa oli Latvalan... puolustuksen mukaan iso terassi tämän 27 asuinneliön lisäksi. Latvala on maksanut huomattavaa vuokraa yhteensä 360 000 euroa siltä ajalta, jolloin hän asui asunnossa keskimääräisesti. No itse asiassa...
1: Saanko sanoa? Mm. Katso, kun mulla on se käsitys Monacosta, että Monacossa, kun tämä vero on olematon, niin se, millä se kompensoidaan, se, että Monacossa käsittääkseni, niin mä voin olla väärästä, mulla on tällainen mielikuva vaan, että Monacossa se fyrkka tehdään niillä vuokra-asumisilla.
0: Joo.
1: Eli että suurin osa porukasta ei omista yhtään mitään siellä, vaan kaikki maksavat aivan järjetöntä vuokraa siitä, että saa sen verovapauden Monacossa.
0: Joo, ja Monacossahan on ymmärtääkseni myös niin, että tämä Monte Carlon kasino, sehän tuottaa... sen verran, että sillä saadaan paikalliset sote-palvelut hommattua. Näin on joskus kuullut. Mutta nyt kun mä mietin tätä, että kun hän oli vuokralaisena lokakuusta 2008 marraskuuhun 2020 keskimääräiseksi kuukausivuokraksi, kun ottaa tämän 360 tonnia huomioon.
1: No niin.
0: Ei sit muodostu sit kuitenkaan kuin hieman yli 2500 euroa. Siis onhan se niinku ihan valtaisa vuokra. Suomen markkinoilla, kun ajatellaan
1: 27
0: jopa Helsingissä se olisi korkea vuokra.
1: Joo,
0: mutta jotenkin mä vähän kuvittelin vielä Monacon vuokran aavistuksen kalliimmaksi.
1: Joo, sillä on kyllä se maine, että kyllä se näin on. Ja tosiaan, jos McDonald'siin menee siellä, niin hinnat ovat samat kuin muualla, mutta jos siinä naapurissa on joku vähän parempi ravintola, niin sitten maksetaan jo aivan erisuhtaisia summia, eli Monacossa niin take away kahvin tai hampurilaisen saa kyllä mukaansa näppärästi sinne kadulle, mutta siinä ei paljon niin kuin tuollaisella demarilompakolla muuta ostellakaan sitten.
0: Latvalalle vaaditaan aikamoista rangaistusta haastehakemuksen perusteella. Etelä-Suomen syyttäjäalue vaatii rallivaikuttajalle vähintään 3 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta.
2: Tätä on 100% rock.

for loving virtually everything that you are. E is for

0: Radio Rock.
1: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
2: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
3: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
1: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
4: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
5: No, Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
3: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
5: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
3: Huoleton Plus?
5: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
3: Ei ole yhtään mua.
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
7: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
7: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
10: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Nyt Masku-klubissa huippuedut tarjolla. Jättivalikoima sohvia, mattoja, sänkyjä ja kaikkea kodin sisustukseen. Näet poikkeukselliset edut kirjautumalla Masku-klubiin.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Sitten ollaan saatu Esa Huotari paikalle.
2: Tervehdys, Pantsovilla luova johtaja. Ja luovalla johtajalla on nyt edessään on hampurilaissämpylöitä ja on pihvejä ja on jos jonkin sortin lisukkeita. Mitäs kaikkea meillä on?
3: Väsätään teille muutama aamupurkeri, eikö se burger ole se niin kuin aamupalojen kuningas, kuningatar?
2: Cornerstone.
1: Kyllä. Jos olisin aina lomalla, söisin aina aamiaiseksi burgerin.
2: Pantsovilla tänä vuonna 25 vuotta. Tampereen Tammelasta, hyvin pienestä ravintolasta se liikkeelle lähti ja nykyään ravintoloita on melkein 60.
3: Kyllä, 57 ja ensi kuussa sitten numero 58 Kauhajoelle, että hurja on määrä.
1: Tämä on niin kuin franchise-yrittämisen taidon näyte teiltä. Te olette suomalaisyrityksenä onnistunut siinä, mitä Amerikan poika yrittää jatkuvasti.
3: Näinhän se on. Ja siis monta asiaa on mennyt oikein. Ja nimenomaan franchise-yrittämisestä puheen ollen, niin kyllähän ne yrittäjät on äärimmäisen tärkeässä osassa siinä, että onnistutaan.
1: Niin, te olette onnistunut löytämään oikeanlaiset yrittäjät näköjään omaa hommaanne.
3: Kyllä vain.
2: Mutta hei, burgerviikot on nyt meneillään. Mitä se käytännössä Esa tarkoittaa?
3: Tänä vuonna burgerviikot tarkoittaa sitä, että tuodaan 5 vanhaa klassikkoa. Ja klassikkohan on ollut äärimmäisen toimiva tuote tarjolle uudestaan tuon 25-vuotis juhlavuoden kunniaksi ja tänään maistellaan kahta eri burgeria kyseisestä burgerviikkokattauksesta, joita tässä jo teille teenkin.
2: Joo.
1: Mä luin internetistä, kuule Esa, että valkosipuli ja remoulade tyyppiset kastikkeet on jotenkin teillä niin suosittuja, niin onks meillä nyt, mitä me saadaan kohta maistaa?
3: Ette kumpaakaan.
1: Hyvä.
3: Meillä tulee tänään El Clasico hampurilainen klassikko viikoista puhutaan, niin 2018 vuonna oli semmoinen burgeri kuin El Clasico ja sitä väsään tässä. Ja sitten maistellaan vähän kasvishommia. Meksikan Vege Mood on toinen. Meillä on tänään majoneeseena, mitä maistatte, niin on meidän chipotle-majoneesi ja kurkkumajoneesi, mitkä tulee tuohon El Clasico-hampurilaiseen. Ja sitten on tuommoinen huikea kermaviilipohjainen Fresh Mexican kastike, mikä tulee tuohon kasvishamppariin. Nämähän meillä tehdään jokaisessa keittiössä alusta asti itse. Eli kananmunaöljystä tehdään majoneesit. Se ei kaikilla varmasti tiedossa olekaan. Niin sieltä se uniikki makumaailma myös syntyy, kun ne alusta asti tehdään.
1: Harri Moisio komeilee näissä flyereissa iloisen näköisenä.
2: Kyllä.
1: Hän selvästi on tyytyväinen näihin Pantsovillan tuotteisiin. Mitäs tämä Harri Moisio, mitä mieltä hänestä? Minkälainen yhteistyökumppani?
3: Siis aivan loistava.
2: Aivan loistava, joo.
3: Eikö niin pitäisi sanoa?
1: Pitää.
3: Ei siis, kyllä meillä on ollut äärimmäisen hauskaa tänä vuonna. Tosiaan vuoden alusta asti on Harri meillä toiminut brändilähettiläinen, niin ihan huikeita reissuja. Ja ollaan käyty Valkeakoskella prätkällä ja hienoja kohtaamisia.
2: Kyllä.
3: Myös.
2: Joo, siellä oli vähän vesisadetta, mutta onneksi vasta sitten, kun hommat oli tehty.
3: Se on juuri näin.

0: Okei, mitä siellä nyt valmistuu? Mä huomaan, että täällä on varmuuden vuoksi...
1: On nimittäin kyllä paksu burgeri, hyvänen aika.
0: Kaksi hyvältä. On jäätävän kokoista settiä. Ja...
1: Sitten on...
2: Eli meillä tulee tuohon El Clasicoon. Sinne tulee vähän chipotle-majoneesi pohjalle, salaattia, marinoituu punasipulia, pari pihviä, rapeata pekonia päälle ja sitten hunnutetaan se kurkkumajoneesilla. Ja tuo kasvissetti tulee, siellä on fresh meksikaani, siellä on vähän meidän itse pikkeleityy jalapeenoja, marinoituu punasipulia, salaattia ja sitten vielä pico de gallo eli tuore tomaattisalsa sitten laitetaan siihen päällimmäiseksi.
0: Anna tulla ja... kokeillaan tässä kappaleen aikana, miltä toi maistuu. Mulla on jotenkin sellainen patakakkosfiilis tässä, Harri. Mm-hmm. Eikö tässä ole vähän niin kuin Jaakko Kolmonen tekisi meille jotain?
1: Niin, tästä ei puutu muuta kuin Roger Whittakerin tämä hetkinen
0: Finnish Whistler,
1: mutta ei laiteta sitä nyt soimaan.
0: Ei, me sen sijaan soitetaan Five Finger Death Punch, Eye of the Storm. Seuraavana ja on tuossa 69 ja Lost Boys ja näin poispäin, ennen kuin päivävuoron kundit pääsee sitten liikenteeseen. Mutta siellä ne on valmiina.
1: Mehän maistellaan.
0: Mehän maistellaan, jos haluat Harri ottaa siitä nyt livenä ensi puraisun.
1: No mä voin ottaa tästä tällaisen vähän perinteisemmän. Joo, noin.
2: Harri on tätä harjoitellut jo paljon.
1: Ei, kyllä, kyllä tuotteet on hyvin tuttuja, mutta mä en ihan, olenko me syönyt El Clasicoa?
2: Et ole syönyt El Clasicoa, eli kaksi täysin uutta tuotetta
0: suurenkin. Se on hyvä tarkastaa, ja nyt sitten ennen kuin laulu lähtee soimaan, kuunnellaan vielä tämä, miten rapea on suutuntuma. No on se.
3: Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta, muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä.
4: Tästä onkin näin ja sitten siitä tavallaan tulee vilpitön innostunut reaktio, että on mahtavaa, että aivan niin. Jes, mä olen luotinkin, että sulta tulee idea.
3: Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock. You gotta keep them separated.

0: Radio
1: Rock.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
0: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
3: Moro, mitä äijä?
4: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
3: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
4: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
3: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mut ota vaan iisisti.
4: Hei, miten sä pääsit sisään?
3: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Viilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
6: Viilteema.
7: Timo, myynti rokkaa vai?
8: Joo, ihan mukavasti menee.
7: Ja prosessit on mintissä.
8: No just eilen retrossa puhuttiin.
7: Mikä retro?
8: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
7: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
8: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
7: Barona!
1: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
0: Barona. Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
9: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
0: Kauden artistit ovat valmiina.
10: Ares.
11: Benjamin.
12: Bess.
13: Freeman.
14: Jippu.
15: Heikki Salo.
16: Timo Kotipelto.
17: Nelli Matula.
0: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
18: Lordi.
19: Nylon V.
4: Samuli Putro.
0: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:00.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Esa Huotari, luova johtaja Panchovillasta, edelleen täällä. Olemme saaneet hampurilaiset eteemme ja ne on melkein jo syöty. Mä en ole siis kasvishampurilaista vielä syönyt, mutta kyllä mä sen aion syödä. Saimme puolikkaat Jussin kanssa ja kokonaisen tällaisen klassikon. Erinomaista.
2: Tämä kasvishampurilainen Esa, niin tässä oli vähän tällaiset korianterivibat ja sehän on vaan maistuvaista.
3: Se on, ja sitten se ei kuitenkaan lyö sieltä liikaa päälle. Löytyy sitten Fresh Mexican kastikkeesta tuoretta korianteria, niin tuo siihen äärimmäisen kivasti kermaviilin kanssa semmoisen ihana raikkaan punchin.
2: Joo, mä oon samaa mieltä, ei pelkästään mainospuhetta. Tää on todettua. Toki mä oon amatöörin maistaja.
1: Sama homma, vaikka mä oon näitä maistanut aika paljon.
2: Mä en ota vastuuta mistään, sanotaan näin. Mutta burgeriviikot ovat käynnistyneet Panchovilloissa.
3: Kyllä, tänään. Ja koko syyskuun ajan viittä uutta klassikkoa pääsee maistelemaan.
2: Mikä sun ennustus on, mikä on top 3 myydyimmät syyskuun lopulla?
3: Ai kauhean. Nyt tuli paha.
2: Heitä jotain.
3: Mä sanoin, että El Clasico, sitä tulee menemään. Sitten meillä on semmoinen queso tover, missä on valuvaa ihanaa juustokastiketta 3 pihviä.
2: Kuulostaa ja syntiseltä.
3: Sitten meillä on talon kana, mikä oli listalla, olisiko 04 vuodesta, missä on guacamole kanayhdistelmä, niin kyllä mä veikkaan, että se tulee toimittaa.
1: Käykää osoitteessa supla.fi kautta Radio Rock, sieltä löydätte Panchovilla Burger Viikot linkin. Käy valitsemassa suosikki burgeri ja voita 50 lahjakortti Panchovilla.
2: Ja mainitaan nyt vielä tämä juomakin erikseen tässä. Pancho Lemonade. Tässä on limen ja mitä sitruunan makusta, niinkö?
3: Eli se on sitruuna ja limepyreistä saa makuunsa tuo limppari, ja tosiaan vaan Panchovilloista saatavilla. Äärimmäisen raikas ja ihana tuote myös näin syksy.
2: Kyllä se myydään osaa, Tesa. Se on sanottava. Alright. Hei, aika kiittää. Kiitos burgereista.
3: Suuri kiitos, että pääsin moikkaamaan herroja.
1: Kiitoksia.
2: Hyviä burgeriviikkoja.
3: Kiitoksia.
0: Tätä on 100% rock.

0: korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Otetaan tähän aamuun vielä niille, jotka ovat heränneet hiljattain. Titanikin hylky on löytynyt tällä päivämäärällä 41 vuotta sitten. Mummilaakson tarinat esittäytyivät vuonna 1991 tällä päivämäärällä.
2: Tällaiset viralliset tarinat. Meille tuli nimittäin palaute, että Japanissa tehtiin jo 60-luvulla Muumilaakson tarinat animaatio, mutta kukaan ei hoksannut vaan kysyä Tuve Janssonilta, minkä näköisiä lupia. Että tämä, mikä 91 esiteltiin, missä Dennis Leavesson, ikävä kyllä hänkin nyt jo edesmennyt, missä hän oli tällainen, no, käynnistävä voima, voisiko sanoa.
1: Ei 60-luvulla tarvinnut mihinkään muunkaan niin lupaa, koska
2: tekijäoikeudet keksittiin vasta 70-luvulla.
1: Ehkä ei kenelläkään tullut mieleen, että ne voisi Suomessa saada tietää, että me tehdään Japanissa jotain tällaista, koska

0: ei ole mitään, joku lähettää jonkun kirjeen jollekin, who cares?
1: Logiikka on ihan sama kuin 90-luvulla oli Mr. Finland Henry Saari, joka arveli, että jos hän nyt hiukan pornoa tekee Espanjassa, niin tuskinpa tämä videolevitys mihinkään Suomeen hänen asuinkumppanilleen saakka tulee tietoa, mutta Peijoni sentään.
0: No joku tarkkasilmäinen oli tuhnut sen VHS-pätkän sitten kattonut ja tunnistanut ja teki tästä numeron.
1: Niin.
0: Mutta siis täysin samaahan perustuu esimerkiksi tämä elokuva Lost in Translation.
1: Joo.
0: Sofia Coppolan ohjelma leffa, jossa...
1: Aivan mestariteos muuten.
0: Joo, todella.
1: Joo.
0: Ja sehän on niinku tosi tapahtumien innoittama siinä mielessä, että nimenomaan amerikkalaistähdet tykkäsivät käydä Japanissa mainostamassa luoities mitä brändejä, koska se ei koskaan polttanut sun naamaa kotimaan kameralla.
1: Ja sieltä maksettiin hyvät rahat.
0: Iso markkina-alue. Mm. Japani oli kovassa huudossa 80-luvulla, niin Nikkei-indeksi... Menikö siinä nyt 30 vuotta, että päästiin samalle tasolle kuin missä se oli vuonna 1989? Eli siis tarkoitan vaan sanoa, että talous oli jäätävän kuuma Japanissa.
1: Eikö tämä Lost in Translation, oliko se Bill Murray, joka siinä oli pääosassa?
0: Oh, joo, hän vetää siinä sitä kyynistä amerikkalaistähteä, joka sitten yrittää saada niinku vihiä siitä, että mikä tämä Tokioskene on ja mitä helvettiä nämä ihmiset puhuvat täällä. Ja ihan loistava elokuva kaiken kaikkiaan.
1: Ja eduskunta muuten kokoontuu syysistuntokauden kaudelleen, joka jatkuu sitten tuonne ensi kevääseen saakka, aina vaaleihin saakka. Odotettavissa on ylilyöntejä, kaiken näköisiä somepäivityksiä, välihuutelua ja sen sellaista, ja puoluejohtajat sitten selittelevät parhain päin edustajansa tekemisiä.
0: Odotan monen, esimerkiksi Teemu Keskisarjan puheenvuoroja. Ihan legendaarista kamaa oli tämä kallis partavesi tuoksuu, tekoripset, räpsähtelevät kama. Ei sellaista osaa kukaan käsikirjoittaa, paitsi Teemu itse.
2: Radio Rockin korporaatio.
1: Mulla oli suunnitelmissa ostaa itselleni muutama rapu ihan kotiin ja pitää tällaiset omat yksityiset rapujuhlat, niin kuin olen joskus tehnyt, mutta en vaan sit saanut aikaiseksi.
2: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
1: Polttasin kebabin.
2: Radio Rockin korporaatio.
1: Eikö se ole vähän sama asia?
2: Arkiaamuisin 6-10.

0: Radio
1: Rock. Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Liigakiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
3: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
6: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
7: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonum. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
8: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
9: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
9: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
11: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Guns N' Roses, joka näytti maailmalle, miten vanha James Bond-tunnari sähköistetään. Ja väitänpä, että aika moni on tästä saanut inspistä sitten myöhempinä vuosina.
2: Harvoja kovereita, jotka taistelevat alkuperäisesityksen kanssa paremmuudesta.
1: Ja jopa ohittavat sen. Toinen niin. On tietysti Johnny Cashin Hörtti, joka on kovempi kuin Nine Inch Nailsin vastaava. Jopa Trent Reznor on sen itse myöntänyt, että näin on. Mutta meinaa vaan, että tällaiset teokset, kuten esimerkiksi tämä, sanos nyt edesmennyt Soundgarden-laulaja, eli
2: Chris Cornell.
1: Chris Cornellin You Know My Name, niin sitä tuskin olisi ilman tätä
2: niin, äsken totta, kuultua totta, versiota. Totta muuten, juu, kun mietinkin, että mitä mahdat tarkoittaa. Mutta hei, me alamme päätellä pikkuhiljaa omaa osuuttamme tältä päivältä. Söimme varhaisen lounaan, saimme hampurilaisia.
1: Ja mä kuulin korvanappiini, mitä päivävuoron pojilla on. Max Seeg on haastattelussa. Nyt nimittäin on sillä lailla, että hän on saanut pitkäaikaisen tavoitteensa maaliin. Ja on niin, että hänen teoksistaan ollaan tekemässä nyt jotain. Ehkä me jätetään tähän roikkumaan ilmaan. Pojat saa päivävuorossa itse kertoa, mitä.
2: Suomen yksi myydyimmistä kirjailijoista tällä hetkellä. Voisin kuvitella, että hän on tällä hetkellä jopa kakkonen tämän Satu Rämön jälkeen. En nyt tarkkaa tilastoa tiedä, Satu Rämön nyt ykkönen, mutta voisin kuvitella, että Seeg on kakkonen.
1: Hyvää podium suorittamista joka tapauksessa, mutta päästetään Kim Sainio, Marce Rendic irti. Se on tiistai meidän puolestamme tässä.
2: Oikein hyvää päivää jatkoa. Huomenna korporaatiossa vieraana poliisista vastikään irtisanoutunut

0: Ella Varis on ollut syytöksiä työpaikkakiusaamisesta, siis poliisikuntaa kohtaan. Toisaalta hän on itsekin saanut monen näköistä syytöstä osakseen. Puhutaan tästä, puhutaan hänen nykymenostaan. Hän täällä huomenna.
1: Oikein loistavaa päivänjatkoa kaikille.
0: Moi.
2: Tätä on 100% rock.

0: still won't hear.
1: Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta, muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä. Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
2: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa. Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
5: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
7: Hei, alo.
8: Moro, mitä äijä?
7: Sori, nyt ei kerkeä.
8: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
7: Mistä sä arvasit?
8: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
7: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
8: Hyvä, kun kysyt. Sillä itse asiassa...
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
10: Bilteema. Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
11: Kauden artistit ovat valmiina.
12: Ares.
13: Benjamin.
14: Bess.
15: Freeman.
16: Jippu.
17: Heikki Salo.
18: Timo Kotipelto.
19: Nelli Matula.
11: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
12: Brordi. Nailonvi.
11: Samuli Putro. Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 ruudussa ja Nelosella.

0: Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta, muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä.
1: Tästä onkin näin, ja sitten siitä tavallaan tulee vilpitön, innostunut reaktio, että on mahtavaa, että aivan niin. Jes, mä olen luotinkin, että sulta tulee idea.
0: Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: Radio
1: Rock.
2: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
3: Yes.
2: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum. Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
4: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
5: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:00.
6: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
7: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
5: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
8: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
10: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
11: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
10: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
11: Aha.
10: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
12: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
13: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
2: Kenelle me pelataan?
3: Logolle.
4: Pelikavereille.
5: Tulevaisuudelle.
6: Kannattajille.
7: Vai omalle joukkueelle?
8: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
0: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
9: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
0: Liigakiekkoa joka viikko. Koko kauden. IS

0: Kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
1: Hei, alo.
2: Moro, mitä äijä?
1: Sori, nyt ei kerkeä.
2: Aloitit sitten autotalli rempan vai?
1: Mistä sä arvasit?
2: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
1: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
2: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Biltema.
5: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
6: Mynttön!
5: Uutena makuna omena.
7: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.

Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta. Muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä. Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
4: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
3: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
4: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
3: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
0: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
7: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
8: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
9: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
7: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
0: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta viiva 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
10: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
11: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
10: Ja onhan meillä tekoälyjä.
11: Meidän pitäisi kouluttaa.
10: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
11: Pertti, teidän Miro on 7.
10: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
11: Pertti, hengitä ja ota Barona.
0: Barona! Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: Radio Rock.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
3: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
4: Moi.
5: Moi.
4: Mitäs sinne?
5: Mitäpä tässä?
4: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
5: Aha.
4: Täällä porukka viihtyy.
5: Hyvä.
4: Niin, että tulisitko?
5: Mitä?
4: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
5: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.

0: Ace of Spades. Ja tää nyt oli joku, eikö tää oli joku yhden hitin, joku muovinaama?
1: Joo, ja Helsingissä hän on keikkaillut. Pikkunen
0: lähinnä,
1: orkka.
0: Lähinnä, semifinaalissa.
1: Tämmöistä väkinäistä huutoa.
0: Möytterheedhän se siinä.
1: Joo, anteeksi näistä sanoista.
0: Hyvää huomenta, korporaatio paikalla. Heikele ja Kim Sainio. Harri on poissa. Harri tulee vastaa maanantaina.
1: Joo.
0: Ja me ollaan täällä.
1: Me ollaan täällä, me ollaan oltu täällä ja me olemme tämä loppuviikko täällä. No hätä. Laajennan myös hieman sinne päivävuoron puolelle. Jään, otan Marsen syliin aina vähäksi aikaa, sit häivyn. Keräämään voimia, jotta voin olla seuraavana aamuna täällä.
0: Tämä on niin kuin levottomat nelonen, kun mikään ei riitä.
1: Kyllä,
0: kyllä. Eli sulle vaan yksi työvuoro on paperia.
1: Kyllä.
0: Että sä pääset vasta vauhtiin ekan hugin jälkeen.
1: Mutta toi on iso lupaus, levottomat neljä, koska sittenhän tässä helisee palkintoja. Koska tähän mennessä ei ole tullut. Jos tämä verrataan nyt jo levottomat neloseen tätä tilannetta, niin hyvää on luvassa.
0: Hei, katsotaan vähän tätä päivää.
1: No niin.
0: Täällähän on kaikkein mielenkiintoista tapahtumassa. Esimerkiksi sua varten, Kimi, niin väestönsuojeluharjoitus. Mä uskon, että eikö sä ole näin, että tykkäät mennä bunkkeriin ja, tai tuonne pyöräkellariin?
1: Ja. Siis mullahan palvelusväki käy tsekkaa sen ja sitten kertoo mulle reitin. Että mä sen verran mä osallistun.
0: Palataan siihen kohta.
1: Yes.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Harri Moisio.

0: keskiviikko kolmas, ei vaan toinen päivä syyskuuta, 6.09 näyttää kello olla suorassa lähetyksessä.
1: Hei, hyvä huomenta, hahmot. Miten sä siedät tilannetta, että USA versus Iran, siellä taas niin sanotusti paukkuu.
0: Miten mä siedän? Miten mä otan uuden valkoviinin vaan ja...
1: Niin, ja toteat katsomalla polttoaineen hinta, että no niin, nyt voin ajella taas hieman, koska polttoaine on sopivan korkealla tasolla. Näinhän se kuuluu mennä.
0: Polttoainehan nousee syystä X ja sitten se ei kuitenkaan laske.
1: Siitä
0: samasta syystä. Se on jännä peli.
1: Vähän sama kuin nämä väliaikaiset verot, mitä joskus hallitus on päättänyt muhinoida, niin ne väliaikaiset niin ne on varsin lopullisia, koska ei ne koskaan poistu.
0: Ne ovat tilapäistä, kaikki on vain, lauloi Vesku ja edelleen ollaan tässä samassa loopissa.
1: Kyllä.
0: Hei, todella suojaan 2026 harjoitus käynnistyy tänään Kuopiossa. Miten innokas olisit menemään esimerkiksi sellaiseen pommisuojaan, missä sanotaan tuollaiseen 34 yhteen betonoituun huoneeseen ahtaisi esimerkiksi vaikka 50 ihmistä?
1: No, ainakin kuulijat on varsin tietoisia, että miten mä upgradeailen mun hotellihuonetta, niin toi on kuulostaa vähän niin kuin yksinkin ahtaalta.
0: Joo, se kieltämättä, ja sitten Helsingin Sanomat teki ansiokkaan jutun tällaisesta yhdestä harjoituksesta, missä suunnilleen sama keissi, ja sittenhän niillä oli sellaiset kerrossängyt, mitkä oli rakennettu teräksestä, ja sitten sellaisista, niin kuin, en mä tiedä, jostain keittiöpusseista, sellaisista,
1: Sellaiset niin kuin, merimiestyylliset. Niin.
0: Ja sitten niitä oli kolme päällekkäin. Ja mikä parasta, sitten siinä huoneen nurkkaan oli raivattu sinne, mihin niitä kerrossänkyi ei mahtunut. Niin siinä oli sitten pressuilla tehty vessa. Suihkukaappi, missä oli yksi ämpäri.
1: Okei, tämä on vähän gross, mutta mulla olisi siinä tilassa ummetus.
0: Kato,
1: mä en pystyisi pressun alla olemaan.
0: Sulla kävisi niin kuin metsäleirit.
1: Jes, just näin. Mutta sitä mä mietin, että kaikki ne, jotka ovat armeijan käynyt, niin minkä takia tämmöisiä suojausharjoituksia on, koska kaikki tietää, että puolustusvoimien sade viitta, niin siinähän opetettiin ainakin mulle 90-luvun alussa, että jopa ydinaseilta on suojassa, kun menet, ei välttämättä edes poteroon, kunhan peität itsesi tällä sadeviitalla, niin sä oot suojassa.
0: Joo.
1: Niin mä en tarvi mitään
0: kemikaaliset,
1: betonoitua.
0: Biologiset aseet kaikki,
1: kyllä,
0: ne
1: kyllä.
0: Vaan kimpoaa pois siitä
1: just
0: sadeviitasta.
1: Näin. Kyllä.
0: Joo, tällä se menee. Ja siis sanonpa vielä sen, hei, tää on Suomi.

0: Suomen suurin sodan jälkeinen suojautumisharjoitus.
1: Eli kohti sotaa?
0: No ei nyt kohti sotaa, mutta tässä nyt kuitenkin vaan vähän treenaillaan, koska kaikillehan tämä on niin kuin, no mitä mä sanon, sen verran ikämittarissa, että sitten jos pitää valita, että mennäänkö tosiaan siihen kerrossänkyyn pötkölleen vai jäädäänkö vaan sitten omaan parempaan suojaan, niin ehkä se oma parempi suoja on aina joskus.
1: No mä jää ainakin Heikinlaaksoa katsoa erikoisjoukkojen uusit jaksoa.

0: Nightwish Everdream soi korporaatiossa. Täällä on Heikkilä ja Sainio tänä aamuna. Kello on 6.17.
1: Oikein hyvää huomenta. Hei Jussi, mähän on joskus historiassa käytännössä ollut sulle työnhakijana, eiks niin? Silloin kun Aki Linnahde lähti ja mä aloin kampeamaan itseni jostain syystä, että minä haluan tehdä radio, mulla ei ollut mitään kokemusta.
0: Mä muistan.
1: Ja mun piti liehitellä jäbää, me tehtiin vähän koenauhoja, bla bla bla.
0: Mä muistan, että sä laitoit mun inboxiin viestejä.
1: Et Jussi, moi!
0: Moi!
1: Ja siitä homma lähti, mut mullahan olisi mahdollisuus olla toista kertaa elämässäni sulle työnhakija. Mä oon nimittäin, mulla on piuhat niin sanotusti kiinni ja hoksottimet terävänä. Sä tiedät sä tämmöisen tuoteperheen kuin 23 minuuttia.
0: Ai sä päätit vetää sen.
1: Mä huomasin, että siellä haetaan sulle kaveria.
0: Näin se on. Siellä on haku.
1: Tämä ei
0: naisten haku, vaan tämä on niinku haku. Haku on päällä.
1: Mä ajattelin, että mulla olisi oikoreitti.
0: Joo. Onko sun minkälainen CV sulla on?
1: Vähän liian kova.
0: Mä ajattelin kanssa, että oot sä ylikoulutettu.
1: Toi on muuten ärsyttävin kommentti, kun hakee johonkin hommaa. Joo. Niin joku sanoo, että sä taidat olla, sulla on pikkasen vissiin vähän liikaa tossa sun harteilla kokemusta. Että sä oot ehkä liian
0: styli. Joo, siinä tiedät, että morjens.
1: Niin, nimenomaan.
0: Ei, not my cup of tea.
1: Mutta mikä juttu, hei?
0: No oikeasti, joo kyllä. Näin on. Arto lähtee tämän
1: kuun
0: lopussa.
1: Kai tästä saa puhua.
0: No, me ollaan suorassa lähetyksessä. Eihän tätä nyt sillä lailla, no.
1: Saisi sanoa.
0: Niin, mutta tässä nyt ollaan.
1: Ja mähän on mä.
0: Toisaalta, kyllä. Joo, niin tilanne on se. Ja sitten nyt olisi kiva kuulla ihmisiltä, että kuka siihen pitäisi ottaa tilalle. Arto Koskeloahan nyt ei voi korvata kukaan.
1: Ei tietenkään.
0: Mutta kuka se voisi olla?
1: Ja mikä tämä muutenkin tämä läppä on aina, että joku pitäisi jotenkin pystyä korvaamaan ikään kuin samalla mittayksiköllä, niin eihän se nyt niin kuin
0: ei ole. Ei sitten mitään.
1: Tämä muutenkin tämä typerä narratiivi, että saappaat täytettäväksi. Betoneja saappaisiin ja uudet töppöset tilalle.
0: Niin.
1: Se on mun vinkki.
0: Vähän isommat korkokengät siihen viereen niin. Tai jotain tollaista. Mm. Niin, aina, mutta saa ehdottaa.
1: Mähän osaan kävellä korkkareiski.
0: No, osaat vai?
1: Mähän on
0: joo.
1: Vanha badass track queen.
0: No sitten tätä pitää ruveta harkitsemaan, Kimi.
1: Joo.
0: Hei, sen verran mä sanon, meillähän on ihan hyvää musaa tällä kanavalla. Ja mä haluan sanoa pari juttua. Tässä on Foo Fighters, Learn to Fly ja Beast in Black. Hetkinen, Sweet True Lies tulee kohta. Ja arvostan, että sä otat tämän esille, tämän mun rekrytointiprosessin. Koska tämän syyskuun aikana niin yritetään löytää siihen joku. Kertokaa, kuka siinä pitäisi olla. Se on se idea.
1: Meille tulikin puhelu. No tervet, tässä on, mulla on Kim Sainio, olisi vapaa.
2: Radio Rockin korporaation sinulle tarjoaa Pancho Villa. 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa. Pancho Villa.
3: Radio Rock.

0: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
1: Autovex. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
2: Ahdistaako pikkujoulujen järjestäminen yrityksessäsi? Mene sieltä, mistä aita on matalin ja nappaa pikkujoulut avaimet käteen periaatteella Oulun seudun vauhdikkaimmasta tsemppiareenasta. Tsemppiareena.fi.
3: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
1: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
4: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
5: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
6: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitse stackit cashi. Asap!
5: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
6: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
5: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
7: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
8: No, mitäs se naapuri?
9: Se olisi taas vuosihuollon aika.
8: Jaa, no autoa korjaamolle.
9: Ei, kun...
8: nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
9: Ei, kun meidän talolle.
8: Aha.
9: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
8: Ai, semmonen.
10: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
11: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
12: Koska pienempi ei riittäisi.
11: Aivan.
12: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
11: Kaikki peliin?
12: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
11: En ihan ymmärrä.
12: Minäpä kiteytän 3 sanaa. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
13: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
15: Maailman rankin reality jatkuu.
16: No niin, sit liikkuu.
17: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
18: Pää pinnan alle!
19: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
18: Nyt lyö sitä!
15: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja Nelosella.
20: Tätä on 100% rock. You get to feel the
21: Radio Rock.
20: Sata prosenttia rock.

0: Radio Rockilla soi Foo Fighters Learn to Fly. Heikälä Sainio Korporaatio. 6.28 kello. Moi!
1: Good morning.
0: Tänään Ella Varis, eli Siviili Ella, se on se poliisi, joka oli TikTokissa. Joo. Ja sitten hän sai lähteä poliisista, Jäljet savuaa, mitä kaikkea, niin ysiltä hän.
1: Ainakin sana kiusaaminen on liitetty häneen.
0: Niin.
1: Hän on joutunut siis kohteeksi.
0: Kyllä, tämä on hänen sanomaansa, että näin ei olisi käynyt. Ja sitten suojaan, väestönsuojaharjoitus, mun ja Kimin suosikki alkaa Kuopiossa.
1: Joo, ja, okei, tässä pitää lähteä Savvo.
0: Ja on, Helsingissäkin tapahtuu Habitare-messut. Suomen suurin sisustustapahtuma alkaa tänään. Sähän on sellainen kova asuntomessu jävä.
1: Oo, mulla on tämmöisiä niin kuin koristettyä, nyt on mun fetissi.
0: No, oot sä Harrilta? Mistä sä oot saanut inspiraatio? Siis, Harrihan on piirikunnallisesti aika merkittävä koristetyynyjen keräilijä.
1: On. Mä oon taas sitten niinku tämmönen hotellien koristetyyny, kun mä oon kuullut, että ne on niinku, likaisin yksikkö näiden, tiedätkö, kun hotellin sängyllä on tämmönen kummallinen peitto siellä jalkojen päässä.
0: Joo,
1: se niin on se. Se ja koristetyynyt, silloin korona-aikana osattiin kertoa, että nämä on niinku, ihmisten eniten saastuttamat yksiköt, niin mä totutan itseäni hotellien koristettyyn.
0: Sä pölit niitä siis.
1: Yes.
0: All right.
1: Ja onhan pesen sukkia siinä veden keittimässä.
0: Joo,
1: se on se mun juttu.
0: Sokos Hotels lukee. Kätevää. All right. Sitten tässä on näitä synttärisankareita. Okei, Barkov täyttää 31. Salma Hayek pyöreitä 60. Edelleen superhot. Mutta sitten Paavo Väyrynen 80.
1: Pavehan elää vielä.
0: Paavo Väyrynen on live and well. Pitäisikö hänestä vihdoin tehdä presidentti ensi vaaleissa?
1: Eikö ehdokkuus riitä?
0: Ehdokkuus on suuri kunnia. Pelkästään ehdolle asettuminen on iso kunnia jo just kaikille. Näin. Mutta kun tämähän on ollut vähän trendinä viime vuosina, että tällaiset vanhat ukot nousee pressoiksi, niin eks 80 Paavo on ikin nuori?
1: No tavallaan, mutta hänen toistomääränsä on niin raju niin kuin tässä esilleolossa, että mietitään tätä nyt. Mutta onnittelut sinne suuntaan.
0: Onnea Paavo Väyrynen 80.
1: Ja kiitos siitä kunniasta, että sain tehdä sitä Paavo Väyrysen omaa televisio-ohjelmaa Me, My and Self. Joku tämmöinen. Maikkarilla pyöri hänen talk show'nsa.
0: Sä olit ohjelmassa sitä?
1: Ei, silloin mä olin kamerassa.
0: Okei. Okay.
1: Niin huikeeta. Hyvä Paavo.
0: Varmasti.
1: Hei, voinko mä viedä sut hetken kuluttua jääkiekkokierrokselle? Kausihan alkoi eilen 7 paikkakuntaa, joista ainakin 6 voisi syyttävä sormi osoittaa, että miksi jengi ei mene katsomoihin. Ei näytä hirveän hyviltä nuo luvut.
0: Okei, porukkaa ei ole saatu. Ei edes aitioissa ole syöty katkarapuleipiä, niinkö?
1: Siitä en ole aivan varma, mutta alemmas massa ei ole ainakaan tuntunut valuvan.
2: Radio Rockin korporaatio. Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
0: Todellakin, mennään kohta siihen. Beast in Black, Sweet True Lies ja sitten muuten Europe. No, ja se suurin hitti koskaan, niin soi myös pian. Baby.

0: Usvanen keskiviikko. Tässä käynnissä ainakin. Sanotaan näin, että pääkaupungissa ei paljoa kauemmas omaan kengän kärkeen näkee.
1: Lahden tiellä saa olla varovainen, uskaltako käyttää takasumuvaloa, ettei joku taas hermostu ja sano, että ei saa käyttää sumuvaloa näin pienessä sumussa. Sehän on yksi tämmöinen kiukku.
0: Joo, vilkutellaan valoja.
1: Joo, just sen näin.
0: Jälkeen. Joo, mutta muuten pitäisi kyllä päivän kirkastua tuosta ja ihan hyvännäköistä tänään keskiviikkona. Hei, mennään siihen kiekkojuttuun kohta. Sä oot perannut kaikki.
1: Mä katsoin yllättävän paljon eilen jääkiekkoa kaikkia pelejä, koska onhan mulla ihan helvetin kallis paketti Maikkarilta. Joo. Missä kaikki pelit näkee, niin silloin pitää katsoa kaikki
0: silloin
1: pelit.
0: On pakko katsoa ne ja loput boksilta tai palvelusta. Just näin. Ja hei, satutko näkee sitä Sarasvuon erittäin ärsyttävää videota, mikä levisi?
1: Satuin, ja kun mä sen yhden kerran olin nähnyt ja selvästi liian pitkään sitä katsonut, niin sitä tuli koko ajan vastaan.
0: Joo.
1: Tähän muuten kyllä tänä aamuna vielä tähän videoon mennään.
0: Me joudutaan ajaa pätkä sitä videota, missä Sarasvuo, koska tuntuu, että Jari on löytänyt entisen itsensä. Sieltä tuli sen nuoruuden Jari läpi. Hän kertoo videoissa, että älä vittu roikota sitä naamaansa.
1: Joo, ja jännä tapa niin kuin pyytää ihmisiä ostaa joku hänen valmennuspakettinsa.
2: Ola, ola. Radio Rockin aamun sinulle tarjoaa 25-vuotias Pancho Villa. Syksyn burgerviikot ovat taas täällä. Panchovilla.fi. Pancho Villa.
3: Radio
2: Rock.
3: K-Raudan remppapäivät alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
4: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
5: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
6: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
7: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
6: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
7: Miten tiesitte?
6: Ihan oli villi arvaus.
8: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
9: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
10: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
11: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
12: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta – 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
15: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
16: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta.
17: No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
18: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
19: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
20: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
21: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
22: Mitä?
23: Kato!
24: Mitä?
22: Ei oo totta!
23: Torille!
25: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
26: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
27: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit, sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Radio Rockin kuunteleminen kannatti. Hän lähtee Metallican keikalle Las Vegasin

0: Jari. Onneksi olkoon.
1: Onneksi olkoon, hienoa.
0: Mitkä fiilikset?
2: Oho.
3: Onnea ja viva Las Metallicas. 100% rock.

0: korporaatiossa soi Final Countdown Europelta ja se on ylärekisterissä se, niin kuin pitääkin 14:07 näyttää kello Heikelä ja Sainio. Ja sä oot Kimi kattonut lätkää.
1: Joo, mä kattelin lätkää eilen ja pakko se on nyt tällä tavalla, niin kuin, no tää ei ollut hirveän piilos. Mähän on tämmönen IFK-jäbä. Saan siitä aina väliin vähän hudaa ja jotkut sanoo, että hyö Sainio. Mut mä en voi sille mitään, enkä halua voida, mä olen ollut aina IFK-jäbä.
0: Mä oon rivien välistä kuitenkin lukenut, että sä oot vähän jokerifani myös.
1: Mä voin myös, mä tiedät, että kaavikuppi lähtee ihan salavan nopeasti.
0: Mulla on täällä monta monitoria, joka takana mä voin olla piilossa.
1: Mut sä oot siinä oikeassa, että kyllä toi jokereiden paluumuutto, mikä on mun mielestä äärimmäisen tervetullut ja ennen kaikkea elinehto tolle liigalle, toi

0: kummallinen logo kuuluu liigaan. Ja mä tsiigailin eilen Jokereiden pelin, olivat Vaasassa vierasjoukkueena ja katselin kyllä kaikkia muitakin pelejä, mutta huomattavan vähemmän määrän kuin mitä Jokeripeli. Kyllähän se niin kuin oma jännitteensä toi tuohon ensimmäiseen kierrokseen helvetin kiinnostavaa, mutta samaan aikaan tämmöinen ei-toimittajamainen huomio toivoi joka sekunti pelkkää epäonnea tälle joukkueelle. Ja siinä kato tuli tämä kuoriutu tämä toimittajan taustalta tämä kannattaminen,
1: niin,
0: se perusfanitus. Mutta oli yllättävän hyvä peli. Jokerit, yllättävän toimiva paketti. Vaasa oli aivan liian hyvä, mitä uskalsin odottaa. Toki tämä päättyy rankkareiden jälkeen Jokereiden tappioon. Mutta se, mikä pisti huomiolle, että kun katselin muiden liigapaikkakuntien matsia, niin katsojien poissaolo oli kyllä huima.
1: Siis ja niin kuin ympäri, se oli 7 peliä eilen.
0: Joo, 7 peliä ja ympäri. Turku oli taas tietenkin tyhjä, että se nyt ei enää kummeksuta.
1: No mutta Turussa tullaan hei 7. finaaliin just ehkä paikalle, jos jaksetaan.
0: Jos kuullaan Parkikselle hunajata, että siellä on niin kuin 6. maali tehty, niin sitten tullaan. Mutta niin kuin, kyllä mä sanon, että jos ei Jukuritkaan saa omassa aloituspelissään kuin puolet halliin väkiin siihen kapasiteettiin nähden. Että onko se nyt sitten niin väärin, että Jukureille levitetään viittaa harteille, että hei hei sinne alempaan sarjaan tämän kauden jälkeen.
1: Heidät on tuomittu sinne jo.
0: Niin
1: se on,
0: joka
1: niin kerta, kun joltain on kysytty, meilläkin oli eilen Jussi Paasi täällä vieraana, niin hän hoki sitä Jukureita siihen. Ja tämä on, mä luulen, että hyvä motivaatio monelle jengille, että jos ne on kirjattu sinne jo valmiiksi,
0: sanoppa
1: niin
0: muuta.
1: Sitten valkku tulee koppiin, että hei, eihän me edes kansi pelaa, että parempi jättää vaan, että me ollaan hävitty kaikki vai mitä?
0: Kyllä, kyllä. Esimerkiksi Saipa, mikä nyt on saanut neppari tässä kovaa, että pystyykö enää vielä pumppaamaan sieltä kaikki viety pois tyyppisestä ratkaisusta, uusia pelimiehiä, Helminen. Mm-hmm. No ihan hyvin Tapparaa sai neppariin eilen Saipalta.
1: Tää?
0: Joo, joo.
1: Mitä?
0: Joo, se on.
1: Sehän piti olla, Tapparan ei pitänyt hävitä yhtään peliä kaudella.
0: Sano muuta, mutta
1: hävisi eilen siellä Lappeenrannassa.
0: 4-2 Saipa hoiti.
1: Okei. Okay.
0: Ja samanlainen Saipa-liike, mikä on ollut aikaisemmillakin kausilla, niin mä en kyllä ihan tohon koppaan uskaltaisi Saipaa heittää. Toki tämä on ensimmäinen peli tällä pitkällä kaudella, mutta minun silmiin sattui tämä kaikista eniten tämä yleisön vähyys. Ja vielä on ollut niin kuin ihan jännittäviä ottelupareja. Espoo on saatu melkein täyteen. Vaasa saatiin täyteen, se on ihan varma. Mutta kyllä tämä on ruman näköisiä lukemia.
1: Ei, joo, mutta jengis fyrkat loppu ja kireenä, varsinkin kesän jälkeen. Tuossa on ollut kaikkea ja onneksi, hei, Orpo lupas, nyt alkaa nousua, ehkä syksyn mittaan.
0: Niin,
1: ja se on pelkkää serpentiiniä.
0: Just näin, ja jokaisella jengillä pitäisi olla rolle, jolle soittaa, jos ei ole lippuun varaa.
1: Niin on, sit on kiinni.
2: Hyvää huomenta. Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.
1: Ei ole Moisio, mutta on Sainio.
0: No joo, mennään ale liputetulla nyt tänään.
1: Ei, tää on ihan hyvä. Ihan ok.
0: Poljetaan mua vähän maanrakoon, kato, enhän mä kovin kummonen oo.
1: Tää on Rammsteinia. Kuuntelet suoraa lähetystä Radio Rockilta.

0: morjesta pokeripöytään korporaatiossa. Heikele ja Sainio, hyvää huomenta.
1: Tervehdys, tervehdys.
0: Ja sitten koittaa Seiska uutiset. Ja niiden jälkeen mä ehdotan Sarasvua. Jari Sarasvua, hyvät pahat ja rumat lähetyksestä, on kuoriutunut jälleen esiin. Hän julkaisi tällaisen videon, joka, mä en ollut niinku uskoa, ennen nukkumaan menoa tuossa kuule 7 aikaa illalla. Mä katson 7 uutiset sitten, mä menen.
1: Ja vähän alkaa jo luppasee siinä.
0: No alkaa se siinä säätiedotuksen kohdalla viimeistään Pekka Pouta heiluu siellä se koirankaan, niin se on siinä vaiheessa potslo jo. Niin siinä sitten iltasella kuule jartsaa, niin mä en ollut niinku uskoa, että voiko tämä olla totta, että Jari on niinku oma ärsyttävä itsensä taas.
1: Pitäisikö meidän semmoisen niinku Jari-historiikin vuoksi vetää vähän viinaa ja pillereitä?
0: Kumpi on rantalainen ja kumpi Sarasvuo, koska mehän muistetaan siitä lähetyksestä se, että Sarasvuohan pötkähti.
1: Niin olikin.
0: Ja Rantalainen veti pilleripäissään loppuun se show.
1: Niin olikin. Hän oli soolourheilija.
0: Mumisisi.
1: Jätetään ehkä noin nyt väliin, että mennään vaan tuohon Sarasvo-videoon.
0: Joo, mennään. Uutiset ja sitten Dio, Rainbow in the Dark.
2: Ola, ola. Korporaation menossa mukana Pancho Villa. Jo 25 vuotta ainutlaatuisia makuelämyksiä. PanchoVilla.fi. Pancho, Pancho Villa.
3: Radio
2: Rock.
3: K-Raudan remppapäivät alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
4: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaammaltilla.fi. Veikkaus.
6: Jesta.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
3: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi.

0: Ja 2 eurolla sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10:llä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Ja täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, teams-palaveri, zoom-palaveri ja meet-palaveri. Sitten mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
7: No kyllä.
6: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
7: Niin, no.
6: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa.
7: Juh.
6: Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
8: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
9: AD jatkaa auton matkaa. AD.
10: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
11: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerline.
12: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
13: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
14: Käyttöauto. Ilta-Sanomien uutiset.

0: Puolustusyhteistyö Ruotsin kanssa olisi voitu aloittaa jo aiemmin, sanoo kokoomuksen kansanedustaja ja puolustusvoimien entinen komentaja Jarmo Lindberg Ilta-Sanomille. Ruotsi ilmoitti viime viikolla lähettävänsä hävittäjiä ja sota-aluksia partioimaan Venäjän rajalle. Yhteistoiminnalla tehostetaan Suomen kykyä havaita ja torjua drooneja. Lindberg toteaa, että Suomen puolustusvoimissa aktiivihenkilömäärä ei ole valtavan suuri verrattuna muihin Pohjoismaihin. Hän pitää yhteistyötä Ruotsin kanssa erinomaisena asiana ja kannattaa sen laajentamista pohjoismaiseksi, kun kaikki maat ovat Natossa. Hallituksen ensi vuoden veronkevennykset kohdistuvat pieni- ja keskituloisille palkansaajille, laskee Veronmaksajain keskusliitto. 4000 euroa kuukaudessa ansaitsevan palkkaverotus laskee ensi vuonna yhteensä noin 200 eurolla. Eläkkeensaajien tuloverotus pysyy sen sijaan suunnilleen ennallaan. Hallitus sai eilen valmiiksi ensi vuoden budjetin. Sen loppusumma on 92,5 miljardia euroa ja uutta velkaa otetaan runsaat 12 miljardia. Yhdysvallat ja Iran ovat jälleen kiihdyttäneet iskuja toisiaan vastaan. Uutissivusto Axios kertoo, että Yhdysvallat iski eilen kahteen Iranin hallituksen öljytankkeriin. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun Yhdysvallat iski iranilaisiin tankkereihin vastatoimena Iranin hyökkäyksiin Hormutsin salmessa. Iskut olivat osa presidentti Donald Trumpin hyväksymää uutta tankkeri tankkerista -periaatetta.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
0: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään pääosin poutaa ja päivällä melko aurinkoista. Lämpötila kohoaa 17 ja 22 asteen välille. Pohjois-Karjalassa voi tulla joitakin sadekuuroja. Lapissa

0: Dio, Rainbow in the Dark. 7.06 näyttää kello korporaatiossa ja täällä mestoilla.
1: Oikein hyvää huomenta. Se on Jussi Heikkilä ja Kim Sainio tällä päivää.
0: Jari Sarasvuo, hyvät, pahat ja rumat lähetyksestä, hyvää iltaa.
1: Just noin. One and only ja kestää toiston vuodesta toiseen, siis hyvät ja pahat rumat ohjelma. Ehkä ei, on hyvä, että ihmiset muistaa vaan highlightteja. Milloin te oli joskus 95, 96, 97?
0: Se alkoi tyyliin ehkä 92.
1: Niin justi.
0: Ja sitten siellä oli erilaisia kokeiluja, se alkoi lauantai-iltapäivässä eka, siinä oli kolme tyyppiä. Mä en muista sen daamin nimeä, kuka siinä kolmantena.
1: Eikö Neil Hardwickin käynyt siinä?
0: Hardwick oli lopuksi.
1: Niin ihan lopuksi.
0: Se oli siinä vaiheessa, kun toi Rantalainen niin, molemmat
1: lopetti. Ja Rantalainenhan ei lopettanut, vaan Rantalainen laitettiin lopettamaan.
0: No siinä oli Lontoossa.
1: Mä en tiedä.
0: Siellä oli, no pojat oli reissussa ja tytötkin. Mut hei, ennen sitä, niin Sarasvuosta eilen levisi tällaista matskua, joka on vähän ehkä vanhaa HPR-Jaria.
1: Joo.
0: Eli hyvät, pahat ja rumat Jaria. Ja pitäisikö laittaa pyörit tähän, koska tämä on aika itseselitteinen tämä. Jari teki tällaisen pätkän, missä hän sanoi, että kato mua.
2: Mä oon 61. Mulla on virta. Opettele katsomaan niin, että sun silmät hehkuu kuin mopon lamput pimeässä. Ja sulla on lihastoonus tässä ilmeessä, että älä vittu roikota sitä naamaas. Oikeesti.
1: Joo.
2: Siis joskus kun katsoo ihmisiä, ne näyttää siltä, että niillä on joku lähisukulainen kuollut.
0: Ja sitten tämä jatkuu aika pitkään tämä Jarin blastaus, mutta...
1: Tämä on iso paatos.
0: Tässä on, tässä on siis hyvä sellainen energia, jossa hän on päättänyt luopua tällaisesta korporaatiopuheesta.
1: Yes.
0: Ei siis tällaisesta
1: ei
0: korporaatiopuheesta, mutta sellaisesta korporaatiopuheesta, missä mennään ilmalukon kautta sisään.
1: Kyllä.
0: Ja kaikki on lasista.
1: Ja nämä termistöt, silmien hehku kuin mopon lamput, niin ei tuossa tarvitse ajaa kuin ihan hissuksiin, niin kyllä tuossa noit peukkuministereet, kun ne alkaa heräilemään, niin kyllä siellä on mopon lamppu rivissä.
2: Silme näyttää siltä, niin kuin sut olisi tuomittu viattomana tämmöiseen avovankilaan, jonka nimi on työpaikka, jossa sä siis lusit sitä rangaistusta aina sen yhden työpäivän kerrallaan. Sitten pitää tulla seuraavankin päivänä.
1: Nämä voimapuheet, nämä rajuleikki. Koska tämähän on Sarasvuon semmoinen perinteinen.
2: Ei tarvitse olla hyvännäköinen, mutta pitää tuntua hyvältä, että ihmiset viehättyy siitä, miten ne näkee.
1: Tavallaanhan mä haluan uskoa tuon, koska Sarasvuon puhuja lähetetään niin kuin... tämmöinen ylimyyntitilanteelle, niin pakko arvostaa samaan aikaan.
2: Kaikki rumia ja kelvottomia, mutta silti sun kasvoilla voi olla sen verran valoa, että ihmiset ei koe, että heillä alkaa oma lamppu sammua, kun ne katsoo sun lampun pimeyttä. Eli energiaa, semmoista niin kuin, ja sit saatana, sinne ei mennä valittamaan, ei mistään, eikä suuttumaan.
1: Raju.
3: Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä. Would you love a monster man? Could you understand the beauty
0: of the beast? So Lordi, tässä reflektoidaan kohta tätä Jarin videota. Heikelä ja Sainio paikalla.

0: Hardy, Would You Love a Monster Man, soi Radio Rockin korporaatiossa. Paikalla Heikele ja Sainio, ja tosiaan Sarasvuo läikähdytti eilen videolla, jota tuossa äsken kuunneltiinkin. Ja jos missasit sen, niin ei hätää, soitetaan pieni pätkä siitä hetken kuluttua ja vähän fiilistellään. Tällaisen, miten suoraan sanottuna, ärsyttävän Jarin paluuta. Mutta sitähän me kaikki rakastetaan, tai ainakin melkein kaikki. Guns N' Roses, Live and Let Die ja Electric Cowboy seuraavaksi.
1: Ola, ola. Radio Rockin korporaation sinulle tarjoaa Pancho Villa. 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa. Pancho Villa.
2: Radio Rock.

0: Anchovilla ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Anchovilla ravintoloissa. Äänestä suosikkiesi ja voit voittaa 50 euron lahjakortin Anchovillaan. Supla.fi kautta burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
4: Makeit uutuuksii!
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
7: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
6: No mitä mä sitten teen?
7: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
6: No miksei?
7: Vapaus alkaa vatsasta.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biocodex.
8: On tää komia massikka. Mistä sait?
9: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
10: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
11: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Oon miettinyt kalaonnea.
13: Mitä siitä?
12: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
13: Älä mieti liikaa.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
15: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
16: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
17: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
18: Moi.
19: Moi.
18: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
19: En mä nyt.
20: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
21: Moi, yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
22: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.

0: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
1: Bro.
2: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
0: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
0: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
3: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen. Tätä on 100% rock.
4: Radio.

0: Electric Cowboy, Let the Good Times Roll ja Good Times Roll todella tänä aamuna, kello on 7.22, keskiviikkopäivä, luvattu aurinkoa moneen osaan maata, itse herra. Ei isäaurinkoinen, mutta veliaurinkoinen. Kim Saini on täällä.
1: Oikein, hyvää huomenta. Mukava olla kanssasi täällä ja mukava, että tutustutit jo eilen hieman tutustumista harrastaneena Jari Sarasvuohon. Voitaisiko vielä vähän maustella johtajan toimintaa? Nimittäin hän on vääntänyt sosiaalisen median mielenkiintoisen klipin.
2: Mulla on virta. Opettele katsomaan niin, että sun silmät hehkuu kuin mopon lamput pimeässä. Ja sulla on lihastoonus tässä ilme. Että älä vittu roikota sitä naamaassa. Oikeesti.
0: Jari teki somea ja se mikä tässä on arvostettavaa on se, että hän on päättänyt vetästä vähän pienempää silmää ja ohituskaistalle.
1: Joo.
0: Eli tiedätkö, kun ihmisille tulee näitä kohteliaisuusjuttuja, että enhän mä voisi sanoa, voiko mä sanoa ja näin. Niin nyt Jari on päättänyt taas ryhtyä siksi ärsyttäväksi Jariksi.
1: Joo, sanojaksi. Ja mun mielestä tuossa on loistava esimerkki tämmöisestä niin kuin voimasanan tehokäytöstä, kun esimerkiksi mähän on vähän tämmöinen niin kuin händäri näiden voimasanojen viljelyssä, että ne ei aina löydä sitä ydinpaikkaansa, että menee vähän ohi. Niin tämä hänen, Jari Sarasvuon vittusana, mitä hän käyttää tuossa, niin se on taitavasti tehty niin, että ikään kuin hän pitää pienen tauon siinä ja sitten kun ei muka keksi mitään muut, niin hän antaa tämän voimasanan tulla, mutta oli loppupeleissä täysin harkittu ja osui oikeaan paikkaan.
0: Silloin kun Sarasvuo piti Yle puheella, rest in peace Yle puhe, mutta silloin oli maanantaisin se show, niin sitten ne kertoi sieltä, että yleensä siinä lasin takana oli kolme Ylen naista tai niitä muita työntekijöitä sieltä seuraamassa sitä magneettista lähetystä, kun Jari veti monologia tunnin.
1: Niin ei minä tarkkailijoina, vaan, tämmöisiä siis niin kuin eläytyjinä.
0: Katsomassa, että mitä maagi tekee siellä.
1: Okei, okei.
0: Ja sitten
1: kun
0: ei musaa. Vaan niin, pelkästään totta. Suora lähetys, 54 minuuttia niin kuin puhetta ja sitten tästä vapaata assosiaatiota, niin kuin nyt Sarasvuo sen osaa tehdä. Niin sitten siinä oli sellaisia, kun hän rakastaa pitää näitä 7 sekunnin taukoja.
1: Rohkeita taukoja.
0: Joo, nimenomaan. Ja sitten venytetään ne vielä silleen niin kuin överiksi.
1: Joo.
0: Niin sitten ne seuraa sitten ne tyypit siinä lasin takana ihan niin kuin silmät lautasina, että mitä se nyt se. Ja sitten se on hiljaa pitkään. Ja sitten sen jälkeen Jari hymähtää itsekseen jollekin ajatukselleen sen tauon jälkeen, niin se koko fanirivi hyppää siellä ikkunan takana silleen.
1: Koska maagi reagoi.
0: Niin, nekin hymähtää sillä tavalla kehollisesti samalla.
1: Pakko kyllä arvostaa, koska Jarillahan on aina ollut seuraajia. Välillä niistä on ollut taloudellista todellakin hyötyä, aina ei, mutta seuraajia on ollut aina.
0: Todella.
1: Mieti, kun tämmöinen perusturakainen päättää plagioida, että mäkin kokeilen 7 sekunnin taukoa, mutta kun 2 sekunnin kohdalla näkee hänestä, että on tosi epämiellyttävä olo, nyt on tauon pitäjällä.
2: Ja sitten saatana, sinne ei mennä valittamaan, ei mistään, eikä suuttumaan. Työelämä on semmoinen testi kypsyydestä, että jos joku ihminen tai asia sun ärsyttää, niin tunnesäätelyä. Sä et kilahda. Etkä loukkaannu. Eihän sua voi loukata ilman sun omaa tahtoa, siis omaa aktiivista tahtoa.
0: Kyllä tässä taustalla on tämä
2: asiatonta.
0: Jari myy tässä pakettia, mutta se tekee selvästi.
2: Mielessä nyökkää. Palataan asiaan. Ei sen ihmisen kanssa, mutta 30 vuotta myöhemmin.
1: Mutta mä ostan. Mä en tiedä vielä, mikä se paketti on, mutta Jari, hei, mä ostan. Joo.

0: maailman vaarallisin orkesteri luvuilta. Live and Let Die, Guns N' Rosesilta. Ja tänään on keskiviikko 3.9. Kello lyö 7:30. Ihan just Siviliella, eli tämä poliisi, joka irtisanoutui ja sitten jäljet ehkä vähän savua, niin hän on 9 jälkeen meidän vieraana ja kohta tulee moni raituri. Me pyydetään soittamaan, niin soittakaa siihen Ruutu Plus koodeja palkintona jollekin. Se on tällainen musabongaus visa.
1: Joo, siinä pitää olla vähän niin kuin clever. Niin. Sun pitää pystyä purkaa tuote, mutta hetken kuluttua siihen ja me annetaan lupa soittoon. Satuitko huomaamaan, että täällä Suomessa eräs veijari anoo armoa?
0: Veijari? Ei kai veijarit mitään armoa, nehän ottaa vaan lisää kierroksia.
1: Se on totta, mutta tämä otti kierroksia. Tämä veijari teki kierrostessa kanssa semmoisia puoliselitteitä matkan varrella, mutta nyt hän anoo armoa. Hänen nimensä on Timo Vornanen.
0: Vornanen. Vanha muijeiskiä.
1: Vanha ehkä sitäkin ja sitten vanha varoituslaukauksen ampuja Bar Ihkun edessä. Koska tunnelma meni lämpimäksi ja piti saada riitapukari etäämälle hänen omien sanoinsa mukaan tuliasetta käyttämällä.
0: Siinä kyllä. Mä sanon, onhan se joillekin on se kalakuva. Ja toiset laittaa itsestään karateasussa Tinderiin. Mut kyllä kun
1: mä en ole ikinä ollut Tinderissä, mutta nyt mä meen.
0: mut sitten ihan ehdoton on se, että sulla on 9-millinen taskussa, kun sä lähdet baariin. Sehän on sellainen ultimaattinen niin kun iskutaktiikka, että baby chica tätä tykkii.
1: Just näin, mutta sitten Vornasel taisi olla vielä järeämpää, vaikkei koko luokalta mairittelevampi ollut. Hänellä oli tämmöinen pieni ase, vähän niin kuin tämmöinen salaisen agentin, tiedät sä, puvun, smokkin, taskuun sujahtava ase.
0: Olet
1: se
0: oikeassa.
1: Se on koko luokaltaan niin kuin pieni, että 9-millinen olisi ollut varmaan se karmeeta, mitä nyt tapahtuu, Timo.
0: Se on muuten totta. Se on ylipitkä lipas vielä siihen. Joo, mä ostan. Eli tällainen käsilaukkuase enemmän, tällainen niin
1: ylipitkä lipas. Se muuten kuuluisi olla.
0: Tiedätkö, sellainen utsin.
1: Tiedän.
0: Sitten kun ei 30 patia riitä, niin pitää olla vähän niin kuin.
1: Ja sitten kun se ei kuulu sillä pam pam pam, vaan se on niin kuin.
0: Joo, mutta Vornanen, mitä anelee armoa?
1: Hän anoo kollegoltaan armoa, nimittäin kansanedustajien on teoriassa mahdollista esittää Vornasen erottamista eduskunnasta. Kukaan ei vielä tällä hetkellä tätä ole tehnyt, tai niin on ainakin itse väittäneet, mutta Timo Vornanen nyt tällä hetkellä vetoaa kansanedustajan kollegoihinsa, etteivät nämä erottaisi häntä eduskunnasta. Hän on muun muassa lähettänyt kaikille kansanedustajille sähköpostiviestin, eli emailin, jossa hän perustelee omaa näkökulmaansa näin muun muassa. Ammuin varoituslaukauksen, koska en halua tapella.
0: Joo, ja kyllä mä niin kuin silleen, että kyllähän kukaan nyt ei kuollut, ajattelematonta ja törkeät meininkiä ja ylipäänsä baariin aseen kanssa, vaikka sä oot mikä poliisi, niin come on. Mutta sit mä toisaalta kyllä ehkä sitä mieltä, että jossain vaiheessa tämä lyöminen, mitä mekin nyt tässä tehdään, niin olisi syytä lopettaa ja sitten ehkä antaa kuitenkin ihmiselle joku toinen mahdollisuus. Että hän on varmaan itse miettinyt aika paljon tätä sattunutta.
1: Muutenkin mä haluan olla sillä varovainen, että mulla on lupahakemus menossa, koska mä oon ilmoittanut poliisille, että mäkään en halua tapella. Ja mä haen nyt nimenomaan sitä pitkälippaista.
0: Joo.
1: Sille lupia.
0: Sä oot sitä ysärisarjasta Sledgehammerista. Desert Eagle, joka rikkoo ranteen, kun sillä ampuu.
1: Mut hei kollegat, antakaa Vornaselle armoa. Älkää erottako häntä.
2: Ola, ola. Radio Rockin aamun sinulle tarjoaa 25-vuotias Pancho Villa. Syksyn burgerviikot ovat taas täällä. PanchoVilla.fi.
3: Pancho Villa. Radio
2: Rock.

0: tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
3: Mynttö!
2: Uutena makuna omena.
4: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
5: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
4: Ja onhan meillä tekoälyjä.
5: Meidän pitäisi kouluttaa.
4: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
5: Pertti, teidän Miro on 7.
4: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
5: Pertti, hengitä ja ota Barona.
6: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
9: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
10: Yes.
9: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
11: Liikku.fi.
12: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Perskule. Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
14: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.

0: Aina halvat hinnat. Lidl. Se kannattaa.
1: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla. 9:ltä takaisin Helsingissä.
0: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.

0: Jaakko myymässä tai vaihtamassa autoasi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi. Ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
1: Autovex.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
3: Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta, muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä.
4: Tästä onkin näin. Ja sitten siitä tavallaan tulee vilpitön, innostunut reaktio. On mahtavaa. Että aivan niin. Jes, mä olen luotinkin, että sulta tulee idea.
3: Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.
5: Sitten moniraituri kilpailuun. Soita.
6: 010-801-21. Täällä Heikillä Sainio vastaa.
5: Linkin Park. Somewhere I Belong on tämä kappale. Ja se on noita Ruutu Plus -koodeja sitten lähtee jollekin tai voittajalle.
6: Arvokamaa.

0: No niin, come on sepot ja seijat. 01080121. Mä en sano, ettei tänne kukaan vielä soittanut. Linjat on melkein täynnä, mutta soittakaa nyt jumalauta. Naurettavaa.
1: Vielä kerran numero 01080121.

0: Linkin Park, Somewhere I Belong. Kello korporaatiosta 8:18 keskiviikkoaamussa.
1: Mä en ois osannut laskea.
2: Korporaation moniraituri. Arvaa, mistä biisistä on kyse.
0: No mistä biisistä nyt sitten on kyse? Tänne soitti lopulta monia ihmisiä hienoa, joista valikoitui Tommi ja Niklas. Morjes.
3: Morjes, morjes.
0: Terve vaan.
1: Mikäs siellä on happi? Ootteko te valmiina moniraiturin järisyttävään kokemukseen, mitä me tarjotaan teille kohta?

0: koko kehoa valmiina.
1: Ja onko vielä niin sanotusti henkisellä tilillä tilaa Ruutu Plus-koodille? Sieltä nimittäin starttaa torstaina aivan järisyttävä erikoisjoukot. Voitte olla mahdollisuus katsoa se ja plusjakso.
0: Ai et.
1: Niinpä, näin.
2: Upeeta on. Hei, kertokaa, oletteko te töihin matkalla, mikä meno tänä aamuna?
0: Töihin matkalla juu, että melkeinpä työpaikan pihassa.
2: No niin, all right. No,
1: haluatteko te, että me pistetään toi Sarasvuon video vielä pyörimään, kun hän kertoo, että minkälaisella naamalla kannattaa mennä töihin vai uskotteko, että ei enää kannata?
0: Ei ehkä.
2: Okay. All right, no sit kisailla.
3: Korporaation moniraituri.
2: Hommahan on hyvin yksinkertaista. Pitää bongata, mikä tämä laulu on. Ja tässä tulee nyt ensimmäinen vihje. Kas näin. Aika väkevät mörinät oli.
1: Mut kyllä tästä saa kiinni vai saako?
2: Omalla nimellä saa vastausvuoron.
1: Nyt tuntuu, että veijareilla ei välttämättä.
0: Ei vielä ainakaan erota mitään.
2: No ei, en mä olisi kyllä itse.
1: Tämä nyt ihan niin kuin kuittailua, että tämmöinen laitetaan ykköseksi, mutta tätä ollaan tehty aina. Tämä on meidän tapamme näyttää paikkanne.
2: Niin ja itsekään olisi tajunnut tuosta, ei, mutta mitäs tämä kakkosvihje? Siinä on vähän rumpuukin jo mukana. Tuleeko veikkauksia? Hiljasta.
0: Ei kyllä soi kellot vielä.
2: No niin. Siinä oli aika tuollaista läskibassoa mukana tuossa basson rummussa ainakin. Entäs sitten kolmas vinkki? Artisti ja biisi. Come on.
0: Tommi. Metallica King Nothing.
2: Oh yes, no niin. Onneksi olkoon.
1: Sieltä lähtee valtavat onnittelut vyöryy täältä sinne.
0: Hyvä haku.
2: Joo, ei olis Niklaksella lähtenyt niinkö?
0: Ei, sanotaan, että tutulta kuulosti, mutta ei vaan tullut millään nyt mieleen.
2: Joo.
1: Eli sä et aina...
0: varmaan lyhyt listalle Las Vegas-kilpailussakaan.
2: No joo, siinä oli harvat ja valitut. Siinä tänne soitti niin paljon, että me suli puhelinlinnet välissä. Mitä sä olit Tommi sanomassa?
0: Niin sitä, että kyllä se oli vähän niin kuin vaikea sieltä, niin kuin ei mennyt kuulua sitä, mutta sitten se, sieltä tunnistin sitten se jonkun kitara- tai bassolinjan.
2: Joo. Ja siinä on tietty Lars Ulrichin fillit, niin ne on ehkä aika tunnistettavia.
1: Ohilyönti fillit.
2: Onko se ohilyöjä?
1: No eihän se aina ihan kohilleen osu.
2: Pahimman luokan.
1: Mikä ohilyöjä. Minä olen sanomaan, kun mä rammuttelen vaan reisiä, niin, mutta hei onnittelut! Mulla ei ole muistikuvassa mitään, kumpi se voitti. Oliko Tommi?
2: Tommi se vissi vei.
0: Tommi.
1: Hei.
2: Tommi vei.
1: Onnittelut uunituoreista Ruutu Plus-koodista.
0: Kiitoksia.
3: Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.
2: Eli Sainio ja Heikelä tänään. Tästä ponnistellaan pikkuhiljaa kohti 8 uutisia, mutta ei vielä. Tässä Ozzy Osbournein. Olisiko ollut vika biisi silloin Birminghamissa?

0: Ozzy Osbourne, Mama, I'm Coming Home. Ne, jotka oli paikalla Birminghamissa, kertoivat, että paras keikka ikinä. Silmät kosteena katsottiin. Ossi tuli lopussa vetämään muutaman biisin, muun muassa tämän laulun. Ja eihän siinä mennyt kauan sen jälkeen, kun saatiin lukea, että mies on pilven reunalla.
1: Kyllä, kyllä. Ja kyllä siinä, niin kun katselin tätä konserttitaltiointia, niin kyllä siinä aika harvoin tulee semmoinen voimakas olo, että tuo olisi se paikka, missä olisi ollut kiva olla paikan päällä. Ja ennen kaikkea, kun tämä suru-uutinen tuli niin nopeasti, niin se tuntui vieläkin voimakkaalta se tarve. Mutta ihan hyvin mä oon selvinnyt tähän päivään asti, että mä olen niitä, jotka eivät olleet paikan päällä.
0: Joo, mä ajattelin itse katkeroitua kyllä tosta.
1: Joo, tuo on hyvä.
0: Mä otan sellaisen pienen kivenmurikan, mä työnnän syvälle tuonne vatsaan yes. sisään sen.
1: Kyllä.
0: Ja sitten mä keitän siitä sellaista lientä, minkä mä keitän kasaan sellaisen erittäin happaman liemen.
1: Toi on hyvä.
0: Ja siellä se pysyy hyvin, koska ne kannattaa ne purut tunkea tuonne niin syvälle itsensä.
1: Juuri
0: ne
1: näin.
0: Ne ei tule ikinä ulos sieltä.
1: Jos et sä koskaan laita sitä tarpeeksi syvälle sitä kuuluisaa kiveä, minkä sä äsken laitoin, niin huonostikin alkaa närästää.
0: Joo, eikä se kannata missään nimessä niin käsitellä sitä asiaa, vaan paljon järkevämpi on olla vaan hiljaa.
1: Mutta se ärsyttää, että mä en nähnyt oikeastaan minkäännäköistä vaivaa, että olisi päässyt G. Gaile Oasis orkesteria, se on mulle niin kuin
0: mä olin sanomassa samaa.
1: Juttu. Mä rakastan sitä.
0: Joo, mutta nehän vetelee nyt uusia ensi vuonna taas, mutta se, sieltä oli Wembleyltä kuvia, missä koko yleisömassa hyppii silleen vanhan tahtiin, eikä esimerkiksi puolet yleisöstä kuvaa.
1: Just näin. Se oli mulle FOMO-matskuu nimittäin. Siellä mä olisin halunnut olla. Mä oon vähän harmittaa, että mä en olisi pystynyt osallistumaan siihen lauluun niin kollektiivisesti, koska mähän on maailman paskin muistaa sanat, mutta mä oon hyvä tekemään sellaisia suurin piirtein sanoja.
0: Oasiksen sanat on niin paskat, että niissä ei ole mitään
1: sekin
0: muistamissa.
1: No kyllä Wonderwallissa on se hauska kohta, minkä mä muistan, mitä mä en nyt just muista.
0: Okei. Okay. Hei, mulla on sulle kasin jälkeen niin jännä tapahtumasarja Oulusta. Oulussa poliisi oli alkanut ihmetellä, että mites täällä kadun miehillä, niin kuin tässä lehtijutussa sanotaan.
1: Okei.
0: Okay. Kadun miehiltä oli löytynyt aika arvokkaita viinejä, mitä vesselit oli vetänyt niin kuin, en mä tiedä, pahvimukista tai pullonsuusta.
1: Kadun mies kehittyy.
0: Niin, mutta sitten huomattiin, että erästä ravintolasta puuttui tällaisia korkealaatuisia viinejä.
1: No eiköhän se ole ravintolan ongelma, eikä kadun miehen.
0: Just näin. Aina tuollaiset ennakkoluulot hyppää pintaan.
1: Joo, huomaa Jussi, että sä et ole nyt miettinyt tätä loppuun. Ai siellä oli käynyt näin.
0: Joo, palaamme siihen asiaan. Within Temptation, Stand My Ground sekä Offspringin läpimurtohitti vuosien takaa.
2: Korporaation menossa mukana Pancho Villa. Jo 25 vuotta ainutlaatuisia makuelämyksiä. PanchoVilla.fi.
3: Pancho Villa. Radio
2: Rock.

0: Pancho Villa-ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa-ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
5: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
6: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
7: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
8: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
9: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
10: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
11: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
10: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
11: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
12: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
13: Halo, onko tämä puhdistamolla?
14: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
13: Joo, kyllä olisi.
14: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
15: Onneksi olkoon yrittäjät, onneksi olkoon yrittäjät.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihanaa. Mitä herkkua

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Puolustusyhteistyö Ruotsin kanssa olisi voitu aloittaa jo aiemmin, sanoo kokoomuksen kansanedustaja ja puolustusvoimien entinen komentaja Jarmo Lindberg Ilta-Sanomille. Ruotsi ilmoitti viime viikolla lähettävänsä hävittäjiä ja sota-aluksia partioimaan Venäjän rajalle. Yhteistoiminnalla tehostetaan Suomen kykyä havaita ja torjua drooneja. Lindberg toteaa, että Suomen puolustusvoimissa aktiivihenkilömäärä ei ole valtavan suuri verrattuna muihin Pohjoismaihin. Hän pitää yhteistyötä Ruotsin kanssa erinomaisena asiana ja kannattaa sen laajentamista pohjoismaiseksi, kun kaikki maat ovat Natossa. Hallituksen ensi vuoden veronkevennykset kohdistuvat pieni- ja keskituloisille palkansaajille, laskee Veronmaksajain keskusliitto. 4000 euroa kuukaudessa ansaitsevan palkkaverotus laskee ensi vuonna yhteensä noin 200 eurolla. Eläkkeensaajien tuloverotus pysyy sen sijaan suunnilleen ennallaan. Hallitus sai valmiiksi viimeisen budjettinsa, jonka loppusumma on 92,5 miljardia euroa, ja uutta velkaa otetaan runsaat 12 miljardia. Venäjän presidentti Vladimir Putin tyrmää Saksan syytökset, joiden mukaan Venäjä oli osallisena Leipzigin lentokentällä yritetyssä drooni-iskussa. Putin kyseenalaisti syytösten todisteet ja vihjasi todistusaineiston olevan lavastettua, kertoo Reuters. Saksa ilmoitti eilen Venäjän olleen osallinen elokuiseen iskuyritykseen ukrainalaista rahtikonetta vastaan. Saksa sulkee tapauksen vuoksi Venäjän Bonnin konsulaatin ja venäläisen kulttuurikeskuksen Berliinissä.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
1: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään pääosin poutaa ja päivällä melko aurinkoista. Lämpötila kohoaa 17 ja 22 asteen välille. Pohjois-Karjalassa voi tulla joitakin sadekuuroja. Lapissa sadekuurot yleistyvät päivän aikana ja myös ukkonen on mahdollinen. Lämpötila vaihtelee 10 ja 18 asteen välillä.

0: Within Temptation soi Radio Rockilla. Stand my ground.
1: Oikein hyvä huomenta, Jussi Heikellä, Kim Sainio. En muista sanoitko, mutta 7:45 kello on. Toistetaan, jos sen sanoit äsken.
0: Kadunmiesten hallussa olleet kalliit viinipullot kiinnittävät poliisin huomion Oulussa viime viikolla. Asiasta uutisoi Ilta-Sanomat. Tässä kävi niin, että
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Harri Moisi.
1: Painoin vahingossa tätä nappia.
0: Just näin. Älä paina niitä nappeja,
1: sorry,
0: mä sanoin.
1: Sorry. Mä en voi itselleni mitään, kun mä tiedän mitä tapahtuu, mutta tämä on aika hyvä biisi, minkä sä nyt pistit pois.
0: Joo, mutta ei kun me laitetaan se kohta soimaan. Tämä oli tällainen tiiseri, kato tässä näin. Niin, mä olin sanomassa sitä, että Oulussa viime viikolla poliisi alkoi kiinnittää huomiota, kun vähän parempaa roseeta ja punkkua ilmestyi katukuvaan näille, no, elämäntapa-intiaaneille.
1: Joo, semmoisille, jolla makuaisti saattaa olla erilainen, mitä tämmöisellä enemmän päivittäistyötä tekevällä, vai?
0: No makuaisti. Siis,
1: siis se oikeasti se vuotava ientulehdus, sehän sekoittaa oikeasti. No mutta joka kolmannella suomalaisella on ientulehdus tilastojen mukaan, joten miksi ei kadunmiehellä?
0: Me ei puhuta nyt ientulehduksesta, vaan hyvistä viineistä ja kadunmies.
1: Mutta jos kadunmiehi oli 4, niin ainakin yhdellä on ientulehdus.
0: No salettiin keskiarvoja, joo, niin. Mutta kun me ei keskitytä siihen, vaan niihin ihaniin viineihin, okay, mitä se sai haltuunsa. Joo. Ja poliisi sitten rupesi ihmettelemään, kun katsoo ravintoloitsijoiden WhatsApp-ryhmässä ravintola Alfredin ravintoloitsija Juha Eskelinen oli ilmoittanut, että tässä nyt on kadonnut niin kuin 400 viinipulloa täältä ravintolasta. Ja tekijä ei ole saatu kiinni, mutta vesselit tuossa puiston penkillä niin vetää pahvimukista meikäläisen pomeroleja.
1: Kertooko tarina myös, että kuinka paljon näillä kadun hahmoilla oli niitä pulloja mukana, koska myös pullojen määrä on saattanut herättää poliisin huomioon?
0: Joo, ei kerro muuta kuin, että kylämiehet tappelivat viinipulloista keskustassa.
1: Eli heillä ei ollut 400 pulloa selvästi.
0: Ei, mutta okay. Siis niukkuushan on tavallaan nautinnon tae.
1: Hyvä pointti.
0: Eli nyt kaikkea kun säännöstellään niukasti, niin sehän maistuu paremmalta. Ja olikohan heillä Oulussa myös tällainen Hakaniemen tori jako?
1: Mitäs se toimii?
0: Se on sellainen äärimmäinen tasajako.
1: Oh, okay.
0: Koska se on siis silleen, että jos Hakaniemen torilla joku on saanut, let's say, niin kuin pullon jotain vähän jyrkempää moottoriöljyä, kambiinaa tai jotain vastaavaa.
1: Kyllä.
0: Niin sitten se tasataan niihin kuppeihin millilleen oikein, koska jos saatat siis sentikin enemmän tai minkä kulauksen enemmän, niin mora on keuhkossa todella nopeasti.
1: Ja hena pitää puolensa.
0: Hena on pahin.
1: Niin.
0: Joo.
1: Mutta mä dikkaan, että saivat niin kuin makua elämäänsä, koska tää on liian suppeelle. Tää on liian suppeelle osastolle laitettu nämä hyvät viinit.
0: Palataan viineihin kohta.
1: Joo.
0: Tässä omien intti-aikojeni soundtrackia Offspring Self-Esteem. Huomenta.

0: Come on! Kim Sainio, Jussi Heikelä tänä aamuna korporaatiossa, kuten tämän viikon loppuun asti mennään. Ja meillä on tunnin päästä vieraana Siviili Ella. Se on se poliisi, joka teki niitä TikTok-videoita. Häntä kiusattiin, hän irtisanoutui poliisista. Joku oli sitä mieltä, että virkapuku päällä ei sovi myydä jotain juttuja. Kaikkea tätä. Tässä on tällainen soppa.
1: Ellan kanssa tätä soppaa vielä vähän niin kuin lyhytellään kauhalla ympäri. Kuunnellaan, mitä hänellä on sanottavaa.
0: Ja sopasta puheen ollen. Puhuttiin tuossa herrasmiehistä kadulla,
1: kyllä,
0: jotka omaavat erinomaisen makuaistin. Niin, 400 pulloa katosi oululaisesta ravintolasta hyviä viinejä.
1: Se on muuten iso määrä.
0: Siinä saa kantaa jo, että sitä ei ihan niin kuin normiauton takaluukkuun edes mahdu.
1: Ei mahdu, ja voi olla, että kadumiehet eivät ole olleet tässä niin kuin alkupäässä mukana muutenkaan, koska en usko, että heillä on ollut pakettiautoa tai mitään autoa tai minkään näköistä kykyä kuljettaa neuvoa.
0: Joo, kato, kun tuollainen yksi laatikko viiniä, siihen mahtuu 6 pulloa.
1: Joo, ja on se, muuten vähän.

0: No se on niin kuin kadun miehellekin, se on perusyksikkö, 6 pulloa minimi.
1: Totta.
0: niin sitten kun paljonkohan niitä mahtuu siihen tuollaiseen perushiaseen, niin siinäkin saa alkaa tunkemaan, että sun pitäisi mahduttaa sellaisia tästä niin kuin nopealla matikalla, kun jaat 406, niin siitähän tulee...
1: No mä en varmaan.
0: No, sanotaan niin kuin 70 laatikkoa vähän alle.
1: Se on ehkä korotettu Ducato, joka on hakenut laatikot pois, koska tämmöisen niin kuin perus V-sarjan meseen, niin ei mene.
0: Ei mene 70 sellaista paavilaatikkoa.
1: Ei mitenkään.
0: Joo, eli voit tehdä jopa 2 keikkaa, kuka tietää. Mutta tuli sellainen mieleen, että nämä laatuviinithän on, en itse ymmärrä viineistä, olen innostunut, mutta en tajua.
1: Joo.
0: Ja on kavereita, jotka ymmärtää ja sitten maistelee niitä ja kertoo, että onko ne maamaisia vai onko ne viinillisiä vai...
1: Sitten ne suhisee ja önisee siinä ennen kuin ne kertovat mitään, koska maku löytyy sinne pintaan vasta pienen suhinan jälkeen.
0: Niin se on.
1: Mutta onko se niin, että nämä kadun tyypit, niin onkohan heillä ollut nimenomaan tämmöinen niin kuin... sokkomaistelu käynnissä. Et nyt kaikilla on pahvimukissa.
0: Meidän, että sä metanolia ennen sitä.
1: Ja sitten toinen sanoo, että tämä on kyllä, tämä on muuten vuoden 2021 metanolia.
0: On mut selvästi sitä. Mä muistan, tämä on sieltä. Tämä taitaa olla länsirinteeltä, sen verran ilta-aurinko tässä maistuu.
1: Niin, se, metanoli
0: viljelmään. Mä oon kerran ostanut tämän sen vähän laadukkaan viinin lahjaksi. Sellaiselle tyypille, joka ei välttämättä sitten ymmärtänyt sen hienoutta, jos en itsekään ymmärrä, mutta jos meinaa hyvän pullon viiniä viedä, niin kannattaisi varmistua, että se vastaanottaja on niin kuin, että se tajuu, mistä mennään, koska mä vein kerran synttäreille.
1: Anteeksi kesken, mitä laatuviini maksaa? Mä en nyt tarkoita, että sä paljastaisit, mutta mitä se niin kuin, onko
0: no,
1: se yli se huntin vai alle huntin?
0: No, yli huntin on jotain jo keräilyviineen.
1: Mä oon tienannut liian paljon. Niin mulla menee niin, kuin niin tää hahmotuskyky. Joo, tähän kalliiseen.
0: Sä voisit vähän tuoda yhteisiin talkoihin, maksaa enemmän veroja tai jotain, mutta mut siis... Eikö hyvä viini nyt, mä sanon 30€, 40€, 50€, jotain tällaista.
1: Okei.
0: Ja sitten totta kai, siis taivas rajana, kaikkea joo, löytyy, joo. Mutta pointti oli siinä, että mä vein sitten tällaisen yhden herkkuviinin synttäreille, niin suoraleikkaussa niin jatkoille toimistoon, niin se oli tungettu avaimella sisään,
1: ei,
0: se pullokorkki.
1: Ei, pullon suusta kaikki tietenkin.
0: Niin, sitten se kiersi siellä niin kuin oululaisessa katukuvassa se pullo suusta suuhun.
1: Siis kyllä siinäkin olisi ollut virkavallalle tilaa, että täällä on nyt tämän tuotteen väärinkäyttö.
2: Radio Rockin korporaation sinulle tarjoaa Pancho Villa. 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa. Pancho Villa.
3: Radio Rock.

0: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
2: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
3: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
2: Rattaat?
3: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
2: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
3: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
4: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua! Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
5: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
6: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:llä. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
7: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
8: Pitäisiköhän meidänkin?
9: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
8: Vau, wow. Mutta... se on kyllä Oikotie.
9: Ei, se on Oikotie.
10: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
11: Ahdistaako pikkujoulujen järjestäminen yrityksessäsi? Mene sieltä, mistä aita on matalin ja nappaa pikkujoulut avaimet käteen periaatteella Oulun seudun vauhdikkaimmasta Tsemppiareenasta. Tsemppiareena.fi.
12: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
14: Puhdistamo CD-sinkki.
15: Siis mitä ihmettä sä selität?
16: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
15: Okei.
16: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD. Sinkki.
15: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
0: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
17: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta sika halvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
18: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain 10:llä. Tervetuloa.
19: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
20: Tätä on 100% rock.

0: Sehän on toi Sabaton, kun soi korporaatiossa. Täällä on Heikilä ja Sainio. Huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Tää Sabatonhan saa mut aika villiksi.
0: Joo.
1: Ja kysyisinkin sulta, Jussi, kysymyksen, että saanko esittää sinulle henkilökohtaisen kysymyksen?
0: Erittäin kuumottavaa, mutta vain sulle, Kimi. Tänään vastaus on kyllä. Ja ennen siitä, kun sä sanot sen, niin kuulemma kerron vaan tästä nopeasti, että meillä on toi Siviili Ella täällä vieraana. Nyt loppuu puhti puheesta, mutta 9 jälkeen tulee Siviili Ella, entinen poliisi Ella. Ja hänet irtisanottiin, häntä kiusattiin, mutta sitten hän virkapuvussa kuuleman mukaan joidenkin katelisten mielestä promosi jotain juttuja. Ja se ei maistunut poliisissa välttämättä kaikille. Okei, Habitaarin messut alkaa tänään Helsingin messukeskuksessa. Ja jos olet Kuopiossa, niin siellä ihan ainutlaatuinen tilaisuus suojaan 2026. Väestön suojeluharjoitus, Suomen suurin sodan jälkeinen suojautumisharjoitus. Jos pitäisi arvata, niin pommisuojaan on nyt lippuja tai ilmaislippuja.
1: Miten meidät otetaan huomioon, jotka eivät missään olosuhteessa aio pommisuojaa mennä?
0: Sitten voi mennä internettiin ja olla siellä. Siellähän on aina turvallista.
1: Vihdoinkin niin, ettei tarvitse heti sivuhistoriaa tuhota.
0: Ja on niitä ihmisiä, joiden sivuhistorian paljastuminen niin aiheuttaa sen, että ne joutuu vaihtamaan planeettaa.
1: Hei, nimeni on Kim Sainio.
0: Juuri.
1: Tämä on tietynlainen AA.
0: Olemmekin katsoneet metatiedoista.
1: Kyllä.
0: Okei, ja soitetaan muuten AC/DC, You Shock Me All Night Long seuraavaksi sekä Rammstein, mutta nyt siihen, haluatko kysyä siis mitä
1: henkilökohtainen? Hyvin henkilökohtainen. Tämän henkilökohtaisempaa tämä ei voi olla. Mä avaan sun elämää niin paljon, että sä olet aivan open.
0: No, okei. Otetaan me AC/DC väliin, vaan haluatko?
1: Kyllä mä ottaisin hapen tähän väliin, no. Nimittäin sä joudut keräilemään itseäsi.
2: Radio Rockin korporaatio. Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
0: Lolla.
1: Harri ei olisi kysynyt. Kim kysyy.

0: ACDC, You Shook Me All Night Long, soi korporaatiossa.
1: Korporaatiossa tänä kauniina aamuna kello 8.31 Jussi Heikelä, Kim Saini, oikein hyvää huomenta.
0: Rammstein ja Mutter seuraavaksi ja nyt henkilökohtainen kysymys.
1: Jussi Heikelä on vastaajana ja Kim Saini esittää kysymyksen. Are you ready, sir?
0: Anna tulla.
1: Jussi Heikelä.
0: Niin.
1: Onko sinulla auto?
0: Joo.
1: Tuliko vähän liian henkilökohtainen?
0: On se aika henkilökohtaista,
1: mutta on. Onko siinä fossiilista jätettä polttoaineena vai ajatko niin puhtaalla lasten tekemällä akustolla eli sähköautolla?
0: Eikö mä oon erittäin bensahöyrynen kaikissa olomuodoissa ja kyllä mulla on Kekerusbrin bensapeili, aurinkolasit ja,
1: ja
0: myös bensaa tankissa.
1: Oh, tyylikästä. Joo. Eli et kuulu kaltaisiin kitisijöihin tällä hetkellä nimittäin. Joo. Meidän kaunis valtiomme, meidän kaunis Eurooppamme aikoo tehdä tuoreella sääntelyllä sähköautoilijoiden elämästä helvettiä, nimittäin sähköautojen korjaaminen, joka lähtökohtaisesti on kallis Ja tässä on somen kautta itselleni tutuksi tullut tämmöinen tapaus kuin Kokkolan autohuolto. En tiedä, onko tullut koskaan sulle vastaan.
0: Sanotaan näin, että mä oon kuulopuheiden varassa, mutta mä käsitin jäätäviä juttuja liittyen siis siihen, että niitä ei tyyli voi korjata niitä akkuja uuden säännöstön mukaan, vaan pitää rakentaa jotenkin. Sun pitää olla siis akun rakentamisoikeudet jotenkin tälleen.
1: Joo, ja sitten siinä tulee jotenkin tämmöinen uusi kautta käytetty ja näiden termistöjen ymmärtäminen ja mitä ei voi käyttää. Kokkolan autohuolto, ei-kaupallista yhteistyötä, toimitusjohtaja, siis niin. Tämä ei-kaupallista yhteistyötä ei ole firman nimi.
0: Joo, mä ymmärrän sen, Haapala. Sä et saa siis tästä tällä kertaa proviikkaa.
1: Ei, tällä kertaa, mutta mä sanoin, että kuuntelepa huomioon. No ei. Jesse Haapala, joka on äärimmäisen

0: orientoitunut nimenomaan tämän tekniikan ymmärtämiseen ja tekemiseen, on muutaman muun kollegan kanssa avannut sanaisen arkkuunsa, nimittäin sääntely, joka tämän Jessenkin näkökulmasta aikoo uhata riippumattomien korjaamoiden mahdollisuutta korjata sähköautoja, jos tämä homma menee läpi, nimittäin uusi korjausmetodi, tällainen niin kuin lyhennettynä, niin tarkoittaa sitä, että kaikki mitä sähköautossa on mennyt rikki, niin korvataan uudella, koska korjaamisesta ollaan tekemässä mahdotonta.
1: Sehän on hyvä idea. Ja meillähän
0: eikö
1: on, että se voi lähettää roski, saat sen sorttiasemalle suoraan sen auton ja sitten käyt ostaa kaupasta uuden.
0: Just näin.
1: Jos se edes liikkuu sinne sorttiasemalle asti. Loistava mahdollisuus.
0: Ja vaikka sä ajaisit sen uuden sähköauto suoraan sorttiasemalle, niin siitä on silti semmoinen 15 kiloa tippunut hinnasta. Että se on sillain niin kuin arvonsa menettämisen niin kuin tämmöinen uusi aapinen.
1: Mutta on lämmittää sydäntä. Mun mielestä ongelma on se, että meillä ei ole tarpeeksi sääntelyä tässä maassa. Ja sitten mun mielestä
0: meidän nyökkäsin vahingossa.
1: Ja yleisesti ottaen siis toinen ongelma on se, että ihmiset ei syö tarpeeksi lääkkeitä. Nämä kaksi asiaa, kun laitetaan kuntoon, niin kaikki on hyvin.
0: Ja mä veikkaan, että lääkkeiden syönti tämän mahdollisesti läpi mennessä, niin se tulee lisääntymään.
2: Ola, ola! Radio Rockin aamun sinulle tarjoaa 25-vuotias Pancho Villa. Syksyn burgerviikot ovat taas täällä. Panchovilla.fi. Pancho, Pancho
3: Villa! Radio
2: Rock.
3: K-Raudan remppapäivät alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
4: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
5: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
6: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
8: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
9: Moro Matti. Mitä äijä?
10: Rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
11: Fonum, puhelinhuollot pikana.
12: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
13: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
12: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
14: 5. ja 6. kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
15: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
16: Koska pienempi ei riittäisi.
15: Aivan.
16: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
15: Kaikki peli?
16: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
15: En ihan ymmärrä.
16: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
17: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
18: Mikä toi oli? Ja taas?
19: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
18: Häh?
19: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
18: Oivalluksen? Siis mitä?
19: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin.

0: Bankin kanssa, uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
1: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
3: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
4: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
5: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
6: Moi.
7: Moi.
6: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
7: En mä nyt.
8: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
9: Hyvää huomenta. Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.

0: Maksoi korporaatiossa. Täällä on Heikkilä ja Sainio.
1: Oikein kaunista ex-sumuista aamua, nimittäin nyt sumu on ainakin pääkaupunkiseudulla hälvennyt. Tää perustuu mutuun.
0: Meillä ei ole ikkunoita täällä studiossa. Meidät on potkittu sisään tähän koppiin, jossa joudumme käyttämään mielikuvitusta.
1: Juuri näin. Kauniisti sanottu. Mielikuvitus kertoo meille totuuden.
0: Onneksi meillä on internet, jossa on aina hyvä sää. Ja tänään Pahvu Väyrynen 80 vuotta, onneksi olkoon.
1: Onnea.
0: Ja sitten Habitar-messut alkaa tänään. Tänään myös Suojaan 26 väestönsuojeluharjoitus Kuopiossa, erittäin kuumottava.
1: Onko se Suojaan huutomerkki?
0: Suojaan 2026.
1: Tylsä.
0: Se on, ei ole brändätty taitavasti.
1: Olisi kiva olla tämmöinen komentopohjainen, niin kuin tämä Suojaan huutomerkki.
0: Niin, parempaan suojaan huuto todella. Ja sitten kaivetaan poteroita. Maailman suuri vauva tuli muuten äsken töihin.
1: Mä sanoin, että jättiläisvauva, mutta se on maailman suuri.
0: Sä sanoit jättiläislapsi.
1: Ai niin olikin, niin mä en sanonut vauva. Sä otit nyt vauvan.
0: Joo, se ei ole hyvin sanottu, koska Marse on pirkesilmakullassa. Niin, mä puhuin Marsesta.
1: Marse on meille rakas laitos.
0: Laitos?
1: Hän on enemmän kuin ihminen, oikeasti.
0: Joo. Tarkoitatko laitoksella niin kuin tällaista tehdasta vai laitoksella niin kuin kirjanidettä?
1: Tätä jälkimmäistä.
0: Kolmas laitos. Joo. No niin, hyvä osta.
1: Hyvä täsmä.
0: Ja sitten Ella Varis, eli siviili Ella, entinen poliisi Ella, joka teki niitä hurmaavia TikTok-videoita. Niin hän on tullut tänne vieraaksi 9 jälkeen, kello nyt varttiin vaille, joten jos me halutaan puhua jotain pahaa hänestä, niin se kannattaa tehdä nyt.
1: Come on Ella, älä viitti. Ei meillä ole tarvetta antaa muuta kuin Ellan kertoa itse näistä asioista, ja se mitä hetken kuluttua kuullaan, niin se on Ellan itse kertomaa. Me ei välttämättä, aina monihan kuulee sen niin, kuulijoista, että kun meillä on joku vieras, joka pääsee tästä omasta agendasta kertomaan, että kaikki ollaan sitten järkähtymättömästi samaa mieltä ja nyt on se fakta kuultu. Se niin. Voi olla sitä, se niin. Voi olla jotain muuta, mutta mielenkiintoista saada kyseinen ihminen vieraaksi. Nimittäin se, mistä tässä nyt on avauduttu viikkojen ja kuukausien varrella, niin ei ole kyllä hirveän kaunista katsottavaa.
0: Joo. Palataan siihen 9 jälkeen, kuullaan kaikki eri versiot näistä sattuneista jutuista, koska hän irtisanoutui poliisista. Ja niin, sitten,
1: joo, eikö näin itse nimenomaan irtisanoutunut?
0: Joo, mutta sitten nämä on näitä, kun sitten poliisissa oli myös niitä, jotka oli sitä mieltä, että virkapuku päällä ei pitäisi kaikkia TikTok-promoja tehdä, mutta annetaan hänen itse kertoa. Ja hei, sellainen piti sanoa muuten, tänne soitti äsken Miksu, referoidaan sen verran, mitä tulee tähän sähköön. Mä puhuttiin noista, että kuinka sairaaksi tämä menee, tämä sähköautojen korjaaminen uuden sääntelyn perusteella.
1: Ja olisi pitänyt arvata, että tämä herättää paljonkin tunteita. Ja nyt tunteita herätettiin tuonne harrastajaneuvojen puolelle, jossa on tullut sitten taas nippu uudenlaisia säädöksiä, että jos se on aikaisemmin ollut huomattavan hankalaa, niin nyt siitä on tulossa hävyttömän hankalaa.
0: Miksu soitti meille ja neuvoi, että kannattaisi Tubesta katsoa Iltalehden autotoimittajien puolen tunnin mittainen video noista harrastajaneuvoista. Siinä käydään kuulemma tämä koko keissi läpi sillä, että lähtee tukka ja järki.
1: No mä oon talonpäin sen verran kallellaan, että kattokaa nyt eka Ilta-Sanomista, löytyykö sieltä jotain.
0: No eka se ja sitten sen jälkeen. Just. Joo.
2: Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.
0: No ei ole Moisio, kun on Sainio.
1: Ei, morjes, anteeksi vaan.
0: Sitten olen sairas idea, että soitetaan tähän hyvä biisi ennen uutisia ja siviiliella, eli poliisiellaa.
1: Okei, eli Nightwish jälkeen vielä kerkeä yhden soittaa vai?
0: Hei, kun se on tässä näin.
1: Sorry.
0: Tämä on se.
1: Tämä on hyvä.
0: Tämä on hyvä ja olisiko tämä niin kuin se läpimurtohitti kuitenkin sitten aikanaan?
1: Kyllä me siitä lähdetään.
0: Näin se on. Sleeping Sun.

0: savusaunan tuoksuinen Sleeping Sun Nightwishilta. Täällä on korporaatiossa paikalla tällä viikolla loppuviikon Heikele ja Sainio.
1: Oikein hyvää huomenta. Kello on 9:09. Semmoinen numerosarja löytyy tähän kohtaan, mutta pistätkö kuinka pahaksi, jos mä vähän sun kanssa vielä herottelen tota eilen alkanutta jääkiekon liigaa. Ensimmäinen kierros on pelattu ja
0: käy loistavasti.
1: Jännitteisiä tuloksia saatu aikaan, tai ei niissä mitään jännitettä ollut. Kaikki jännite on mun mielestä ollut Jokereiden paluussa. Ja ihan syystä, mun mielestä oli jotenkin hauskaa katsoa Maikkarin kiekkolähetystä, kun sinne oli raahattu taas tämmöinen, miten mä nyt sanoisin nätistin, että mä en loukkaa ketään, noheva höpöttäjä tämmöiseen niin kuin hallikäytävä haastatteluun, missä
0: siis vähän niin kuin me.
1: Meidän
0: tyyppisiä
1: kyllä, mutta hän oli semisti äkkiväärempi vielä. Että niin kuin, no okei, siinä oli kato kuva mukana, niin se oli helppo analysoida tämä hahmo.
0: Siis tarkoitat se joku asiantuntija vai pelaaja?
1: Ei vaan tämmöinen niin kuin fiilistoimittaja, tiedät sen. No mitäs mieltä olet Jokereiden, en imitoi nyt, mutta tämä nyt tuli vaan mieleen. Mm. Mitäs mieltä olet Jokereiden liigaan paluusta ja sitten kun joku oli pukeutunut jokerikamoihin, niin aikuinen mies tuollaiseen pukuun pukeutunut, mitä Jokerit sinulle merkitsee, niin kyllä mä sanon, että hänkin on varmaan jännittänyt ihan kesästä asti, että kun toi Vaasan keikka tulee,
0: sitten on
1: niin
0: iso.
1: Muista kysyä tästä ja tästä, mutta onhan toi jättimäinen toi Jokereiden paluun merkitys.
0: Oh.
1: Vaikka sä sit, nyt ei puhuta mistään leireistä, kuka tykkää mistäkin, se on jättimäinen.
0: Ja Jokerit otti Daattoriin eilen käsittääkseni, onko rankkujen jälkeen?
1: Ja nyt Kim Sainio harteilta putosi se vähäinenkin toimittajuus, tuntui hyvältä.
0: Ja sitten se, mikä oli mun mielestä kaikista parasta, oli se, että kun Tappara ei tule häviämään peliikään.
1: Yes.
0: Mä kuulin eilen tässä aamulähetyksessä, kun meillä oli täällä asiantuntija paikalla, joka kertoo, että Tappara ei tule häviämään yhtään peliä.
1: Joo.
0: Niin se alkoi sitten Saipaa vastaan voitolla, eikö vaan?
1: No se alkoi voitolla, 4-2 voitolla, Saipa 4, Tappara 2.
0: Siis mitä?
1: Ja sehän on tappio. Siis
0: no mutta eihän ne virallisesti Tappara ole häviämässä
1: yhtään peliä. Ei tietenkään, niin tämä varmaan kirjataan sitten niinku virallisiin tuloksiin toisten päin.
0: No
1: liiga on alkanut ja I feel good ja aika moni muukin. Ja uskon edelleenkin, että se peruspolttoaine on Jokereiden paluu. Olet sitten mistä tahansa.
0: Yksi hieno helma helsinkiläisjengi lisää, jota voi taklata vähän lujempaa, kun ollaan Mikkelissä tai Vaasassa tai jossain muualla kuin pääkaupunkiseudun fancy-alueella.
1: Oi vitsi, tää on hyvä peli. Siis mä puhun nyt tästä meidän taustamusiikista.
0: Last Ninja.
1: Kyllä.
0: Kakkonen.
1: Osasit sä sen kiertopotkun?
0: Kai mä osasin kaikki muuvit.
1: Sama. Ja suuri osa mä onnistuin tekemään ne tuurilla.
0: Joo. Mulla on ollut sama taktiikka pitkään. Hei, Metallican Fate to Black soi, jos luo ja suo. Ja sitten me odotellaan aamuvierasta tänne. Hän on siviiliella, entinen poliisiella.
1: Me ollaan Jussi Heikelä ja Kim Sainio.
0: Ja Raptori lauloi joskus, että muuten mua kutsuu kaasuhella. Se on kyllä inhottava tapa lähteä, jos kaasuhellasta pitää saada niin kuin viimeinen trippi.
1: Mietin, mä oon kiertänyt Raptorin kanssa Suomeen.
0: Mä
1: se on ihan pimeetä.
0: Puhutaan siitä ei huomenna.
1: Ei vielä lähe.
2: Korporaation menossa mukana Pancho Villa. Jo 25 vuotta ainutlaatuisia makuelämyksiä. PanchoVilla.fi.
3: Radio.

0: No, mitäs se naapuri?
1: Se olisi taas vuosihuollon aika.
0: Jaa, no tautua korjaamolle.
1: Ei, kun...
0: nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
1: Ei, kun meidän talolle.
0: Aha.
1: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
0: Ai, semmonen.
2: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
3: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
4: No kyllä.
3: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
4: No.
3: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
4: Näin on.
3: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan, korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
7: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
1: Pitäisiköhän meidänkin?
8: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
1: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
8: Ei, se on Oikotie.
9: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
10: Mynton!
9: Uutena makuna omena.
11: Auto, Autovex.
12: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi. Ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
11: Auto, Autovex.
13: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
1: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
0: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
1: Läpsis. Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
0: Näytä.
16: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
17: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
18: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.

0: kannattajille.
1: Vai omalle joukkueelle?
2: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
3: Ahdistaako pikkujoulujen järjestäminen yrityksessäsi? Mene sieltä, mistä aita on matalin ja nappaa pikkujoulutavaimet käteen periaatteella Oulun seudun vauhdikkaimmasta tsemppiareenasta. Tsemppiareena.fi.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Kauden artistit ovat valmiina.
6: Ares.
7: Benjamin.
8: Bess.
9: Primas.
10: Jippu.
11: Heikki Salo.
12: Timo Kotipelto.
13: Nelli Matula.
5: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
14: Lordi.
15: Nailonvi.
16: Samuli Putro.
5: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Yhdysvallat ja Iran ovat jälleen kiihdyttäneet iskuja toisiaan vastaan. Uutissivusto Axios kertoo, että Yhdysvallat iski eilen kahteen Iranin hallituksen öljytankkeriin osana iskuaaltoa. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun Yhdysvallat iski iranilaisiin tankkereihin vastatoimena Iranin hyökkäyksiin Hormuzin salmessa. Iskut olivat osa presidentti Donald Trumpin hyväksymää uutta tankkeri tankkerista -periaatetta. Uutistoimisto Reutersin mukaan Iran vastasi iskuihin iskemällä Yhdysvaltain kohteisiin Jordaniassa, Bahrainissa ja Irakissa. Pääministeri Petteri Orpon hallitus sai eilen yhden päivän riihessään valmiiksi ensi vuoden budjetin. Työn verotusta kevennetään 230 miljoonalla eurolla, pääosin pieni- ja keskituloisilta. Myös ajoneuvoveroa ja polttoaineiden verotusta alennetaan. Tupakka- ja alkoholiveroja puolestaan korotetaan. Ensi vuoden menot ovat lähes 93 miljardia euroa ja alijäämä runsaat 12 miljardia. Puolustusyhteistyö Ruotsin kanssa olisi voitu aloittaa jo aiemmin, sanoo kokoomuksen kansanedustaja ja puolustusvoimien entinen komentaja Jarmo Lindberg Ilta-Sanomille. Ruotsi ilmoitti viime viikolla lähettämänsä hävittäjiä ja sota-aluksia partioimaan Venäjän rajalle. Yhteistoiminnalla tehostetaan Suomen kykyä havaita ja torjua drooneja. Lindberg toteaa, että Suomen puolustusvoimissa aktiivihenkilömäärä ei ole valtavan suuri verrattuna muihin Pohjoismaihin. Hän kannattaa yhteistyön laajentamista pohjoismaiseksi, kun kaikki maat ovat Natossa.
17: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
18: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään pääosin poutaa ja päivällä melko aurinkoista. Lämpötila kohoaa 17 ja 22 asteen välille. Pohjois-Karjalassa voi tulla joitakin sadekuuroja. Lapissa sadekuurot yleistyvät päivän aikana ja myös ukkonen on mahdollinen. Lämpötila vaihtelee 10 ja 18 asteen välillä.

0: Se oli Linkin Park, Burn It Down, ja täällä korporaatiossa viritellään headsettejä kasaan, koska aamun vieras on saapunut. Siviili Ella on täällä, huomenta.
1: Hello ja huomenta.
0: Hyvää huomenta. Me ollaan nyt koko aamu tässä mietitty Kimin kanssa, että minkälainen keissi me saadaan tänne. Susta on kirjoitettu paljon lehdissä. Sä olit poliisi, teit virkapuvussa TikTok-videoita. Ja sitten me ollaan luettu lehdistä nyt, että oli kiusaamista ja sitten päätit lähteä poliisista.
1: Kyllä, tällainen tilanne.
0: No missä mennään nyt, Ella? Kerros meille.
1: No tällä hetkellä tosiaan siviili Ellana on täällä studiossa, en ole poliisi, ainakaan tällä hetkellä.
0: Joo.
1: Ja mä teen yrittäjänä someduunia ja sitten mä käyn kouluilla puhuun kiusaamisen vastaisista teemoista muun muassa, tämmöisiä hommia.
2: Mutta oliko niin kuin näin, että irtisanoit itsesi ja pääsy siihen oli kohtaamasi kiusaaminen.
1: Joo, kyllä.
2: Minkälaista tämä kiusaaminen oli, mitä koit poliisissa?
1: No, mä oon tästä monta kertaa maininnutkin mediassa, mutta paljon oli tämmöistä selän takana puhumista, haukkumista, anonyymeillä tileillä käytiin niin kuin näitä mun videoita haukkumassa ja kommentoimassa muun muassa tällaisia juttuja. Ja
0: ai siis mitä, anteeksi, mä keskeytän, siis mitä, sä tiesit, että poliisista joku kävi anonyymisti, mistä sen tiesit?
1: No siellä kommentoitiin semmoisia juttuja, mitä ei olisi kukaan muu voinut niin kuin tietää, niin täytyy tulla siitä organisaation sisäpuolelta kyllä. Ja ylipäätään siis semmoista isoa niin kuin vähättelyä, että sometyötä ylipäätään vähätellään valitettavasti poliisissa ja ennaltaestävää työtä.
2: Eli nämä ei ollut salapoliiseja, jotka kävi siellä anonyyminä, koska jäi heti fakkiin. Minkälaiset terveiset, minkälaisia hahmoja nämä niin kuin oli? Onko nämä niin kuin tämmöistä varttuneempaa, ymmärtämätöntä TikTok-vapaata poliisia, joka yksinkertaisesti on askellukseltaan liian kulahtanut?
1: No, en voi sanoa liian kulahtanut, riippuu mihin, mutta mä luulen, että on paljon siis sitä tietämättömyyttä. Ei ymmärretä, minkä takia sitä sometyötä tehdään. Sitähän tehdään sitä varten, että poliisin pitää olla siellä, missä ihmiset on. Siellä, missä nuoret on. Nuoret on somessa, niin tavoitetaan somessa massoittain. Eihän miten yksi poliisipartio voi tavoittaa satoja tuhansia, jota mä tavoitin niin kuin somessa. Mutta tätä ei ymmärrä ne, jotka ei välttämättä käytä TikTokia.
2: Mikä siinä sun tekemisessä sitten ärsytti? Koska jokuhan niitä on ärsyttänyt. No okei. Sen verran sanon sun puolesta, että aika paljon kansalaisia ärsyttää nykyään asiat. Mutta mikä siinä sun tekemisessä sinun mielestäsi ärsytti niin, että tämä toiminta alkoi muodostua tuommoiseksi?
1: Se, että mä tein erilaista somea. Semmoista, mitä poliisilta ei oltu nähty, mutta toisaalta semmoista, mitä pitäisi mun mielestä tehdä, että ne näyttökerrat kasvaa ja että nuoret oikeasti jaksaa katsoa niitä videoita.
0: Heitä jotain, mitä se tarkoittaa?
1: TikTok-trendejä, TikTok-tansseja muun muassa, käytin trendaavia soundeja. Semmoisia, mikä herättää tunteita. Sisällähän on pakko herättää tunteita, että ihminen jaksaa katsoa se video.
2: Mä en halua mustamaalata, mutta mä näen 44-vuotiaan Pasin, joka on sitä mieltä, että toi tanssi TikTokissa oli hänelle liikaa.
1: Totta kai, ja sehän saa olla, koska ei Pasin tarvitse tanssia siellä. Eihän Pasin tarvitse tanssia. Pasi ajaa poliisiautoa, meikä tekee jotain muuta.
0: Joo, no mutta ymmärrätkö sitä kritiikkiä, joka menee niinku suunnilleen niin, että poliisin arvovallalle ei sovi, että kun siinä olisi tietty auktoriteettijuttu. Mitä sä ajattelet siitä?
1: Auktoriteetti muodostuu niin monesta asiasta ja mä ajattelen, että se on ihan hirveän tärkeää, että me luodaan se yhteys, varsinkin nuori, ja sitä kautta se kunnioitus, yhteys, luottamus, nuoret uskaltaa lähestyä poliisiin, se ei vähennä poliisin auktoriteettia lainkaan.
2: Teit sä TikTokiin version siitä, kun poliisi suisti nuoren mopoilijan konttia päin?
1: En tietenkään tehnyt ihan hirveä juttu.
2: Se oli törkeä.
1: Ihan hirveä.
2: Se oli ensinnäkin törkeä kysymys toimittajalta. Toimittaja pyytää nyt anteeksi.
0: Joo, mutta me mennään näihin kaikki törkeisiin juttuihin
2: niin,
0: kohta.
2: Niin, mä vaan annoin tämmöisen aukupalan.
0: Niin, no niinpä. Joo. Tämä on korporaatio. Heikälä ja Saini on paikalla. Ja suorassa lähetyksessä myös siviili Ella vieraana. Entinen poliisi Ella, nykyinen siviili Ella.
1: Kyllä.
0: Ja siviilit päällä vieläpä.
1: Näinpä.
0: Yes.
2: Mutta ase, onko mukana? En näe.
1: Ai, valitettavasti nyt mukana.
0: Okay. Eiku se badge ja ase piti jättää. Tää on Metallica. Fade to black tässä.

0: Tässä feidailee Mustille Metallica, Ride the Lightning -levyn raitoja. Muistaakseni, täällä on Heikälä, mikä sun nimi on, Sainio?
1: No ihan sama. Mä oon mikä tahansa, mä en oo juurikaan kovinkaan vakavasti otettava, että anna tulla vaan.
0: Alright.
1: Mut sit meillä on oikea ihminenkin. Kutsutaan Siviili Ellaksi. Ella Varis, oikein hyvää huomenta.
2: Huomenta, huomenta. Kiva olla täällä.
0: Nyt kaivetaan kaikki likaiset yksityiskohdat esiin. Tämä on se suosikkiosa.
2: Onneksi teillä on niin paljon aikaa.
1: No niin, ex-pollari. Tos kiva asento.
0: Joo, ja ota se lamppu, millä häikäset silmiin.
1: Niin. No niin, miltä tuntuu. Tämä on alppilamppu, tämä myös ruskettaa samalla.
2: Ei, mä olen työskennellyt rikostutkinnassa, te ette voi yrittää nyt mua huijata yhtään.
0: Hyvä.
1: Okay.
0: Joo, mutta se on helppo olla sillä puolella pöytään, mutta kokeillaan se toisinpäin. Joo, näin se menee. Paljon sua sapetti, kun jouduit, mä luin noita lehtijuttuja, missä sä sanoit, että irtisanouduit ja näin, niin paljon se riivasi sitten lopulta se, että jätät sen virka-aseesi ja lopetat poliisissa?
2: Ihan todella paljon. Kyllä edelleen niin kuin meidän silmä kostuu, kun sitä päivää miettii. Se oli kesäkuun alkuun, kun mä kävin palauttamaan kaikki kamat ja kyllä se oli tosi surullista, haikeata ja surullista.
1: Miten se otettiin poliisilaitoksella vastaan tämä palauttelut? Oliko siellä pahoittelijoita, ihmettelijöitä vai oliko semmoista niin kuin hiljasta, että noin, me saatiin se täältä helvettiin?
2: No, mä oon tässä kiusaamisasiaa yrittänyt siis pyytää niin kuin johdolta apua, oli yrittänyt siis 1,5 vuotta ja en sitä saanut sille, tosi voinut jatkaa siellä. Mutta totta kai mulla on niitä omia niin kuin tukijoita ja ihan niin frendejä ja hyviä poliiseja siellä, jotka sitten myös osoitti kaiken solidaarisuuden ja tuen, mitä kykenivät. Ja pidin semmoista pienimuotoiset läksärit silloin, niin osa tuli sitten kahvittelemaan silloin Pasilaa.
0: Joo. Tämä on tämä kiusaamisasia. Niin tämä on silleen outo, kun ihminen on tällainen laumaeläin ja sitten ihminen jatkuvasti luo tällaisen niin kuin sosiaalisen rakenteen ympärillensä, että me jatkuvasti tuijotetaan toisiamme ja sitten ollaan silleen, niin kuin, että okei, että mites toi niin kuin sosiaalinen ranking tässä menee, että kuka tilannetta vie ja kuka sitten ei vie. Ja tämä on niin kuin pitkä alustus tälle, mutta niin kuin pointti tulee siinä, että sitten sellaiset ihmiset, jotka poseeraavat tavallaan mielipidejohtajana, niin niitä yritetään jatkuvasti pudottaa. Ja koska se on niin noloa yrittää pudottaa kasvotusten, kun siinähän voi käydä hassusti,
2: kyllä,
0: niin sitten on helppo näiden modernien väylien kautta mennä disauttaa sua nimimerkillä.
2: Kyllä, kyllä. Näin se on. Ja mä sanoin jossain muistakin haastiksessa niin, että poliisiorganisaation pitäisi siis panostaa työhyvinvointiin ihan äärettömän paljon enemmän. Siellä on oikeasti ihmisiä, jotka voi huonosti ja väsyneitä ja uupuneita ja muuta. Sitten se näyttäytyy juuri näin, että kostetaan jollekin muulle, joka hymyilee somessa, ajatellaan, niin kuin, että Ellalla menee todella hyvin, kun mä hymyilen niillä videoilla, että voidaan ton päälle vähän kaataa sitä omaa pahaa oloa.
0: Niin unohtaa ne omat lomavideot, missä vedetään jotain värikkäitä niin drinkkejä ja otetaan ne kuvat silloin, kun aurinko paistaa, ei silloin, kun olisi pilvinen päivä.
1: Ja silti ei hymyile.
0: Ei, mutta irvistellään vähän. Mut toihan on ihminen ja itsekin, vaikka kuinka nyt näitä sisältöhärveleiden kanssa on tässä ollut tekemisissä, niin tämän unohtaa aina. Anneli Auer oli aikana oikeussalissa vuosikaudet tyyli. Ja sitten jengi oli silleen, että Anneli Auer on varmaan syyllinen, koska hän ei itke siellä oikeussalissa.
2: Just näin.
0: Ja sitten mä mietin mielessäni, että mistä helvetistä sä sen tiedät, miten se itkee. Se on varmaan itkenyt monta yötä tuossa ennen, kuin se on tullut sinne oikeussaliin. Sitten kun siellä on ihmiset paikalla ja kamerat paikalla, niin
2: joku kävi kommentoimassa johonkin mun kevään vanhaan videoon, siis Siviilijalla videoon, tai useampi kävi kommentoimassa, että ei sua voitu kiusata, että kun sä hymyilet täällä. Ja mä olin samaan aikaan sairaslomalla niin kuin tämän työpaikkakiusaamisen työuupumuksen ja muun takia, että me ihmiset pystytään feikkaan kuitenkin aika pitkälle. Tai mitä feikkaa, mutta totta kai hyviä ja huonoja hetkiä. Ja
1: korvaako vakuutus, jos hymyilet sairauslomalla? Sehän on se yksi tärkeimmistä kysymyksistä.
0: Se on vakuutus.
2: Ja mä hymyilen aina, se on mun armaa ongelma. Pitäisi opetella semmoinen vähän vakavampi naama.
1: Ja sekin, no, että itse asiassa kun tässä ollaan lyhyt aika nyt tutustuttu toisiimme, niin kyllä se semmoinen 97% oot viettänyt hymyillen
2: niin
1: tässä tilassa. Eli ei sulla voi hirvittävää traumaa tästä olla, koska sinun kasvolta se löytyy ilo.
2: Niin,
1: ja se
2: näin
1: tuskin on vain meistä johtuva. Ei varmaan johdu meistä.
0: No yleensä ei johtuu.
2: Mutta hyvin taakse voi piilottaa asioita, niinhän se, niin se menee.
1: Noppaa vielä, jos passaa, niin näihin kohuihin sen verran, kun on tehty ennen kuin irtisanoudut, niin useita eettisiä ilmoituksia ja hallintokantelu muun muassa poliisistatuksen hyödyntämisestä, niin mitä nämä piti sisällään nämä eettiset ilmoitukset?
2: No siellä oli kaikenlaista liittyen tähän siviiliellatiliin ja niin kuin oman somen tekemiseen, mutta niissä ei ole siis missään katsottu mitään niin kuin, olevan mitään väärää mun toiminnassa. Mulla on ollut sivutoimilupa, millä mä oon sitten tehnyt niin kuin omaa somea. Mutta täytyy mainita siis, että poliisin toiminnastahan saa aina tehdä kanteluita, eli siis myös kentällä toimivista kaikista niin jengi kansalaiset voi tehdä kanteluita. Eli mä haluan vain niille, jotka ei ymmärrä, niin se olisi ihan normaali toimenpide, jos kokee, että on jotain niin kuin ristiriitaista arveluttavaa vaikka poliisin toiminnassa.
1: Mutta kyllä sitäkin mun mielestä on syytä saada pöyhiä, että jos joku tekee tämmöisen mikä on lupa tehdä tämmöinen kantelu, niin kyllähän nyt jotain niin kuin kunnon pihviä pitäisi olla mukana, teikkaa niitä nyt ihan hupiukkoina ja akkoina tuo väännetä, mutta ilmeisesti
2: no niitä
1: jonkun
2: saa
1: verran.
2: Vääntää ihan kuule hupiukkoina. Saahan niitä vääntää sinne järjestelmään, että niin se menee. Meillä menee ihan lain mukaan näin.
1: Okei, otetaan tähän kauniiseen suurin piirtein loppuun. Ella.
2: No.
1: Sivariella. Miten sä voit nyt?
2: No. Nyt mä voin aika hyvin, että heinäkuu oli kyllä raju myllyä niin kuin tämän asian ympärillä ja kevät oli tosi raskas ja nyt mä menen parempaa päin, mutta on semmoinen ihana vapauden tunne, nyt voi tehdä semmoista sisältöä kun itse haluaa ja edellä haluaa auttaa nuoria, se on mulle sairaan tärkeää, kaikki nuorten viestit ja jotenkin se, että pääsee edelleen tekemään asioiden kanssa, vaikka ei olekaan poliisissa. Niin.
0: Kerros vielä, kun on kirjoiteltu sellaista, että sä oot jotenkin mennyt sen rajan yli. Mä ymmärrän, että kaikille ei maistu, että virkapuku päällä tehdään tanssia, että se on haitallista poliisin imagolle joidenkin mielestä. Mutta oot sä tehnyt sitten jotain promoja, oot sä tehnyt jotain kaupallisia yhteistyötä se sotisopa päällä?
1: Yöllä poverissa.
2: En tietenkään. Kaupalliset jutut omalla tilillä ei ole semmoisia ollut ja muut sitten poliisin tilillä. Mutta mä haluan vaan sanoa, että hei, poliisiylijohtajasta lähtien, niin kaikki on kehunut ja ollut tyytyväisiä meidän tiimin sometyöhön, kun me sitä tehtiin. Elikkä...
0: Joo.
1: Sitä paitsi poliisiopiston vitoseskin jorattiin puku päällä. päällä.
2: Ja miksi poliisi ei saisi tanssia oikeasti?
1: No se sairasta, hei.
0: Jos pääministerikin saa tanssia, niin kyllä poliisikin saa tanssia.
1: Jos pääministeri
2: hei,
1: ei
2: joko
1: poliisi.
2: Kaikilta kielletään, tai sitten kaikki saa tanssia.
0: Bon Jovi, It's My Life, ja sen jälkeen Laura Vähähyypän toimittamat rock-uutiset. Siviili Ella, paljon kiitoksia käynnistä.
2: Kiitoksia
1: kaikkea
2: paljon.
1: Kaikkea hyvää.
2: Kiitos. Ola,
3: ola. Radio Rockin korporaation sinulle tarjoaa Pancho Villa. 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa. Pancho, Pancho Villa.
4: Radio
3: Rock.
4: K-Raudan remppapäivät alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
5: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
8: Okei.
7: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
8: Mistä ihmeestä sä puhut?
7: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
8: Niin auto.
7: Ne.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Helsingin

0: hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hour. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hour.
1: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
2: Puhdistamo CD-sinkki.
3: Siis mitä ihmettä sä selität?
4: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
3: Okei.
4: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
3: Puhdistamo CD-sinkki.
5: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
6: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
7: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
8: Käyttöauto.
9: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
10: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
11: Nyt Masku-klubissa huippuedut tarjolla. Jättivalikoima sohvia, mattoja, sänkyjä ja kaikkea kodin sisustukseen. Näet poikkeukselliset edut kirjautumalla Masku-klubiin.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Selkää kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
14: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
13: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
14: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
13: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä

0: vai luomu juu?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Bon Jovi, It's My Life. Ja meidän elämässä kello 9.31 me ollaan, ketä me nyt ollaan?
1: No meidän yhteinen elämä kuljettaa kahta nimeä, Jussi Heikkilä, Kim Sain ja aivan unohtumattoman ihana kaksikko. Ylimyynti, no. Oli suoritus.
0: Perus Jari Sarasvuota. Hei, Laura Vähähyppä toimittaa seuraavaksi Rock-uutiset. Otetaan ne tuoreena ja suorana sisään, suorin vartaloin.
2: Radio Rockin korporaatio. Jussi Heikelä ja Harri Moisio. Radio Rockin Rock-uutiset.
3: Helsinki International Film Festival eli Rakkautta ja anarkiaa on julkistanut tämän vuoden ohjelmistonsa sekä tekijävieraitaan. Ohjelmiston avainelokuviin kuuluvat muun muassa Nicholas Winding Refnin skifi-trilleri Hell Private Hell, Paolo Sorrentinon roomalaisdraama La Gracia ja James Crain New Yorkiin sijoittuva rikossaaga Paper Tiger. Festivaalin nimekkäimpiin vieraisiin kuuluu romanialainen Christian Mungiu. Hänen Norjaan sijoittuva perhedraamansa Vuono voitti toukokuussa Cannesin elokuvajuhlien kultaisen palmun. Mungiu osallistuu elokuvan gaalanäytökseen Biorex Lasipalatsissa 26. päivä syyskuuta. 39. Rakkautta ja anarkiaa -festivaali järjestetään 17.–27. päivä syyskuuta.
2: Radio Rockin Rock-uutiset.
3: Elokuvateattereissa katsottiin elokuussa Spider-Mania, Odysseita ja Ryhmä Haun koiria. Kolmikko keräsi yhdessä yli 2/3 koko kuukauden kokonaiskatsojasaaliista. Pelkän kärkikaksikon osuus oli liki 57%. Heinäkuun lopussa ensi-iltansa saanut Spider-Man Brand New Day ehti 3 päivän tuloksella heinäkuun 3. katsotuimmaksi. Nyt kun koko kuukausi oli aikaa, tuloksena kuukauden selvästi katsotuin elokuva lähes 180 000 katsojalla. Heinäkuun ja vuoden katsotuin elokuva The Odyssey keräsi elokuussa yli 130 000 katsojaa. Elokuun 3. katsotuin elokuva Ryhmä Hau, Dino-elokuva, keräsi 55 000 katsojaa. Pitkän linjan brittiläinen goottirock-yhtye The Mission palaa Suomeen syksyllä 2027. Yhtye esiintyy Helsingin Tavastialla lauantaina 2. päivä lokakuuta osana Euroopan kiertuetta, jolla jatketaan tänä vuonna käynnistynyttä God's Own Medicine -debyyttialbumin 40-vuotisjuhlaa. The Mission siis Helsingin Tavastialla 2. päivä lokakuuta, mutta vasta syksyllä 2027.

0: Nickelback, Rattle the Cage.
1: Mä dikkaan tästä, dikkaat sä?
0: Ja dikkaan, ja tää John Vitosen fiittaus kuuluu tässä hienosti.
1: Se kyllä, nyt se tuli pintaan paremmin kuin sä kerroit.
0: No se John Vitonen maistuu vähän, tiedätkö, samalla niin kuin luomuviineistä sanotaan aina, että niissä maistuu maamaisuus.
1: Ai natu?
0: Niin.
1: Onko ne natu, onko luomuviini natuviini vai onko se jotain muuta kuin mä oon vaan... Mä en edes tiedä. No onhan se nyt luomua.
0: Se on luomua vissiin, mutta sit niissä on niinku toiset asiantuntijat tässä sanoo, että niissä maistuu vaan niinku hevon paska.
1: Joo, eli multa.
0: Niin, ja ylipäänsä joku lanta.
1: Ja korkkivika.
0: Hei, me yritettiin pyytää Marseja moikkailemaan meidän kanssa.
1: Niin se on niin kato kiukkunen nyt, kun sä oot lainannut mua.
0: Joo, se ei kun siis silloin joku...
1: Mä oon sanonut Marselle, että mä käyn tämän lähetyksen jälkeen nopeassa pidesuihkussa, niin... Tavallaan mä oon sulle uusi.
0: Joo, se on totta muuten, jos sä haluat käynnistää päivää uudestaan, niin ota suihku välissä.
1: Kyllä.
0: Joo, sä käyt tuossa bidesuihku, se on hyvin kätevä. Ja katsotaan nyt, jos me saadaan tuon Marse, vai onko se nyt vaan kireenä?
1: Ei, se on kireenä ja sen kannattaa nyt vaan antaa olla, silloin noin omat mantransa.
0: Hyvää musaa joka tapauksessa, Stratovarius, Hunting High and Low ja Billy Idolin Rebel Yell.
1: Käy pesulle.
0: Käy

0: pesulla.
1: Yes.
2: Ola, ola. Radio Rockin aamun sinulle tarjoaa 25-vuotias Pancho Villa. Syksyn burgerviikot ovat taas täällä. Panchovilla.fi. Pancho, Pancho
3: Villa. Radio
2: Rock.
3: K-Raudan remppapäivät alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
4: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
5: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
6: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
7: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Onneksi olkoon yrittäjät. Onneksi olkoon yrittäjät.

0: ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
5: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
4: No mitä mä sitten teen?
5: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
4: No miksei?
5: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
6: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
7: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
9: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
11: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
12: Koska pienempi ei riittäisi.
11: Aivan.
12: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
11: Kaikki peliin?
12: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
11: En ihan ymmärrä.
12: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
13: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
14: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
13: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
14: Miten tiesitte?
13: Ihan oli villiä arvaus.
15: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
16: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
17: Kauden artistit ovat valmiina.
18: Ares.
19: Benjamin.
20: Bess.
21: Freemans.
22: Jippu.
23: Heikki Salo.
24: Timo Kotipelto.
25: Nelli Matula.
17: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
26: Lordi! Nailonvi.
17: Samuli Putro. Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
27: Tätä on 100% rock.

0: Korporaatiossa soi toiseksi viimeinen laulu, Stratovarius, Hunting High and Low. Täällä on Marse Rendich myös, moi.
1: Hyvää päivää tai huomenta, mikä tämä tähän aikaan onkaan. Mä katsoin, että täällä on paketti, mutta tää biisi. Ootteko te kattonut sen Kaamos-sarja?
0: Eh.
1: Älä se, niin. Mikä kertoo suomalaisesta metallista, joka just on tullut.
0: Ei, en ole Yle Areenassa.
1: Joo, 5 tunnin jaksoa.
0: Joo.
2: Ja sä oot kattonut varmaan kaikki.
1: Olen.
2: Mies, jolla ei muuta olekaan kuin katsomista.
1: Älä dissaa mun.
2: No en mä dissaa, mä kehuin, veli.
1: Veli, nyt ollaan veli.
2: No me kohtaakaan päivävuoro.
0: Se on hengannut noiden rikollistenkaan liikaa. Se on proide.
2: No olihan toi poliisikin vähän rikollinen.
0: Joo. Sä oot rosvojenkaan ollut tekemisissä. Nyt niin, Marse, teillä on päivävuoros, koska Kimi haluaa tehdä toisen duunivuoron tästä putkeen. Hän on se tehnyt mukaan siis aamun. Ja
1: puhutaan, on sellainen termi kuin hardest working man in show business. Niin siitä mennään vielä yksi ylöspäin.
2: On kyllä tänään.
1: No sano tällä päivämäärällä joku kovempi kuin sinä.
2: Mä oon alan yksi suurimpi pellejä.
0: No.
1: No niin.
0: Hei.
2: Siis tarkoitin niin kuin fyysisellä taulun muodolta. Mä oon lihava kuin faan.
0: Mut siis jäbähän on huomenna aamulla taas aamussa.
1: Mitä? Niin meidät sut varastetaan multa koko ajan.
0: Ja perjantaina myös.
2: Mutta mähän oon puhunut biisin aikana vaan Marsesten Xokki.
0: Oot, ja ei sun kannata lähteä edes himaan tässä välissä. Sä voit ihan hyvin nukkua täällä, koska sä oot jo puolet ajasta.
2: Niin ja varmaan kato, milloin 7 ilmestyy? Niin onkohan siellä nyt sit se uutinen, että onks meidän mennyt lusikat jakoon?
0: Sulla on kyllä ihmeellisiä juttuja. Mutta toi Marse, niin. Sulla on joku paketti, sano vielä siitä.
1: No mä en tiedä, kun tää on...
2: Toi on ensinnäkin mulle lähetetty.
1: Tää on tullut Kimille. Siitä mä oon vähän pettynyt. Mutta voiko tää olla sille, että tais meille yhteen?
2: No, sopivat jutut on mulle ja pienet on sulle.
1: Okei, no mutta... No jäät sen verran, voidaanko me yhdessä avaa tää kohta?
2: Voidaan, tietenkin. Yes. Mä jään ainakin muutamaksi tunniksi tänne.
1: Joo, no niin, hyvä.
0: Muutamaksi tunniksi. Mä haluaisin huomauttaa, että sulla on huomenna töitä aamulla.
2: Mutta tulla vähän myöhemmin.
0: Joo, kiitti. No niin, mutta tässä se on Billy Idol, Rebel Yell, ja kohta alkaa päivävuoro.

0: mikä ei riitä. Tarvitaan enemmän. Mo. Tää on korporaation vika. Läppä.
1: Ja hei, kiitos tästä mahdollisuudesta. Pääsin aamun sun kanssa vääntämään. Ja jos tystää miellytti mitenkään tai mitään, niin mites huomenna maistuisko?
0: Todella, uudet deitit huomenna.
1: Joo.
0: Ja maistu, oli ihanaa vetää kanssasi. Ihanaa, oli ehkä vähän turha lisäys. Mutta oli kiva.
1: Ja siis mähän vaan lämmittelen päivävuoroa varten tässä aamussa.
0: Mä tiedän, ja mä oon kiitollinen jokaisesta sekuntista, minkä saan lämmitellä kanssasi. Jatketaan huomenna 6:00. Joo. Ja sitten Vapaavuori. Jan Vapaavuori vieraana aamulla 9:00 huomenna. Mennetään kaivaa esiin kaikki likaiset yksityiskohdat.
1: Tähän on hyvä päättää. Nuo kaikki.
0: Hyvää päivävuoroa. Siellä Marse arvuuttelee sun kanssa kuulemma näitä kauheimpia kouluruokia. On taas uusi lista olemassa. Ja listalta löytyy yllättäviä asioita. Etikin usko.
1: Kebab.
0: Palataan siihen. Tai te palaatte siihen ja me palataan aamulla. Moi!
1: Moi!
2: Radio
3: Rock.

0: Anchovilla-ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Anchovilla-ravintoloissa. Äänestä suosikkiesi ja voit voittaa 50 euron lahjakortin Anchovillaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
1: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
2: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
3: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
4: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
1: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
7: Käyttöauto.
0: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
8: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
9: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
10: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
11: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
12: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistu muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
14: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän

0: ajankohtaista huolenpitoa.
1: Sähän tiedät, että Meikä Matadori on korjaamo yrittäjä.
2: Joo.
1: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
2: Niinpä.
1: Niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan

0: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
1: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
0: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
1: Hesessä VG on aina halvempi.
0: Ja bonustuotot bonustilille.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Saksan poliisi tutkii kahta sähkönjakeluun kohdistunutta sabotaasiyritystä, kertoo Reuters. Saksan länsiosissa sijaitsevassa Bergheimissa sähköinfrastruktuuria vahingoitettiin eilen, mutta sähkönjakelu ei häiriintynyt. Maan itäosissa Brandenburgissa korkeajännitelinjoihin ammuttiin kotitekoisia raketteja, mikä aiheutti lyhyen sähkökatkon. Osavaltion sisäministeri Jan Redman ei sulje pois ulkomaisten toimijoiden osallisuutta. Toisaalta Redman ei sulkenut pois myöskään vasemmistoaktivistien osallisuutta, sillä heitä on ollut aiemmin mukana alueen sähköverkkoon kohdistuneissa hyökkäyksissä. Valtion omistama Veikkaus liittyy kansainvälisiä peliyhtiöitä edustavan Rahapeliala ry:n jäseneksi. Ratkaisu on poikkeuksellinen, sillä osapuolet ovat aiemmin olleet vastakkaisilla puolilla Suomen rahapelipolitiikassa. Veikkaus puolusti pitkään monopoliaan, kun taas ulkomaiset yhtiöt ajoivat markkinoiden avaamista kilpailulle. Suomen rahapelimarkkina avautuu lisensoiduille yhtiöille ensi kesänä. Myös Veikkauksesta tulee osa lisensoitua markkinaa. Työikäisten migreeni maksaa Suomelle vuosittain noin 800 miljoonaa euroa, heikentyneenä työtehona ja alentuneena työkykynä, tiedottaa Suomen migreeniyhdistys. Suomessa migreeniä sairastaa arviolta 850 000 ihmistä. Migreeniyhdistyksen mukaan moni tulee töihin sairaudesta huolimatta, vaikka työkyky olisi selvästi heikentynyt. Työkykyyn voivat vaikuttaa esimerkiksi työpaikan valaistus, melu, hajusteet ja työkuorma.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään pääosin poutaa ja päivällä melko aurinkoista. Lämpötila kohoaa 17 ja 22 asteen välille. Pohjois-Karjalassa voi tulla joitakin sadekuuroja. Lapissa sadekuurot yleistyvät päivän aikana ja myös ukkonen on mahdollinen. Lämpötila vaihtelee 10 ja 18 asteen välillä.

paketti on täällä. Ja tiedättekö mitä? Kim Sainio oli Tukholmassa katsomassa tätä yhtyettä kesällä. Jos ei joku ole vielä sitä kuullut.

0: Nyt tulee kyllä niin paljon sitä itteensä täällä studiossa. Meillä on paketti ja sitten minulla on myös ystävä täällä näin. Se on kohta 10:10. En tiedä kauanko tämä ystäväni on täällä, kun hän minulta salaa kömpi aamulla studioon. Kello 6. Kim Sainio, hyvää päivää.
1: Hyvää päivää. Mä oon pahoillani, mutta mulla on vielä opeteltavaa. Mä vaan heräsin 4:00.
0: Joo.
1: Sitten mä lähdin, veri veti mua sanomataloon. Mä oon, että hei, täällä on mikrofoni vapaana ja Jussilla oli tyhjä penkki täällä näin. Niin. Minä menin siihen.
0: Hei, tänne on tullut Joni Savolaiselle Honille paketti.
1: No nyt oikeasti. Vääristely saatana.
0: Joo, tässä oli sun nimi, minä myönnän.
1: Mutta sanotaan näin, että meidän puheidemme syystä Rovaniemeltä on lähetetty meille paketti.
0: Okei, tämä on siellä. Mä oon nyt ihan Maija Kosketin soittaja, kun mä avaan tätä.
1: Vähentääkö saksin muuten innostusta, jos mä sanon, että siellä tuskin on syötävää?
0: No ei. Kuule, täällä on siis, katso. Täällä on.
1: Onko siellä joulupukki-kortti? Lukeeko siinä teksti?
0: Terveisiä pohjoisesta. Numero 17, Rovaniemi, Nordmen. Puhuimme heidän hienosta logostaan.
1: Rollo Jefua.
0: Oi, kato.
1: Oo.
0: Lippikset.
1: Joo.
0: Onhan tää hieno. Mutta sit kun mä katon, no niin, nyt meitä hemmotellaan. Sä kuot tommonen.
1: Kuulerit.
0: Kuulerit. Ai vitsi, kun tää vie himaa, niin kaikki on tyytyväisiä, kun sullahan ei ole mitään tällaista romua.
1: Ei.
0: Mutta tsiikaa tätä paitaa. Tää on oikein.
1: Rovaniemi Nordmen, Warriors of Four Winds.
0: Ja he tosiaan voittivat oman sarjansa jenkkifudiksi. On muuten hieno. On hieno.
1: Ja nyt se, että meille olisi niin kuin summan mutikassa lähetetty vaan paketti, niin tämähän juontaa siitä, että me joku lähetys tässä päivässä fiilisteltiin tuota heidän logoaan.
0: Aivan
1: ja sanottiin, että se on niin kuin vaan niin kuin viileätä todellisuutta, mikä logo heillä on käytössään. Ja tämä avoin fanituksemme johti siihen, että kysy tässä, laitoin osoitetiedot ja arvatenkin meitä lahjoittiin.
0: Kertonut mulle, mutta tämä on siis.
1: En tietenkään, kun tämä on yllätys.
0: Tämä on hieno ja mä toivon, nämä näyttää siltä, että nämä sopii isoihin päihin nämä lippikset, koska olemme molemmat isopäisiä ja me tarvitaan tietynlainen, että siinä pitää jäädä aina muutama vapaaksi takana, kun laittaa sen kiinni.
1: Näytä mulle yksikin pienipäinen Jefun pelaaja.
0: Niitä ei yleensä näytä joku pienipäinen.
1: Ehkä joku korneri.
0: No joo, mutta niilläkin.
1: Joo, hölmö, joka juoksee koko elämänsä takaperin.
0: Hei, mä en siedä yhtään pelipaikkarasismia tänään. En yhtään.
1: Vähän.
0: Hei.
1: Siis se on vaikein pelipaikka jenkkifudiksessa, se on korneri.
0: Rovaniemi, Nordmen.
1: Kiitos paljon.
0: Me tulemme heti seuraavaan peliin ensi kaudella, eikö niin? Kausihan onneksi heillä loppu, koska jos me oltaisiin sanottu, niin sitten seuraavaksi.
1: Ensi kauden muuten mennään, todellakin.
0: No mennään, joo.
1: Tai sä meet ainakin.
0: Joo, mä otan semmoisen aurinkotuolin ja sit sulle semmoinen varjo siihen. Joo, kuulostaa hyvältä. Paljon kiitoksia ja laitetaan joku kuva tuosta.
1: Ota ihan sekunti. Mä saatan paljastaa, jos mä nyt löydän sen. Joo, ei varmaan välttämättä haluaisi nimeää julki, mutta ei sanota tätä julki, sanotaan vaan, että kiitos Alfonso Ikäheimo paketista.
0: Okay. Kiitos.
2: Radio Rockin päivävuoro. Kim Sainio ja Marse Rendic.
0: Yes, listabiisejä omasta Raiderista.

Aura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta. Muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä. Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: Vähän vääriä tuloksia tullut näissä kouluruokajutuissa. Iltasanomat on niitä ottanut. Ja sitten haluaisin tietää sinulta
1: mitä
0: myös.
1: Mitä vääriä tuloksia?
0: Niin onko jengi on äänestänyt niitä? Käydään ne kohta läpi ennen kuin siellä lähdet. Ja haluan kysyä kohta prosentit sinulta tarkat. Etkä saa mennä internettiin, että miten tuolla musella menee.
1: Ja onko nyt some internetissä, kun mä oon somessa?
0: Joo, some on internetissä ja sähän tykkäät siitä viimeisestä 40 sekunnista meidän rautaa vaan roskaa. Niin, kohta selvitetään, että paljon

0: se on se prosentti. No, ei kun selvitetään se nyt. Se on kuule 52% rautaa.
1: Ja 52 sekuntia on lopusta siis timanttia, ei kun rautaa.

0: tuo supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
1: Siivoo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivoo.
2: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
3: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
4: Koska pienempi ei riittäisi.
3: Aivan.
4: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
3: Kaikki peli?
4: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
3: En ihan ymmärrä.
4: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
5: Moro Matti. Mitä äijä?
6: Rähmä.
5: No. Mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
7: Puhelinhuollot pikana. Oi, oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
8: Oi, ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
7: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Aha.
7: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
9: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
11: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard. Ja myös stylistini.
10: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
11: Miten tiesitte?
10: Ihan oli villi arvaus.
12: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
13: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
14: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
15: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
16: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
15: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
16: Hesessä veke on aina halvempi.
15: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
17: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
18: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
19: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
20: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
21: Oon miettinyt kalaonnea.
22: Mitä siitä?
21: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
22: Älä mieti liikaa.
23: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
24: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
0: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan, 39,99.
1: Tervetuloa.

0: Nailon ei kuvas.
1: Sä olit muuten paikan päällä siellä.
2: Niin mä olin.
1: Kuopiossa, siitä me ei olla muuten juteltu.
2: Ei hirveästi olla.
1: Katoit sä tän Nailon Beat Wasp-keikan?
2: Katsoin.
1: Ja kun he alkoi vetää tuota Waspia.
2: Kyllä.
1: Niin minkälaiset fiilikset sulla on?
2: Siis toimitti sen vuoksi, että kun ne alkuasetukset Nailon Beatin puolesta oli semmoisia niin kuin säälintunteita mun puolelta, mutta ne oli varmasti jännittänyt bändikin sitä vastaanottoa, mutta se yleisö oli asiallisen hyvä, koska aika nopeasti otettiin niin kuin homma haltuun ja fanitettiin sitä, joka oli tullut paikalle aika paskaan paikkaan. Totta kai siellä oli Waspin niin kuin itkiöitä, minä mukaan lukien, että Waspi tänne, mutta sitten kun siellä oli aika makeeta homma, että vähän tarotin edustajistoa, paikallista

0: Kuopion verta saatiin paikalle lauteille.
1: Muistakaa Kaamossarja Yle Areenassa, Suomi-metallin tarina, 5 tuntia, pelkkä asia. Katsoin eilen.
0: No oliko se sitten Nylon Beat, kun sä pomppasit sinne?
1: Ei, mutta mä haluan pomppaa vaan, kun sä mainitsit tarotin. Tarot
0: Tarot oli siellä.
1: Ja
0: se olisi muuten sairasta, että tarot ei olisi siinä salissa.
1: Tämän seuraavalle mitään tekemistä Suomi-metallin kanssa. Tämä on Muse, Rautava Roska-biisi. Sanoit, että 52 vikaa sekuntia on täydellistä, niin nyt 51% enää sitä mieltä, että rautaa todella tiukkaa. Tehkää omat analyysit, käykää osoitteessa radiorock.fi. Älkää soittako vielä tänne, jos soitatte, saatamme vastata tai sitten emme vastaa. Mutta iltapäivällä, 4:30 aikaa, niin sitten puhelinlinjat on auki. Voin olla nytkin.
2: Kuuntelet Radiorockin
0: puheenvuoroa. Eikö me ollaan
2: nihkeitä? Studiossa Kim Sainio ja Marse Rentic.
0: Mitä?
1: Eikö mä ajan kuuntele tätä alkuun?
0: Tästä lähtee, odottakaa nyt siihen loppuun, niin sitten on hyvä.
1: Niin vikat 52 sekuntia, yes. Taiteilija sanonut. Cryogen on kappaleen nimi.

0: Totta on kyllä se, että kello on 10.35 päivä toistaiseksi Marse Kim täällä paikan päällä. Aika oikeasti tämä loppu. Tässä on toi 53 sekuntia. Artsa, älä soita tänne, mutta soitit kuitenkin. Rautaa vai roskaa?
1: Totta kai. Niin, tämä on ihan sama kuin nuorena poikana hitsasi, niin pomo tuli sanomaan, että siinä on ihan pieni pätkä hyvääkin.
2: No niin, mä sanoin 52 sekkaa lopusta, eli ollaan sama.
0: Mutta kysytään rautaa vai roskaa, niin kumpaa?
1: Kyllä mä kuitenkin musemiehenä laitan tuon plussan puolelle. Kyllä tämä ei tämä ihan huono ole.
2: No kai sä oot käynyt äänestämässä, ettei tämä jää nyt vaan tähän.
1: Ihan just menossa, kun mä
0: pääsin. No niin, hyvä. Ja sitten Jamikin soitti, vaikka ei saanut soittaa, arvostan. Kerro meille, rautaa vai roskaa?
3: No kyllähän se aika roskaa oli. Niin. Siinä oli se 50 sekkaa hyvä. Se
0: 52.
3: Oli Kernsteinin komppi.
2: Sä nyt vähättelet, se oli 52 sekkaa. Hyvä.
3: Sori, mutta sekin komppi oli pöllitty
2: toiselta bändiltä. Miltä bändiltä oli pöllitty sun mielestä?
0: No niin oli, niin olikin.
2: No
0: niin,
2: mutta kaikki oli. On pöllitty. Kyllä joo, mäkin pöllin mun vaimoa sen Exältä.
0: Mika, tänne ei saanut soittaa, kun piti soittaa vasta iltapäivällä.
3: Tämä
2: toisi kumminkin. Oikein.
4: Marse Rendic ja Kim Sainio.
0: No kerro Radio meille jotain, sulla on muutama sekunti aikaa. Rautaa vai roskaa?
3: No ihan erun rautaa, toista laittaa uudestaankin toimaan.
2: No niin. Koko biisi rautaa.
0: Joo, niin. Mika sanoi se.
2: Me heitetään sut nyt pois
0: linjoittamme. Tänne kannattaa ja tänne saa soittaa, tänne saa lähettää viestejä, täällä saa tehdä kaikkea. Mainitsitko jo Kaamos-dokumenttisarjan myös himossa?
2: Sä oot väsynyt.

0: Meinasin sanoa jotain siitä Kaamos-sarjasta.
1: Ei sano nyt. Onks Himi siinä?
0: Joo. Tarottia.
1: Ja mistä no, Kaamos-sarjan niin näkee?
0: Yle Ar. Joo. Okei, riittää. No,
1: mutta jos mä oon ite jauhannut siitä, että hyi, kävin tämän orkesterin no, todistamassa
0: ei,
1: täällä.
0: Ei, toi oli uusi. Mä eilen jouduin ahmimaan, niin mä katsoin niitä 4 jaksoa putkeen. Se oli 4 tuntia.
1: Mä oon aika kova kattoo suoratoistoja, mutta sä oot mielisairas.
0: No joo, kyllä mä käyttäisin tässä.
1: Sä katot ihan tuelta.
0: Mutta ainoa, tiedätkö mikä mulla on yksi ongelma tässä katsomisessa?
1: No, sä et näe.
0: Mä näen siis television, mä näen hyvin, mulla on se oikealla, mulla on iso televisio.
1: Minkä kokoinen on iso sulla?
0: Onko se 85 vai?
1: No nyt me aletaan puhua.
0: Niin.
1: Jo 8 siis, se
0: ei,
1: alkaa.
0: Siis sanotaan näin, että kysehän ei ole sitä, että se on iso, vaan se on sopiva.
1: No kiitos.
0: Koska sitten jos pitää katsoa nykyään tuommoista jotain 40 tai jotain, niin se on vähän kuin katsoa sellaista monitoria tai puhelimen näyttöä.
1: Mieti, jotkut katsoo jollain 70 jollain.

0: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
1: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
2: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
1: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
2: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
1: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
5: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
8: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
9: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
8: Voi tuskaa.
10: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
11: Tekijä suojaa kalusto säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
13: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30

0: prosenttia tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
2: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy hour. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy hour. Happy
3: hour. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
4: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
5: Kauden artistit ovat valmiina.
6: Ares.
7: Benjamin.
8: Bess.
9: Freeman.
10: Jippu.
11: Heikki Salo.
12: Timo Kotipelto.
13: Nelli Matula.
5: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
14: Lordi.
15: Nailonvi.
16: Samuli Putro.
5: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:lla.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock. Radio Rock.
2: No morjes, morjes. Sä mainitsit eilen niin hirviömäisen kokoisesta jäätelöannoksesta. Kauniainen on paikkakunta. Nyt joo, kuulkaa rakkaat ihmiset, että 3 pannon jäätelö, mikä Marseille lanseeras, niin se on ihasteltavissa meidän molempien omassa sosiaalisessa mediassa.
3: En sanonut 3 pannon jäätelö.
2: Käykää tutkimassa itse.
3: En sanonut.
2: Sainion sivulta se löytyy sekä MM Marse. Onko se niin se osuus?
3: Joo.
2: Sekä Radio Rockin, mutta tää on nyt jotain muuta.

0: uutisia kello 11 säätä. Ja sitten on tota lounaslista, joka on... No joo, mä en kehtä sitä sanoa.
1: Onks Neil Young?
2: Radio Rock.

0: ja Kärkkäisen brändiviikoilla.
1: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
2: No kyllä.
1: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla. Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
6: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
6: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peliin?
6: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
6: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
7: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yeah! Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
10: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
11: Luitko jo tästä?
12: Juu, on kyllä taas.
11: On se.
12: On.
11: Se on se.
12: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
11: En.
13: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
14: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
15: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
16: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
15: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
17: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt toon.
18: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
19: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla.

0: kaupasta. Lide äkkiä superpäiville!
1: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan.

0: Venäjän Suomen suurlähetystö syyttää Voislav Tordenin sotarikosprosessia politisoituneeksi ja tilausluonteiseksi, kertoo uutistoimisto Riia Novosti. Lähetystö on kuitenkin tyytyväinen siihen, että hovioikeus lievensi vastikään Tordenin tuomiota. Helsingin käräjäoikeus oli tuominnut Tordenin elinkautiseen 4 sotarikoksesta. Hovioikeus muutti tuomion 18 vuodeksi ja 6 kuukaudeksi ja tuomitsi Tordenin 3 sotarikoksesta. Venäjän lähetystö sanoo laskevansa sen varaan, että laillisuus ja oikeudenmukaisuus voittavat lopulta. Tordenin asianajaja Heikki Lampela on kertonut, että he aikovat hakea valituslupaa korkeimmasta oikeudesta. Ruoka-avun asiakasmäärät kasvoivat Suomessa viime vuonna jo 6 vuotta peräkkäin, kertoo Kirkkopalvelut ry. Ruoka-aputoimijoista yli 70% kertoi asiakasmääränsä kasvaneen. Samaan aikaan lähes 60% toimijoista kertoi jaettavan ruoan määrän vähentyneen. Ruoka-apuun turvautuu arviolta 200 000 ihmistä vuodessa. Kakkostyypin diabetes lisääntyy hälyttävästi nuorilla aikuisilla Suomessa. Alle 40-vuotiaiden sairastuneiden määrä on lähes 2-kertaistunut vuoteen 2018 verrattuna. Diabetesliiton asiantuntija ylilääkäri Elina Pimiä kertoo Ilta-Sanomille, että lihavuuden lisääntyminen ja liikunnan vähäisyys selittävät kehitystä. Nuorena sairastuneille kehittyy liitännäissairauksia todennäköisemmin kuin vanhempana sairastuneille.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
0: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään pääosin poutaa ja päivällä melko aurinkoista. Lämpötila kohoaa 17 ja 22 asteen välille. Pohjois-Karjalassa voi tulla joitakin sadekuuroja. Lapissa sadekuurot yleistyvät päivän aikana ja myös ukkonen on mahdollinen. Lämpötila vaihtelee 10 ja 18 asteen välillä.

0: Edelleen sanoisin, että tämä Danko Jonesin Code of the Road, yksi hienoimpia alle kaksi minuuttisia ralleja, mitä löytyy. Kuutta minuuttia yli 11, se tarkoittaa sitä päivävuoro, tai siis päivä, anteeksi, mä jätän sen vuoron siitä pois.
1: Kyllä se pikkuhiljaa viimistetty.
0: Marse ja Kim on täällä paikan päällä. Ja sitten meillä olisi tämmöinen lounaslistan paikka, tiedätkö sä lounaslista?
1: Ja sä oot mua varotellut nyt.
2: Päivävuoron lounaslista. Radio Rock.
0: Joo. No nyt ei tämä ole silleen, en mä voi sanoa, että tämä olisi niinku jäänteestä saatu aikaa.
1: Sä et edes katso mua silmiin.
0: No en mä voikaan, koska mua
1: katso
0: alkaa.
1: Katso mua silmiin.
0: En, minä katson siis maahan. Nyt. Mm-hmm. Koska tällä päivämäärällä vuonna 1995, sä muistat, Suomi voitti maailmanmestaruuden.
1: Never fucking forget.
0: Niin silloin on myös avattu Rock'n'Rollin Hall of Fame, se museo siellä Clevelandissa.
1: Niin?
0: Ja sitten mä aloin tutkimaan tuossa yöllä. Varmasti. Sen jälkeen, kun mä olin katsonut sen Kaamos-sarjan 5 tuntia.
1: Sä katsoit sen, joo.
0: Joo. Onko mä sanonut jo, että mä katsoin sen?
1: Et katsoit Kaamos-sarjan 5 tuntia.
0: Suomalaisesta metallimusiikista.
1: Yes.
0: Sitten mä aloin tutkia tätä, että no miten jotenkin tähän liittyen päästäisiin sitten. Ja sitten mä aloin katsoa niitä tyyppejä, jotka on 2 kertaa ikään kuin valittu sinne Hall of Famein. 2. Kun ne on ollut kato eri yhtyeissä.
1: No niin.
0: No, sit mä päädyin yhteen rumpaliin, joka nimeltään Matt Cameron. Onko sulla mitään haju, missä yhteydessä hän on soittanut ja soittaa siis edelleen?
1: No, mä oon Pelle, en tiedä.
0: Joo, Soundgardenin kanssa ensin 2015 ja 2017 sitten niin kuin Pearl Jamin mukana päässyt messiin tänne Rock'n'Rollin Hall of Fame. Eikö se ollut aika hyvä?
1: No, mutta täällä ei ainakaan Soundgardenia laita.
0: No, mutta kun mulla on, siis kun me aina bendataan rulesseja,
1: yes,
0: niin nyt tässä on 4 biisiä. Mistä voi valita.
1: Eli 2 per orkesteri, niinkö?
0: Mä tein tämmöisen.
1: Ei,
0: haluatko kuulla biisit?
1: No mielellään, no paas laittain.
0: No niin, ensin tosta toi. Luulen, että säkin tykkäät ainakin jostain näistä. Tämä on Pearl Jamin Just Breathe-kappale.

0: This was my...
1: Yeah, Pearl Jam once. Ja sit Soundgarden.
0: No niin. Okei. Okay.
1: Rusty Cage.
0: Mä luulin, että Soundgarden on kokonaisuudessa vaan ihan niinku paska, mutta...
1: Ja sitten vielä toinen Soundgarden. Outshined. Tuosta.
0: Black Hole Sun. Miksi et sä laittanut Black Hole Sun? Mä olisin lähtenyt saman tien.
1: Siksi kun mä oon mä. Siinä on neljä, mistä
0: siis voi noihan oli hyvin. Voit sä pistää vielä Soundgardenit uudestaan, kun mä toin varsinkin jälkeen. On hyvä.
1: Joo, siinä on murreet.
0: On hyvä. On hyvä. Ei, nyt on kyllä hyvät neljä vaihtoehto. Ja onks näin, kuuleks mä oikein, että tässä on niinku sama rumpali kaikissa.
1: Juu, tai siis en ole muuten ihan varmaan soittiko se tuossa Just Breathillä, mutta...
0: Soitti.
1: Molemmissa yhtyeissä hän on heidän varjollaan päässyt sinne kaksi kertaa tuonne Rock and Roll Hall of Famein. Just Breathe, Pearl Jam, Once, Rusty Cage, Outshined. Ja otetaanko vielä yksi?
2: Päivävuoron lounaslista. Radio Rock.
0: Oishan siellä vielä, jos laitettaisiin Bon Jovin tuotannosta yksi mukaan.

0: Oliko se, muistako väärin, Kim Sainio, että Wallbeatin oot joskus nähnyt liven, oliko niin?
1: Ei, mä huijasin, että mä oon nähnyt.
0: Et sä oon nähnyt?
1: Eh.
0: Oikeesti, okei. Okay.
1: Mutta eikö Wallbeat käynyt meillä joskus rockristeilyllä?
0: Ei ole ollut.
1: No se oli se, minkä mä huijasin sitten vissiin jollekin joskus, että näin sen rockristeilyn.
0: Sanotaan näin, että nyt
1: eikö
0: kun
1: kahdestaan
0: puhutaan Kim Sainion kanssa Radio Rockin lähetyksessä, se on joskus ollut puheissa, että heidät olisi aikanaan ollut mahdollista saada laivalle ennen kuin ne oli, no nykyään yhtyö on melko iso, että sitten mennään täältä niin kuin tyyliin, mitä näitä nyt on ollut. Menisin sanoa Lepakko, mutta mikä se toinen oli siinä meidän vieressä siellä tehtaan?
1: No se, mikä on purettu nyt.
0: Mikä sen nimi on?
1: Meinasin sanoa Varustamo, mutta se ei ole se. Siis toi...
0: Mulla on nyt
1: mutta eikö niin, että se, joka on purettu?
0: Joo, joo. Nosturi.
1: Kiitos.
0: Mä ajattelin, että jos toi ei olisi tullut, mutta se, kun sä aloit
1: Varustamo.
0: Varustamo, niin mä olin... Joo, nosturilla. Mä en muista, oliko Wallbeat. Mä oon joskus nähnyt ne ollut tuolla kaapelitehtaalla keikalla. Oli niin kuin pienempi.
1: Miksi nosturi purettiin?
0: Tämähän oli, no kun siinä on, kato nyt, siellä on hienoja taloja.
1: Ai niin, joo. No ei, pitäis, no joo.
0: Pitää saada lisää asuintaloja. Mutta tämäkin oli niitä yhtiöitä, joita aikanaan alettiin soittamaan. Tätähän ei kukaan Suomessa millään tavalla tiennyt. Mm. Tämä oli niitä, muistat silloin?
1: Muistan, ja sitten tämä... Tämä on myös niin kuin kummallinen orkesteri sillä tavalla, että siis mä rakastan näiden biisejä. Mm. Tämä on todellakin uppoa muhun, mutta sitten mä pystyn kuitenkin myös elää ilman näitä. Mutta joka kerta, kun tämä alkaa soimaan, niin lähtee niin sanotusti niska liikkumaan.
0: Siinä on sellainen tanskalainen svengilyönti perseeseen, joka tulee sieltä.
1: Kuulostaa semituhmalta.
2: Radio Rock.

0: tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
5: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistu muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
8: Moi.
9: Moi.
8: Mitäs sinne?
9: Mitäpä tässä?
8: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
9: Aha.
8: Täällä porukka viihtyy.
9: Hyvä, hyvä.
8: Niin, että tulisitko?
9: Mitä?
8: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
9: En mä nyt.
10: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
11: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita. Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
12: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
13: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
14: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
15: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
14: Voi tuskaa.
15: Mut hei, ton lieden voi säästää.
14: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
15: No joo.
16: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
17: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
18: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
19: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
3: Osta.
5: Kotimainen.
0: Kasvis.
19: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
8: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
19: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.

0: Sori, Marian. Nyt siinä kävi just niin. Eihän tästä monta viikkoa, kun me puhuttiin vähän kouluruuasta.
1: Joo, muistan hyvin. Oli tillilihat, oli sydämit ja pydämit, kesäkeitot.
0: Sitten kato, Ilta-Sanomat on tehnyt nyt ajankohtaista äänestyksen kouluruuista.
1: Kai ne on maininnut, että kaikki on Radio Rockin päivästä.
0: No ei, jostain suusta ei ole, mutta tässä inhotuimpia kouluruokia haluaisin ne käydä sinun kanssani läpi. Täällä on tämmöinen vähän niin kuin top vitonen, ja sitten tähän on myös laitettu ikään kuin tietyn tyyppiset ruuat. Voin nyt yhden mainita, täällä on vaikka. Ei kun mitä.
1: Tehdäänkö sillä lailla? Täällä mainitse yhtäkään.
0: Ei, kunhan tässä oli 8.
1: Mennään kohta, katso, jos nyt 8kin oli. Niin.
2: Joo. Radio Rockin kuunteleminen kannatti. Hän lähtee Metallican keikalle Las Vegasin Sphereen.
3: Marri, onneksi olkoon.
4: Onneksi olkoon, hienoa.
3: Mitkäs fiilikset?
5: Oho.
2: Onnea ja vivaa Las Metallicas. 100% rock.

0: Vilkutakkimi Pasi Ruohonen, Suomen kuuluisimpia mainospiikkereitä, meni juuri ikkunamme ohi.
1: Pasi,
0: 11.35, joo, pitääkin sille lähettää pari
1: toivoa. Laitas hei yksi meidän, niin annetaan kuulijoille pala Pasia.
0: Otetaan tuolta.
1: Kyllä, ja ei niin, että se oot sinä vaan siinä.
0: Eikö mä otan tuolta jonkun semmoinen?
1: No joku marsi sitä joku päätön kana.
0: Ei ole marsi. Otan tuolta.
1: Vetkä sitä perse.
0: En mä ota sitäkään.
1: Ei
0: vittu. Mutta tässä on muuten ensin, tässä on Sasu. Tässä on Sasu.
1: Miks tää on Pasi?
0: Joo, mutta tää on niinku Sasu.
2: Eräänä keväisenä
1: kertoja,
2: päivänä.
1: Kyllä.
0: Joo, mutta tossa alussa.
1: Van Halenin no onpa kiva, me esitellään meidän speakeria ja jätkäyt tää Sasu.
2: Radio Rockin.
0: Toi on Pasi.
1: Joo, niin se käveli tästä äsken ohi.
0: Joo, se käveli tästä äsken ohi. Päästään tästä sitten sujuvasti näihin inhokkiruokiin, kun tosiaan Ilta-Sanomille vaan terveisiä tekivät tämän äänestyksen sitten meidän jälkeen.
1: Mä vois sietää sanaa inhokkiruoka. Mä syön ihan mitä vaan.
0: Aivan. Mutta täällä oli tosiaan vähän tällainen top 8.
1: Noniin.
0: Niin arvaa, mikä täällä on ykkösenä, mitä mä ihmettelen.
1: Tämä siis tulee ihan nyt tämmöinen perushantsina.
0: Ruokatyypit.
1: Okei, no mä olisin sanonut kaalilaatikko.
0: No sekin on tällä listalla, mutta täällä puhutaan maksaruuat.
1: Okei.
0: Eli siis erilaiset.
1: Okei, laaja.
0: Niin, mutta täällä puhutaan siis maksalaatikosta, jauhemaksa, kastike ja maksavatkuli.
1: No, et sä varma. Voi niinku miksata noita.
0: Niin.
1: Maksavatkuli ja maksalaatikko, niin ne on täysin eri.
0: Mutta itse rakastan, tykkäätkö esimerkiksi maksapihvi?
1: Tykkään ja maksalaatikosta.
0: Ja kakkosena sun suosikki, inhokeis.
1: Makaronilaat, kesäkeikki.
0: Tilliliha.
1: No, mä oon armoa sen takia, että kun se on sitä koulun juttua, että siellä voi olla jonkunnäköistä
0: jenkkää. Ja kolmosena se, mikä olisi pitänyt olla ykkösenä.
1: No.
0: Keitto, kesäkeitto.
1: Ei.
0: Se on, vaikka se onkin sun mummon
1: tekemä.
0: Jengi ei
1: taju, kesäkeitto on hienoja asioita. Meidän maasta tulee upeita juttuja.
0: Mies 55. Voisi olla jompikumpi meistä, mutta
1: me ollaan
0: tosi
1: nuorempi.
0: Paljon nuorempia kirjoittaa. Yläasteella pohjaan palannut maito ja ylikypsät vihannekset, mutta kunnolla valmistettuna se on aikuisen. Mitä? Ihan hyvä. Ja ennen kaikkea, nelosena käydään nämä nyt läpi, veriruuat. Niin, no, tämäkin on just tämmöinen veriletut, tämä kaikki.
1: Niin, veriletut on helvetin hyviä.
0: Vitosena meidän yhteinen suosikki kanaviilokki, sehän
1: on
0: hyvä.
1: Joo, toimi.
0: Joo, sitten. No okei, täällä on silakkaruuat kutosena.
1: En ole koskaan fani.
0: Mutta
1: mä en ole niiden fani tänä päivänäkään, vaikka ne olisi mistä silakkaravintolasta. Niin kuin kaikki aikojen kuopiolaisesta.
0: Kerro mulle vaan terveisiä jälleen Ilta-Sanomien toimitukseen. Numerolla 6 silakkaruuat, josta hyppäämme numeroon 8. Eli siinä ei ole 7.
1: Eli onko siinä niin kuin onko nyt tämä laiskuus osunut
0: ei
1: siellä?
0: Ei ole, sitten oli kaaliruuat, kaalilaatikot ja kaalikärry. Mutta hei, onko jotain parempaa kuin kaalikärry? No hei,
1: on,
0: tämähän oli tämmöinen herkkulista. Tämä oli herkkulista.
1: Vastaas tuolle touholle nyt, joka soittaa, koska sieltä soittaa.
0: Niin, no, mutta tämä on joku, no veikkaa, että tämä on joku rallijätkä.
1: Metallica-kisa ei ole käynnissä.
0: Ei ajeta rallia. No niin, mä arvasin.
1: Ei jumalauta.
0: Se on Teijo. Se on Teijo.
1: No terve.
3: Se on Teijo, kyllä.
1: No mikä se on sydämellä?
3: Nyt on kyllä niin ihanaa, kun on kaksi tuommoista möyhöä yhtä aikaa radiossa. Niin. Tämä on kyllä niin hieno.
1: Mitäs se saatana e-auton ajaja?
0: Tuli punainen. Tuli punainen.
1: Teijo lentää viltti.
3: Kimi, mitä työ heti sanoo yksi jokka?
1: No.
3: Toivottavasti ollaan loppuottelussa hippiä jypi. Mutta no. Sporttikoneeseen huoltomiehille terveisiä. Jäkkillä on ihan helvetinmoinen JBL:n semmoinen tykki siellä, millä koko ajan pauhaa älytöntä kyytiä radiorokkiin.
1: Ja päivä ennen kaikkea,
0: ja mikä
1: niin?
0: Tää oli tää paikka?
3: Sporttikone Kaarinasta.
0: No sinne, okay. Niin sporttikone, yes.
1: Sporttikone!
0: Heti kun mun autossa on jotain vikaa, niin mä vien sen sinne. Mut kun se on Toyota, niin siinä ei ole ikinä mitään.
1: Sun auto on... Hei Marse, sun auto on vika.
3: Ei.
0: Siis haukuit sä just mun Toyotaa.
1: Joo, mutta mikä tää ruohonleikkuri oli?
0: No ilmeisesti se konepaja korjaavaa ruoholla.
1: No ostetaan istuttavat.
0: Soittakaa meille sieltä pajalta.
1: Joo, pajalta puhelu tänne.
0: Pajalta puhelu heti tänne.

0: tuosta yhdestä Ylen dokumenttisarjasta vaan mieleen, että...
1: Teitkö tästä sitä voinut saada mieleen?
0: Ei, kun toi seuraavaksi tulee insomniumi.
2: Radio Rock. K-Raudan remppapäivät alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi. Kaikki vauhdilla
3: K-Rautaan. No, mitäs se naapuri?
4: Se olisi taas vuosihuollon aika.
3: Jaa, no tautua korjaamolle.
4: Ei, kun...
3: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
4: Ei, kun meidän talolle.
3: Aha.
4: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
3: Ai, semmonen.
5: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Halo, onko tämä puhdistamolla?
10: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
9: Joo, kyllä olisi.
10: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
11: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
12: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
11: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
12: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
11: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu

0: iloituksetta ole.fi.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
4: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
5: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
4: Pitäisköhän meidänkin?
6: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
4: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
6: Ei, se on Oikotie.
7: Moi.
4: Moi.
7: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
4: En mä nyt.
8: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
9: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
10: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
11: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
13: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.

zu hassen. Hab keine Lust, mich

0: Kesäkeitosta on tarpeeksi puhuttu. Pääsemme kohta kuitenkin loudaslistan pariin ja siellähän oli 4 biisiä.
1: Se on turboahdettu.
0: Todellakin.
2: Radio Rock. K-Raudan remppapäivät alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
3: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
4: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
5: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
6: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
7: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
8: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
9: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
8: Ja onhan meillä tekoälyjä.
9: Meidän pitäisi kouluttaa.
8: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
9: Pertti, teidän Miro on 7.
8: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
9: Pertti, hengitä ja ota Barona.
10: Barona!
11: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
12: Barona. Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Kenelle me pelataan? Logolle.
4: Pelikaveri.

0: tulevaisuudelle?
1: Kannattajille.
2: Vai omalle joukkueelle?
3: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Suomi kutsuu Venäjän Suomen suurlähettilään puhutteluun Leipzigin lentokentän droonitapauksen vuoksi. Ulkoministeri Elina Valtosen mukaan Venäjä laajentaa hybridikampanjaansa Eurooppaa vastaan. Saksa syyttää Venäjää viime kuun alussa lentokentältä löytyneestä räjähtämättömästä droonista. Myös Saksa ja Ruotsi ovat kutsuneet Venäjän lähettiläitä puhutteluun. Lisäksi Saksa on kertonut, että Venäjän konsulaatti Bonnissa ja Venäjän kulttuurikeskus Berliinissä suljetaan. Työikäisten migreeni maksaa Suomelle vuosittain noin 800 miljoonaa euroa. Heikentyneenä työtehona ja alentuneena työkykynä, tiedottaa Suomen migreeniyhdistys. Suomessa migreeniä sairastaa arviolta 850 000 ihmistä. Työntekijän migreeniin voivat vaikuttaa esimerkiksi työpaikan valaistus, melu, hajusteet ja työkuorma. Migreeniyhdistyksen mukaan moni tulee töihin sairaudesta huolimatta, vaikka työkyky olisi selvästi heikentynyt. Yhdysvaltain lentotukialus USS Abraham Lincoln on saapunut tänään Thaimaan Pattajalle, kertoo CNN. Aluksen noin 5000 hengen miehistö on ollut komennuksella jo 8 kuukautta. CNN:n mukaan pitkä komennus on aiheuttanut moraaliongelmia ja aluksella on ollut pulaa perustarvikkeista. Demokraattisenaattori Richard Blumenthal on vaatinut selvitystä myös veden saastumisesta, putkisto-ongelmista ja miehistön mielenterveyden heikkenemisestä. Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth on kiistänyt kuvaukset olosuhteista.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään pääosin poutaa ja päivällä melko aurinkoista. Lämpötila kohoaa 17 ja 22 asteen välille. Pohjois-Karjalassa voi tulla joitakin sadekuuroja. Lapissa sadekuurot yleistyvät päivän aikana ja myös ukkonen on mahdollinen. Lämpötila vaihtelee 10 ja 18 asteen välillä.

0: Onko me muuten puhuttu tänään ollenkaan siitä Kaamos dokumentissa?
1: Vitsi,
0: jos ilmeen voisi pakastaa ja laittaa pakastimeen, niin...
1: Ja tai... silloin harmi, että ei ole televisiolähetys, koska kun se sanoit ton, niin mulla tuli semmoinen nopea päänkääntö, ihan kun mä olisin alkanut pidättää oksennusta. Ja siis mä en ole tätä ohjelmaa vastaan, mutta sä oot tehnyt siitä ilkeen jutun.
0: Joo, eikö siis en. Mä oon tehnyt vaan mun mielestä
1: no,
0: on hyvä.
1: No onks tää bändi siinä sitten, no, Beast in Black?
0: On ja Battle Beast. Siinä on kaikki käydään nuo jutut, että 5 tuntia menee. Noniin, no mut mennään nyt seuraavaan. Lounaslista. Siellä oli sinullekin kaikkea
1: senkin
0: kivaa.
1: Senkin sä oot hyrännyt ihan oudoksi.
0: Matt Cameron oli tässä nyt pääosassa, koska hän on tuolla Rock'n'Rollin Hall of Fameissa 2 eri yhtyeen pallilla, eli Pearl Jam 2017 ja sitä ennen oli Soundgarden 2015. Ja ne biisit, mitä oli tarjolla, oli tämmösiä.
2: Päivävuoron lounaslista. Radio Rock.
0: Äläpä. Pearl Jam. Just Breathe.
1: Tää se valitettavasti ei. Tähän aikaan, kun ruoka sulaa vatsassa, niin voi olla noin. Noni.
0: Äläpä muuta sano. Sitten, Soundgarden.
1: Oi, oi, oi.
0: Mutta äijä dikkaa enemmän Johnny Cashin versiosta.
1: Sä oot tärsyttävä.
0: Niin on. Ja sitten.
1: Ja eihän meillä ole mitään sanomista, mitä me halutaan, mutta kyllä mä ottaisin toi äskösen.
0: Tää oli numero 4, aika moni laittoi sen viesti sille, ei osannut biisien nimiä ja sillähän ei ole väliä. Voitte tosiaan laittaa numerot 1, 2, 3, 4 aina miten haluaakaan ja sieltä se tulee. Mitä te sanoitte eniten, niin se me soitetaan.
2: Päivävuoron lounaslista. Radio Rock.

0: Outshined Soundgarden päätyi soittoon tänään ja huomenna. Tähän aikaan ei varmaan vielä lopetella, mutta ollaan aloiteltu heti tuossa kello 12 uutisten jälkeen. Meille on tulossa huomenna kaksi vierasta tähän päiväohjelmaan. Ketä he ovat?
1: No mä sanon toisen, koska meitä on kaksi täällä. Me ollaan pystytään jakamaan vastuuta. Lauri Kaivoluoto on toinen. Hän on
0: ennenkin ollut täällä vieraana mahtava kaveri.
1: Hän on ruokavetoinen veijari. Hän on muun muassa Bakkaksen ravintolan erikoisdirektööri ja one and only man. Ja sitten hänen kanssaan saapuu vieraaksi.
0: Joo, Karoliina Tuominen, entinen ja nykyinen radiojuontaja. Ja yhteistä tälle kaksikolle on mikä? He ovat
1: semmoisessa televisio-ohjelmassa, joka starttaa torstaina, Erikoisjoukot.
0: Ai, nyt tulee. Ja edelleen erikoisesti vähän paheksun sitä, että piti tuo päivä muuttaa, jolloin ohjelma tulee. Minä tykkään rutiinista.
1: No mä oon kaikkien ohjelmien fani, mutta mä en jotenkin tajunnut, että se todellakin on ollut tiistaina, nyt se on vaihtunut torstaiksi. Mutta kun sä oot vaan tämmönen niin kuin one show man.
0: No en mä kyllä ole one show. Ja olemme siis sopineet arvon kollega Kim Sainion kanssa, että emme kuuntele, vaikka meille yritetään suputtaa tietoa siitä, että kuka on pärjännyt mitenkin. Niin nyt mä ainakin voin käsi sydämellä sanoa. En ole ottanut mitään tietoa vastaan.
1: Joo, ja mun edessä kaikki tietävät, että missään nimessä paljasta, vaikka mä kuin kyselisin, niin mulle ei kerrota. Mutta arvaas, kuka teki juuri päinvastoin, vaikka hän tiesi, että mä en halua tietää, niin arvaa, kuka on niin juuttipää, että menee ja paljastaa sen silti.
0: No?
1: No, rikos ei ole vanhentunut, mutta tekijä on Harri Moisio.
0: Ei joo.
2: Päivävuoron lounaslista. Radio Rock.
0: Noin ei saa koskaan tehdä.
1: Että
0: ei,
1: jos se Harri oli allekirjoittanut sen tuotantoyhtiön lapun, missä vannoo pitävän salaisuuden, niin
0: ei pitänyt.
1: Nyt vaan sakkoa, saatana.
0: Maksaa.

0: Mietin tuossa vaan meidän jäätelölle tuollaista jinkku- tai mainosbiisiä, niin tämähän voisi olla ihan hyvä.
1: Koska tämä, mikä äsken soi vai?
0: Joo, koska mehän ollaan kehitetty jäätelö ja se on oikeastaan sun ansiota, kun sulla on niin tarkka kuulo.
1: Kyllä, siis onko ensimmäinen jäätelö, mikä on kehitetty kuulon varassa?
0: No mä sanoisin, koska nyt meidän pitäisi sitten vaan makupaletti kohta keksiä tähän, mikä olikaan jäätelön nimi?
1: Kolmen panon jäätelö.
0: Kyllä, siihen mennään hetken kuluttua.
2: Radio Rock.

0: Moi.
1: Moi.
0: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
1: En mä nyt.
2: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
3: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
4: Huomenta, lähiboksi.
3: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
4: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
3: Pitkä yö.
4: Pitkä elämä.
3: Nuku hyvin.
5: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
6: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
7: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
8: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
9: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
10: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
11: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
12: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
13: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista.
14: Perskindol.

0: Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
1: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
2: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
3: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta sika halvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
4: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain kympillä. Tervetuloa.
5: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hour. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hour.
6: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
7: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Kauden artistit ovat valmiina.
1: Ares.
2: Benjamin.
3: Bess.
4: Primas.
5: Jippu.
6: Heikki Salo.
7: Timo Kotipelto.
8: Nelli Matula.
0: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
9: Lordi.
10: Nailonvi.
11: Samuli Putro.
0: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: Tää on paratiisi. No, mä ihmettelen, miksi tää on.
1: Mitä toi yks taas peuhaa tää studiossa?
0: Mä sanon vaan tuu tauseri tähän näin. Hei, meillä oli hyvin tärkeä kehitystyö menossa ja nyt puhumme ihan tällaisesta syötävästä tuotteesta. Minä olen kirjoittanut tänne ylös.
1: Mitä me ei voida syödä?
0: Kolmen panon jäätelö,
1: yes,
0: joka kehitettiin sinun toimesta ja vähän minunkin toimesta.
1: Joo, kieltosi kautta, mutta joka tapauksessa kehitystyö on valmis.
0: Nyt etsimme tosi tarkoituksella jäätelövalmistajaa suomalaista, joka haluaisi tehdä tämän jäätelön meille. Pienen tai ison erän. Ja se on sitten ihan valmistajasta kiinni, kuinka paljon he luulevat, että jäätelö tulee myymään.
1: Ja myös te kotikeittiön jäätelön tekijät, tekin olette ok.
0: Joo, eikä yksikään Ninja-tyyppi ei ota yhteyttä.
1: Mikä Ninja?
0: No kun Ninjalla on se semmoinen jäätelökone. Ninja on sen merkin nimi.
1: Mä luulit joku jäätelöntekijä nimeltään
0: Ninja. Joo, no näitä TikTokki täynnä ja sitten tämä kone pelasti mun elämä. Se kestää 2 vuorokautta tehdä se jäätelö sillä paskalaitteella, mutta niitä ei siis mut ihan
1: nyt niitä makuja.
0: Juu.
1: Me ollaan niin 2 makua, eikö niin, että kun 3 panoa jäätelö, mm-hmm, niin 2 makua valitaan soolona ja sitten yhdessä tämmöinen demokraattinen pallo, ekupano. Niin minkä
0: salmiakki, salmiakki ja lakritsi, onko niin, se sama, otetaan salmiakki.
1: Mä en manipuloi, mä oon lakutyyppi, mutta mä hyväksyn täysin salmiakin.
0: Joo.
1: Mutta ootko se valmis, tulee täältä hiikinlaaksolainen maku. Chinuski eli kinuski.
0: Joo, no todellakin. Mm-hmm. Voisiko se myös olla, jos
1: vähän... Mennäänkö nyt 3. panoa?
0: Mutta voisiko chinuski olla sama asia kuin dulce de leche?
1: Mitä sä horeilit? No joo, voisi olla dulce de lechekin. Jos se nyt on sulle tärkeet, niin olkoon dulce de leche.
0: Sano.
1: Dulce cis leche. Mitä nyt? Si.
0: Dulce de leche, dulce.
1: Dulce. Mä joutuisin niin kuin veromiehen ala-asteella puheopetukseen ton takia. Dulce de leche. Et sä voi niin kuin, me ei naureta nyt tämmöisille häiriöille.
0: Ei todellakin nyt
1: mun pakko. Dulce de leche. Mikä sua vaivaa? Tää on Megadethia.
0: Sano vielä kerran. Dulce de leche.
1: Dulce de leche.

0: Tässä samassa nukkenäytelmässä kaikki Megadeth, Puppet Parade. Ja en enää ota 56. kertaa esiin sitä yhtä dokumenttia, johon liittyy myös Megadeth ja Teemu Mäntysaari.
1: No joo.
0: Ei puhuta Kaamuksesta sen enempää. Meillä oli tämä meidän kolmen panon jäätelö, jolle nyt haetaan, ei paniaa, vaan tekijä.
1: Kyllä. Ja mä oon nyt innoissani tästä kolmannen maun ehdotuksestani.
0: Okay. Meillä oli siis sen verran, Kimi, sanoin tähän väliin. Salmiakki, lakritsi, vähän niin kuin sama asia.
1: Yes, kyllä.
0: Sitten kinuski ja dulce de leche.
1: Dulce de leche on siinä mukana.
0: Se tuli hyvin. Okay. Mikä on kolmas?
1: Kolmas? Saanko mä vähän maalata?
0: No ihan pikkusen, kun pitää noin rokuutisetkin. Me ollaan no, ihan törkeä myöhässä.
1: No mä nyt sanon vaan näin, että kun ollaan löydetty jäätelöön maku, niin se maku on myös matka, missä se on kehitelty.
0: No,
1: ja
0: niin,
1: missä sitä
0: menee.
1: Makua on nautittu. Ja mä olen ihan varma, että sä olet samansuuntainen kanssani nyt.
0: Mm?
1: Tämä maku on Miller's Barbecuen kehittämä raparperin jäätelö.
0: No oho. No joo, en sano, että
1: se on helvetin hyvä jäätelö.
0: Raparperi. No niin, nyt sitten kolme kaveria teille, jos nyt vaikka kolme panoa tarjolla. Raparperi, kinuski, salmiakki. Ei huono.
1: No ei joo.
0: Söisikö joku sellaisen? Mm.
1: No minä nostin nyt käden loko pystyyn.
0: Joo. No tää, me lähdetään nyt hankkimaan.
1: Kysytään Millulta, se on tuosta naapurikanavat. Söisitkö jäätelö, jossa on kolme makua? No niin, sano sama, sanoisit se lefefe hefefe.
0: Niin, siinä oli siis salmiakki, dulce de leche ja raparperi.
2: Mikä se dolce kappana oli?
0: Ei dolce kappana, nyt sä kuin Kimi.
1: Dulce de leche.
0: Se on vähän kuin kinuski, se on vähän sama.
2: Kinuski, raparperi, salmiakki, kuulostaa todella hyvälle.
0: Montako ottaisit, jos me aletaan myymään sitä kilo tai litra? Litra maksaa 25 euroa.
1: Litra kolmen panon jäätelö on aika hevistä.
0: Niin, mutta se on arkisat. Mehän puhuttiin siitä, että pitää olla, kun on tämä vanhana ja vanilja, kun se kirjoittaa tupla V.
2: Tätä vanhaa ja vanilja ei taida saa

0: kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
1: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
2: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
3: Kärkkäiseltä löytyy.
2: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
4: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
5: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
6: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
5: No mitä mä sitten teen?
6: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
5: No miksei?
6: Vapaus alkaa vatsasta.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
8: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
9: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
10: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
11: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
12: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
13: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta. Uutena makuna omena.
14: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
15: Koska pienempi ei riittäisi.
14: Aivan.
15: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
14: Kaikki peliin?
15: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
14: En ihan ymmärrä.
15: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
16: No, mitäs se naapuri?
17: Se olisi taas vuosihuollon aika.
16: Jaa, no autoa korjaamolle.
17: Ei, kun...
16: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
17: Ei, kun meidän talolle.
16: Aha.
17: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
16: Ai, semmonen.
18: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
19: Tästä kodista tulee täydellinen.
7: Tämä koti on täydellinen.
12: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
19: Remppa.
7: Muutto.
19: Remppa.
7: Muutto.
19: Remppa.

0: Remppa vai muutto? Alkaa maanantaina 8:00 Ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.
1: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
2: Luota muhun.
3: I can't.
4: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
5: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
6: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
7: Juurikaan kiinnosta.
8: Mitä?
0: Petolliset. Uusi kausi alkaa lauantaina 9:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: Radio Rockin päivävuoro.
1: Tämän kauniimpaa päivää Marsi Renditz ja Kim Sainio ei sulle voi toivottaa. Kello on 12.52. On ihanaa olla just sun kanssa.

0: Esto no es Radio Rock, esto es Radio Romántica. Muy romántico, lo más romántico de la música. Por Kim Sainio, Bon Jovi, Bed of Roses.
1: Nyt se
0: es una cama de rosas.
1: Toi kuulostaa siltä, että kohta sä alat huutaa. Go!
2: Joo, ja jos joku nyt oli tekemässä sitä kaikista kauneinta, niin se meni.
1: No sori siitä ja väärä kelloaika, se tehdään pimeässä.
2: Kotiteollisuus Susi Rajala albumi vinyylimuodossa, heidän viimeisin albumissa. Kato, tos ne on nuori, tai siis tos ne on vanhoja.
1: No tos ne on jäbi, joku on rollaattori.
2: Ja sitten on niinku tosi vanhoja tässä kannessa. Mutta tämä vinyyli tänään rocktietäessä ja siihen laitetaan, siis Kotiteollisuus muuten esiintyy myös Kaamos-dokumentissa, joka löytyy Yle Areenasta. Jesse Jokelaisen Epigenesis, tämmöinen sarjakuvakirja. Se menee tohon jo.
1: Näytäs nyt, niin mä nopeasti kerron totuuden meidän voittajalle.
2: Rakkaus ei ole sanoja, vaan veritekoja kuuluu sulle, valot pois. Siis iso, iso kasa ja kaikki tänään yhdelle. Eilenhän meni vähän ihmeelliseksi, mutta niin se saattaa täällä mennä.
1: Mutta toihan on nyt oikeasti palkinnon näköinen, kun eilen sä keräsit kaikki romut tuolta
2: no niin,
1: nurkista.
2: Lopeta. Radio Rock.

0: Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiesi ja voit voittaa 50 euron lahjakortin Pancho Villaan. Supla.fi kautta burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
3: Auto, Autovex.
4: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi. Ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
3: Auto, Autovex.
5: No, mitäs se naapuri?
6: Se olisi taas vuosihuollon aika.
5: Jaa, no autoa korjaamolle.
6: Ei, kun...
5: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
6: Ei, kun meidän talolle.
5: Aha.
6: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
5: Ai, semmonen.
7: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
8: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
12: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
13: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
14: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
15: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
14: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
16: Puhdistamo CD-sinkki.
17: Siis mitä ihmettä sä selität?
18: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
17: Okei.
18: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD. Sinkki.
17: Puhdistamo CD-sinkki.
19: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä. Liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
20: VR. Yhteisellä matkalla.
21: Business Credit. Luonnollinen

0: Valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
1: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
2: Moi.
3: Moi.
2: Mitäs sinne?
3: Mitäpä tässä?
2: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
3: Aha.
2: Täällä porukka viihtyy.
3: Hyvä, hyvä.

0: aseman läheisyydessä on tapahtunut räjähdys, kertoo uutistoimisto Reuters. Räjähdyksessä loukkaantui kaksi nuorta, 17- ja 18-vuotiaat Ukrainan kansalaiset. Räjähdys tapahtui sisätiloissa ja toistaiseksi räjähdyksen aiheuttanutta esinettä ei ole virallisesti tunnistettu. Saksan poliisi kertoi myöhemmin löytäneensä toisen, mahdollisesti vaarallisen esineen Augsburgin päärautatieasemalta. Alueen junaliikenne on toistaiseksi keskeytetty. Bild-lehden tietojen mukaan räjähtänyt esine oli käsikranaatti. Lehti kertoo, että räjähdys sattui koruliikkeen edessä, eikä itse rautatieasema olisi ollut iskun kohteena. Suomi kutsuu Venäjän Suomen suurlähettilään puhutteluun Leipzigin lentokentän droonitapauksen vuoksi. Ulkoministeri Elina Valtosen mukaan Venäjä laajentaa hybridikampanjaansa Eurooppaa vastaan. Saksa syyttää Venäjää viime kuun alussa lentokentältä löytyneestä räjähtämättömästä droonista. Myös Saksa ja Ruotsi ovat kutsuneet Venäjän lähettiläitä puhutteluun. Lähes joka kolmas suuri Suomessa toimiva yritys kertoo maksu- ja laskutushuijausyritysten lisääntyneen vuoden aikana, kertoo OP. Noin 70 yrityksestä arvioi tekoälyn tehneen huijauksista entistä uskottavampia ja vaikeammin tunnistettavia. Tyypillisiä ovat toimitusjohtaja- ja palkanmaksuhuijaukset sekä tunnusten kalastelu. Onnistuneet huijaukset voivat aiheuttaa yrityksille jopa satojen tuhansien eurojen menetyksiä.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään pääosin poutaa ja päivällä melko aurinkoista. Lämpötila kohoaa 17 ja 22 asteen välille. Pohjois-Karjalassa voi tulla joitakin sadekuuroja. Lapissa sadekuurot yleistyvät päivän aikana ja myös ukkonen on mahdollinen. Lämpötila vaihtelee 10 ja 18 asteen välillä.

0: Arvaappa mitä, sen lisäksi, että olet nähnyt tämän yhtyeen Tampereella kahdesti.
1: Mä en halua aina leijua sillä.
0: 13.08 kello, Radio Rock, aiemmin tänään. Meillä tuli puheisiin tällainen kuin sporttikone.
1: Eikö Teijo sanonut sen?
0: Joo, Teijo puhui sporttikone, ja siellä kuulemma koko ajan tässä liiketilassa soi varmaan tälläkin hetkellä tämä radiokanava nimeltään Radio Rock. Onko meillä nyt yhteys sitten sporttikoneeseen?
2: Kyllä löytyy yhteys. Tomi Nurmi täällä, morjens.
1: Moi, moi. Ja pitääkö tämä äsken mainittu paikkaansa, että meillä on kunnia päästä teidän ämyreistä ulos ja meitä kuunnellaan?
2: No osittain kyllä sillä lailla, että ei suoranainen asiakas tilaa, mutta meidän korjaamo huollon jätkät
0: kyllä
2: kuuntelee.
0: Ja me olemme
1: usein meidän kohtalo.
0: Me olemme hyvin ylpeitä myös siitä, että näin on. Mä oon monesti ollut, en nyt sano kauppojen nimiä siellä, kun menee siis tämmöiseen ihan normaali päivittäistavarakauppaan, niin siellä kaupan puolella saattaa soida joku nimeltä mainitsematon radiokanava, mutta sitten kun joku avaa sen takahuoneen oven, niin sieltä kuuluukin sitten tämä kyseinen kanava.
2: Tulee parempaa musaa niin sanotusti.
0: Joo, me ollaan tämmöinen takahuonekanava, mutta silloin me puhuttiin autoista, kun jotenkin tämä teidän liike tuli puheisiin. Siis mitä te teette sporttikoneella?
2: No me myydään, huolletaan pienkoneita, mönkijöitä, pikkutraktoreita, sen tyyppistä, että ihan autoa asti ei yletytä.
0: Mutta mönkiä, siis suurin haave on omistaa mönkiä.
1: Missä olisi vielä semmoinen,
2: niin kuin toteuttaa nopeasti.
1: Mä haluaisin, että keulassa olisi vielä semmoinen kunnon lipare, että saisi tehtyä vähän lumitöitä naureskeille lämmitetyillä kahvoilla.
0: No, mutta tämähän on muuten parasta radioa. Aletaan tekemään mönkiä kauppoja tässä näin. Onko käytettyjä mönkijöitä, semmoisia vähän ajettuja nelivetosia?
2: Löytyy kyllä.
0: Ei vitsi.
1: No mä otan sitten yhden uuden ja yhden käytetty.
0: Hei, jääpä siihen niin. Me, kun täällä piti kuulemma soittaa myös musiikkia, niin me aletaan tekemään. Ehkä me tai tehdään vaihtokauppa, kun tiedätkö, meillä tulee jäätelö.
3: Marsi Rendic ja Kim Sainio. Radio Rockin päivävuoro 10-2.
0: Toi kuulosti siltä, että ei voi vaihtaa mönkiä jäätelöä.
1: Äijä vaihtoi just niin kuin 0,5 litraseen jäätelöannokseen 2 mönkiä. Ei se mitään.

0: tänään on tehty yksi jäätelömaku, joka toivottavasti seuraavien vuosien aikana tulee myös kaupallisesti myyntiin. Ostettu ainakin kaksi mönkiää. Ai niin, olemme saatu pari teepaitaa Rovaniemeltä Nordmen. Paljon kiitoksia. En tiedä, nyt on vuoro antaa takaisin. Ja kunnon paketti luvassa tänään Rocktietäjässä. Kotiteollisuus Susi rajalla vinyyli, joka ainakin tälle kosketuksen perusteella on ehjä. Sitten Navessa Allenin Valot pois, Into Darkness-kirja. Rakkaus ei ole sanoja, vaan veritekoja, ja siinä on yli 400 sivua. Ja sitten Jessi Jokelaisen Epigenesis-sarjakuvakirja, mutta siinäkin on kovat kannet.
1: No? Mitä sä sanoo meidän rakkaille kuulijoille, että mä lähden menee?
0: Aa joo, Kimi lähtee menee, se on ollut täällä aamusta asti. Terve, terveisiä.
1: No, nähdään huomenna
0: ja muistuta huomisesta täällä myös sitten Karoliina Tuominen ja mikä sen kokin nimi oli?
1: No se on se kiroileva kaveri. Se.
0: Lauri Kaivoluoto, johon molemmat osallistuvat erikoisjoukot ohjelmaan ja tulevat tänne. Puhutaan vähän tästä kyseistä ohjelmaformaatista, joka huomenna taas alkaa Nelosella ja Ruudussa. Mutta nyt nuo edellä mainitsemani palkinnot kahdelle, mahdollisuus toiselle saada kaikki nuo itselleen, toi kyseinen kotiteollisuuden vinyyli, sitten siinä on ne kaksi kirjaa. Kaikki lähtee yhdelle. Miten ne lähtee, niin se selviää kuten eilen jotenkin. 01080121 on studion numero. Saa soittaa.
2: Tulossa noin 3:30. Aikaa vastata. 30 sekuntia. Radio Rockin rocktietäjä. Soita nyt Radio Rockin studioon. 010-80-121.
3: Radio
2: Rock.

0: yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
3: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
4: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
8: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
7: Ja onhan meillä tekoälyjä.
8: Meidän pitäisi kouluttaa.
7: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
8: Pertti, teidän Miro on 7.
7: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
8: Pertti, hengitä ja ota Barona.
9: Barona!
10: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
11: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
12: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
14: Pitäisiköhän meidänkin?
15: Mä tiedän oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
14: Wow, mutta se on kyllä Oikotie.
15: Ei, se on Oikotie.
16: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
17: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
18: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
19: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistu muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
7: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
5: Käyttöauto.
1: Hetken kuluttua Radio Rockin rocktietäjä. Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

0: Se oli Paramore, Misery Business.
1: Radio Rockin rocktietäjä. Mustaan kulmaukseen saapuu.
0: Oliko se Miikka siellä? Hyvää päivää.
2: Täällä ollaan.
0: Täällä ollaan, äijällä on biisi. Ja sit kun toi Taneli Rantala tuli tohon viereen vielä, niin voi jumankauta.

0: Ja nyt se katsoo mua pahasti, kun me ei voida soittaa tätä tämän enempää. Oletko sitä mieltä, että tämä Iron Maiden vie sinut voittoon tänään?
1: No toivotaan.
0: Toivotaan. Katsotaan, kuinka tässä käy. Helppoja nämä kysymykset ovat, kuten aina.
2: Radio Rockin rocktietäjä. Sinun 30 sekuntia alkaa nyt.
0: Onko Steven Seagal, tämä näyttelijä, levyttänyt musiikkia?
1: On.
0: Kuka oli Led Zeppelinin rumpali?
1: Ohi.
0: Ei saa sanoa. Kenen biisi on Seek and Destroy?
1: Led Zeppelin.
0: Et sä voi tehdä noin. Moneltako korporaatio-niminen ohjelma, moneltako se loppuu?
2: Aika.
1: 14.00.
0: No niin, se meni silleen, että siinä tuli yksi piste ja nyt me otetaan tuolla toinen kaveri.
2: Radio Rockin rocktietäjä. Toiseen mustaan kulmaukseen saapuu.
0: Ari-Pekka, tuleeko sellainen fiilis, että tänään ei tehdä näitä, mistä Andy laulaa tässä My Mistake?
1: Koivataan näin.
0: Niin, koska kaksi pistettä, niin sä oot voittaja. Mitä sä luulet? No kuunnella vähän tätä biisiä.

0: Olisi pitänyt melkein kuunnella toi kokonaan. Ei ole vähän aikaa
1: tullut. Voidaan pistää tämän jälkeen kokonaan.
0: Ai olisiko se sitten, en halua palkintoa, mutta haluan kuulla biisi. Niin, joo, kaksi oikein, niin sitten se loppuu siihen.
2: Radio Rockin rocktietäjä. Sinun 30 sekuntia alkaa nyt.
0: Mistä maasta tulee Airborne-yhtye?
1: Australia.
0: Kyllähän se tulee. Ja mistä kertoo Kaamos-dokumenttisarja Yle Areenassa?
1: Heavy metallista.
0: No joo, kyllä mä se hyväksyn, koska no niin pois sieltä. Suomi metalli, heavy metalli, näinhän se on. Ei siinä, äijä oli valmiina. Se oli se Andy, joka sieltä otti ja...
1: Kyllä, toi... Taisi biisit väärinpäin.
0: Mitä?
1: Taisi ne biisit väärinpäin.
0: Niin, no näinkin se on. Ei kyllä me, tiedätkö mitä? Ei kerrota kenellekään. Kuunnellaan toi biisi. Eikö niin? No niin.
1: Joo.
0: Äijä odottaa, siinä otetaan tiedot ylös ja... My Mistake on totta tosiaan kappaleen nimi. Tää tuli vähän niinku kaupan päälle nyt, onneksi olkoon.
2: Radio Rockin rocktietäjä.

0: jos voi käyttää niinkin banaalia ilmaisua kuin magee biisi, sitä tuo oli Andy McCoy, My Mistake, ja Miikalla nyt tuli niitä mistakeja äsken vähän enemmän, mutta näillä mennään eteenpäin.
1: Kuuntelet Radio Rockin päivävuoroa. Studiossa Kim Sainio ja Marse Rentis.
0: No, Kimi lähti jo lepäämään, hän on aamulla paikalla myös korporaatiossa ja tulee kuulemma sitten olemaan myös päivävuorossa. Toiset ne jaksaa. Dio, Holy Diver.

0: Se alkaa kohta kuulkaa olemaan happy endien aika, kun iltapäivä alkaa. Mistä oikein on kysymys? Aneli ja Mitja aivan varmasti tuossa heti kahden jälkeen kertoo lisää. En ole saanut uutsittua, että mitä biisejä tänään on kyseessä.
1: Radio Rock.

0: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
1: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
2: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
3: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
4: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
5: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 eurolla osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
6: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
7: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
6: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
8: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
9: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
10: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
11: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
12: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
13: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
14: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
15: Bro. Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
14: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
15: Hesessä veke on aina halvempi.
14: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
16: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
17: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
18: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
4: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
5: Osta.
6: Kotimainen.
7: Kasvis.
4: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
8: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
4: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.

0: Ei voisi enempää olla samaa mieltä. Se kaikki tämä, se jatkuu. Täällä on Mitja, täällä on Taneli. Täällä on iltapäivä ja sitten on iltavuoro. Ja muistetaan, että huomenna tässä ohjelmassa kaksi erikoisjoukkojen kilpailijaa, Karoliina Tuominen ja sitten se Bakkaksen kokki, mikä se nimi on, Lauri Kaivolo.
1: Kuuntelet Radio Rockin päivävuoroa. Studiossa Kim Sainio ja Marse Rettich.

0: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
3: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
3: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peliin?
3: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
3: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
5: Halo, onko tämä puhdistamolla?
6: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
5: Joo, kyllä olisi.
6: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
7: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, teams-palaveri, zoom-palaveri ja meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
8: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
9: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
11: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
12: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
14: Mikä toi oli? Ja taas?
15: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
14: Häh?
15: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
14: Oivalluksen? Siis mitä?
15: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
16: Kenelle me pelataan? Logolle.
17: Pelikavereille.
18: Tulevaisuudelle.
19: Kannattajille.
12: Vai omalle joukkueelle?
5: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
9: Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita Siivo.
3: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
4: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
0: Okei.
4: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
0: Mistä ihmeestä sä puhut?
4: että mitä mä tilaan. H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
16: Niin auto.
4: Ne.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
18: Ilta-Sanomien uutiset. Saksan Augsburgin rautatieaseman läheisyydessä on tapahtunut räjähdys, kertoo uutistoimisto Reuters. Räjähdyksessä loukkaantui kaksi nuorta, 17- ja 18-vuotiaat Ukrainan kansalaiset. Räjähdys tapahtui sisätiloissa ja toistaiseksi räjähdyksen aiheuttaa

mutta esinettä ei ole virallisesti tunnistettu. Saksan poliisi kertoi myöhemmin löytäneensä toisen mahdollisesti vaarallisen esineen Augsburgin päärautatieasemalta. Bild-lehden tietojen mukaan räjähtänyt esine

0: paitsi iäkkääseen naiseen, joka kuoli vammoihinsa. Asiaa on tutkittu törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja törkeänä kuolemantuottamuksena. Epäiltynä asiassa on linja-auton kuljettaja. Poliisi epäilee, että bussi oli pysäköity niin, ettei käsijarru ole ollut päällä.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Maan etelä- ja keskiosassa päivällä on suureksi osaksi aurinkoista ja poutaista. Länsirannikon tuntumassa sekä itärajalla tulee jokunen sadekuuro. Maan pohjoisosassa pilvisyys on runsaampaa ja kuurosateita tulee yleisemmin, ja Pohjois-Lapissa voi ukkostaa. Tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on 16 ja 21 asteen välillä, Lapissa 10 ja 16 asteen välillä.

0: Sehän on keskiviikko. Kiitos Marsa ja Kim. Heippa hei Mitja.
1: Heippa hei.
0: Se on Radio Rockin iltapäivä täällä kello 18 asti ja miten elämä on sinua kohdellut?
1: Elämä on kohdellut tänään ihan mahtavasti. Sulla oli eilen huono päivä. Onko sulla tänään vielä huono päivä?
0: Ei, mulla on ollut tänään merkittävästi parempi päivä.
1: Ihana, aurinko paistaa. Vähän mua ärsytti, että mä jouduin hikoilemaan dösässä. Mä, että mikä tämä nyt on taas tämmöinen intiaanikesätyyppinen ratkaisu?
0: Se on pukeutumiskysymys. Minä kävin ihan juoksulenkillä hikoilemassa ja kaikkea, niin sain pahat henget purettua siinä ainakin alkuun. Mutta kyllä tämä tästä vielä itkuksi muuttuu. Meillä on 4 tuntia aikaa.
1: Näin se on. Mennään eteenpäin.
0: Mennään.
2: Tämä on Radio Rockin iltapäivä 2-6.

0: My Chemical Romance ja Black Parade. Toi oli muuten semmoinen...
1: Welcome to the Black Parade.
0: Anteeksi. Toi oli semmoinen biisi, toi vie vähän jonnekin yläasteelle.
2: Niin vie, isosti. Ja sen takiahan nämä nyt on taas isollaan, kun sen ajan yläasteikäiset on kasvanut siihen ikään, että niillä on varaa käydä konserteissa. Plus, ja ottaa siellä 18 keimoa.
0: Kyllä, ja sitten ne laittaa ne samat farkut, mitkä oli silloin aikoinaan muotia, ne kivipeftyt.
2: Joo, kun ne ei ihan mahu myöskään enää. Niin
0: ei ne mahtunut silloinkaan kellekään, se ei ollut se juttu.
2: Niin, no joo, se on toisaalta sitten niinku tavallaan ihan silleen sama konkurssi. Hei, päivän paras uutinen heti kohta HIMin jälkeen.
0: Kyllä, päivän paras uutinen liittyy meidän lempilomakohteeseen, eli suomalaisten lempilomakohteeseen, Pattajaan.
2: Kyllä.
0: Se ei vaan ole kohta enää entisensä.
2: Ei niin, koska sinne kohdistuu invaasio.
3: Radio Rock.

Panchovilla ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Panchovilla ravintoloissa. Äänestä suosikkiesi ja voit voittaa 50 euron lahjakortin Panchovillaan. Supla.fi kautta burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.

0: Lidl, se kannattaa.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
0: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
7: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
8: Makeit uutuuksii!
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista.
11: Perskindol.
10: Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
12: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
13: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
14: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi. Tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
15: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
16: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
17: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi/testamentti.

0: Radio Rockin iltapäivä. Päivän paras uutinen.
1: No sehän sijoittuu suomalaiselle rakkaaseen lomakohteeseen Pattajalle Thaimaahan, johon tapahtuu ilmeisesti näillä hetkillä tai ainakin kohtapuoliin melkoinen invaasio. Nimittäin tuossa viikolla tai aikaisemmin, ehkä viime viikolla, niin joka tapauksessa lähimenneisyydessä on uutisoitu siitä, miten Jenkkien lentotukialus USS Abraham Lincolnin henkilökunnan mielenterveys on alkanut vähän rakoilemaan, kun yli 5000 miehistön jäsentä on ollut merellä yli 200 peräkkäistä päivää, joka ainakin Jenkkien demokraattipoliitikoiden mukaan on siis modernin ajan ennätys siitä, että kuinka pitkä aika on vietetty tuommoisella julliporukalla merellä. Ja nyt se sitten päättyy, se heidän merimatkansa, viideksi päiväksi, kun heidät päästetään siis 5000 amerikkalaista sotilasta, jotka on aivan finaalissa kaikista maailman paikoista Thaimaan Pattajalle.
2: Niin, no ennen oli laivat puuta ja miehet rautaa, nyt on toisin päin, mutta siis joo, tämä maihin nousu, Thaimaan maihin nousu on jännä vielä, tämä on Laem Shabangin satamakaupunkiin.
1: Se voi olla, että...
2: Onko nimi enne?
1: Se voi olla, että nimenomaan on enne, että jos jonkunlaista Shabangia nähdään tuolla nyt seuraavan viiden päivän aikana. Ja siis tämä ilmeisesti Pattaja on siis ainakin tämän Ylen uutisen mukaan jonkunlaisissa pienissä talousvaikeuksissa. Et siinä mielessä tämä on ihan toivottu vierailu, että 5000 amerikkalaista tulee sinne käyttämään paikallisia palveluita.
2: Mm, joku halusi kasvutoimia, niin tässä on nyt niitä.
1: Niin, nimenomaan. Mutta siis siellä on myös lisätty jonkunlaisia turvallisuustoimia tämän vierailuajaksi.
2: Konekiväärit rannassa vastasi.
1: Niin, nimenomaan. Hiekkasäkkejä.
2: Fiikkilankaa.
1: Just niin.
2: Vertahevosia.
1: Mutta onhan tässä myös niinku vähän semmoinen riski, että jos sä oot amerikkalaissotilas ja aivan finaalissa niinku kaikin puoli on, sä oot ollut 200 päivää siellä merellä ja sit sut päästetään sekoilemaan tommoseen lomakeitaiseen, niin Thaimaan laithan on aika tiukkoja ja vankeusrangaistukset aika rankkoja.
2: Eli mitä sä veikkaat, montako prosenttia tästä 5000 miehistön jäsenestä niin kuin jää rantaan?
1: Se on hyvä kysymys. Se voi olla, että siellä joudutaan sitten painaa taas 200 päivää tuplavuoroa, kun on puolet henkilökunnasta putkassa.
2: Joo, että älkää katsoko Pirates of the Caribbeania, että mitä sitten tehtiin, kun päästiin rantsuun.
0: Radio Rockin iltapäivä. Rantala ja Toivonen. Aivan.

0: I Wish I Had An Angel lauloi Marko Hietala, ja tiedä häntä, kuullaanko tämä viikonloppuna RSO Sinfoniorkesterin säestämänä.
1: Niin, se saa nähdä, koska siellähän on RSO ja metalliklassikot lauantaina Ylen 100-vuotisjuhlien osana.
0: Koska meilläkin on myös tämä epävirallinen Suomi-metalliviikko,
1: niin on,
0: joka lanseerattiin.
1: Tuosta pattajahommasta tuli vielä semmoinen mieleen, että mä kyllä vähän niin kuin kaipaisin jonkunlaista live-seurantaa tästä Jenkkien invaasiosta. Ensinnäkin semmoinen juuri nyt seuranta-artikkeli ja sitten mielellään myös suora lähetys siitä, kun ne vapautetaan vipeltämään sinne. sinne. Niin kuin mielellään jollain dronella kuvattuna, että siis niin kuin näkee sen semmoisen vyöryn.
0: Niin, että sama kuin muuttolintuihin, niin pitäisikö niillä laittaa myös joitain niin kuin pantottaa nilkkapantaa ja katsoa, mihin ne meni.
1: Joo, rengas. Sitten voi katsoa 2 vuoden päästä, että mistä löytyy, mihin asti on kipittänyt.
0: Seuraamme käyttäytymistä.
1: Kohta Europee Moonspellia ja myöskin Happy End tälle päivälle. Ne biisithän täytyy tuossa vielä ennen 3 esitellä.
0: Kyllä, tilanne on tasainen. Radio Rock.

0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Luitko jo tästä?
7: Juu,
6: on kyllä taas.
7: On. Se.
6: On.
7: Se on se.
6: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
7: En.
8: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
9: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä. Hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
6: Voi rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
7: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
8: Fonun. Puhelin huollot pikana.
9: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
10: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50%

0: Radio Rockin kuunteleminen kannatti. Hän lähtee Metallican keikalle Las Vegasin Sphereen.
1: Marri, onneksi olkoon.
2: Onneksi olkoon, hienoa.
1: Mitkä fiilikset?
3: Oho,
0: onnea ja vivaa Las Metallicas. 100% rock. Oh.

0: No niin, oletko valmis?
1: Mun spell oli siinä Far From God. Me emme ole kuitenkaan enää kauhean kaukana Happy End-kilpailun ratkeamisesta.
0: Me olemme hyvin lähellä.
1: Me olemme erittäin lähellä sitä.
2: Radio Rockin iltapäivän Happy End.
0: No niin, kumpi salottaa?
1: No se on varmaankin mun vuoro, vaikka eipä tällä nyt ole varmasti niinkään väliä.
0: Vai että voittaja lähtee liikenteeseen. Niin. Minä otin eilen tukkaan taas.
1: Niin, tavallaan tää on ihan reilua niin, että sitten niin kun sulla on puolustautumisasema, kun sä vähän selkä seinää vasten. Niin tää on ihan reilua näin. Tosiaan Happy End-biisiä, millä lopetetaan tämän päivän lähetys, haetaan. Muistaakseni sinulla, tää on ottelupallo.
0: Totta, se on 4-3 tällä hetkellä.
1: 4-3, yksikin virhe vielä Rantala, niin olet ulkona, tulee palo. Mä totta tänään lähden tällä aikalla opeasti, katsotaan miten tässä käy. Mä en pelaa varman päälle, se on nössöjen hommaa. Koska on syksy, niin sitten se on minulle aikaa kuunnella Typo Negative -yhtye. Että sinähän et sinänsä tiedä niin kuin hiusten värjäämistä juuri mitään. Peter Steele tietää ja kertoo siitä meillä biisissä Black Number One.
0: Ah niin, tää on se hiusten

0: värjäämisestä kertova biisi, mistä puhuit viime viikolla.
1: Kyllä, tämä on ilmeisesti siis hiusvärikoodi tämä numero yksi, on niinku pikimusta.
0: Noniin.
1: Joo.
0: Sitä on ennenkin tehty biisejä tämmöisistä tärkeistä yhteiskunnallisista aiheista ja vaikutettu siten sitten ihmiskunnan kehitykseen.
1: Jos haluat vaikuttaa yhteiskuntaan, niin me politiikkaa, äläkä sota rockia.
0: Mä lähden nyt ihan siis silkalla kostolinjalla liikenteeseen. Kun puhuttiin eilen lähetyksen päätteeksi Black Sabbathista ja siihen liittyvästä kerettiläisyydestä, sä soitit osin aikaista Black Sabbathia, niin mä menen nyt sit sillä paremmalla Black Sabbathilla, eli Ronnie James Dion aikaisella. Mun valinta on Black Sabbathin Die Young, koska kaikkiahan meitä näin syksyn tullessa se haudan lepo kiinnostaa.
1: Kuunnellaanpa pienet näytteet näistä kappaleista.

0: Radio Rockin iltapäivän happy end.
1: Vähän on raskas soutusta toi hiusten värjääminen. Kyllähän tuossa on tommonen mieltä piristävä poljento tuossa Dai Youngissa ja houkutteleva sanoma.
2: Niin, tuossa sun biissä vaan toi sanoma on vähän, kertoo sun tilanteesta, että loppu tulee aika nopeasti.
1: Se on ainakin tulossa ihan kohta kyllä, joo, jos tänään vielä otan tukkaa, mutta toivottavasti ei. +358 108 0121 on studionumero. Sinne voi laittaa äänestyslipukkeensa. Mä laitan myös tuohon Instagram-storiin kohta äänestyksen tästä asiasta, koska mehän me emme tätä lähetyksen viimeistä biisiä päätä, vaan sen teet sinä siellä. Vastaanottimme toisessa päässä.
2: Nyt on mahdollisuutta vaikuttaa.
1: Sitten me mennään uutisiin, säätietoihin.
3: Radio Rock.

0: nörtti 86.
1: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
2: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitse stackit cashii. Asap!
1: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
2: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
1: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
5: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
6: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
7: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
6: Rattaat.
7: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
6: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
7: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
8: Onneksi olkoon yrittäjät. Onneksi olkoon yrittäjät.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
4: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
3: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
4: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
3: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
5: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Mynttoon! Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Kauden artistit ovat valmiina.
8: Ares.
9: Benjamin.
10: Bess.
11: Freeman.
12: Jippu.
13: Heikki Salo.
14: Timo Kotipelto.
15: Nelli Matula.
7: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
16: Lordi.
17: Nylon V.
18: Samuli Putro.
7: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:00.

0: Vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Suomenlahdella on tapahtunut mahdollinen alueloukkaus miehittämättömällä lennokilla. Puolustusministeriön mukaan Porvoon edustalta Pellingin saaristosta löydettiin eilen lennokki kansalaisen havainnon perusteella. Kyseinen henkilö kertoi löytäneensä tunnistamattoman miehittämättömän ilma-aluksen rantakivikosta ja Rajavartiolaitos vahvisti havainnon. Rajavartiolaitos selvittää muun muassa aluksen alkuperää sekä sen mahdollista lento- tai ajelehtimisreittiä. Alustavien tietojen mukaan kyseessä on kartoituskäyttöön tarkoitettu lennokki, josta ei aiheudu vaaraa sivullisille. Suomi kutsuu Venäjän Suomen suurlähettilään puhutteluun Leipzigin lentokentän droonitapauksen vuoksi. Ulkoministeri Elina Valtosen mukaan Venäjä laajentaa hybridikampanjaansa Eurooppaa vastaan. Saksa syyttää Venäjää viime kuun alussa lentokentältä löytyneestä räjähtämättömästä droonista. Myös Saksa ja Ruotsi ovat kutsuneet Venäjän lähettiläitä puhutteluun. Virossa on valittu uusi presidentti. Viron parlamentti, eli Riigikogu, valitsi tänään uudeksi presidentiksi valtiosääntöoikeuden asiantuntijan Ulle Madisen. Virossa Riigikogu valitsee presidentin. 51-vuotias Ulle Madise on toiminut Viron ihmisoikeusvaltuutettuna vuodesta 2015 lähtien. Madisesta tulee toinen nainen, joka on toiminut Viron presidenttinä.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
2: Maan etelä- ja keskiosassa päivällä on suureksi osaksi aurinkoista ja poutaista. Länsirannikon tuntumassa sekä itärajalla tulee jokunen sadekuuro. Maan pohjoisosassa pilvisyys on runsaampaa ja kuurosateita tulee yleisemmin ja Pohjois-Lapissa voi ukkostaa. Tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on 16 ja 21 asteen välillä. Lapissa 10 ja 16 asteen välillä.
4: Se on Radio Rockin iltapäiväkerho täällä. Taneli ja Mitja studiossa. Mä oon Taneli ja toi on Mitja.
5: Näin on, ja hetken päästä puhutaan HSL:n lipuista tai mistä niitä oikein enää saa.
4: Vai saako mistä? Tää on Bon Jovi ja Runaway. Erinomaista keskiviikkoa, jos tässä jotain erinomaista on.

0: Niin, karatahan sitä voi vaikka, vaikka julkisilla. Jos
1: tietää, saa lipun ostettua.
0: Niin, jos tietää, miten se tehdään, koska ainakaan sitä ei kannata kysyä heidän päättäjiltänsä. Nimittäin Helsingin Sanomathan tutustui, tai kysyi, kuka sitä oli niin oikein tämä virka nimeltään?
1: HSL on hallituksen puheenjohtaja. Joo. Ja ainakin kunnallispoliitikko taitaa olla myös.
0: Kyllä, kyllä. Ja siis kysymyksenä oli hänelle, että mistä saa lisämaksutta ostaa HSL, eli julkisen liikenteen matkalippujen. Puhuttiin mun mielestä kertalipuista nimenomaan.
1: Mm.
0: Ja tämä lopputulemahan oli se, että hänellä ei ole mitään hajua.
1: No ei hän tarvii mitään kertalippua. Kysyisi joltain semmoiselta, joka tarvii sen
0: niin,
1: kertalippu.
0: Minä ajan omalla autolla, niin. Minä tarvitsen lippua.
1: No hän on kokoomuksen edustaja käsittääkseni, että eihän hän millään köyhän kuljetuksella tuolla ajalle menemään.
0: Juurikin näin. Ja sitten tosiaan tässä nyt on kyse siitä, että joo, kun nykyään sulla pitää olla lippu saman tien, ennen kuin sä astut julkiseen liikenteeseen. Joo, ihan loogista tavallaan. Mutta sitten kun on vähennetty, että sä et voisit enää kuskilta ostaa vaikka settiä, tai ei ole kondyktöörejä muuta kuin tarkastamassa sun lippuja junissa. Niin sitten pitäisi saada etukäteen jostain. Ja näitähän myydään siis ilmeisesti R-kioskeissa ainakin ja muutamissa hyvin varustelluissa lippupisteissä. Niin mutta niihin tulee lisämaksu.
1: Mm.
0: Ja tämä on nyt niin kuin aiheuttanut närää ja kummastusta.
1: No mutta mietipä itse, jos sä pyörittäisit R-kioskia tuossa jossain Stacen kulmalla, niin haluaisit sä niinku ilmatteeksi käytännössä jaella sieltä matkakortteja jengille, koska tuossa lisämaksussahan on kyse käsittääkseni pelkästään siitä katteesta, minkä se myyjä siitä saa.
0: Niin,
1: koska tässä Hesarin jutusta tarvittiin mainita, että se lisämaksu kautta se jälleenmyyntiarvo on sen myyjän itsensä määriteltävissä.
0: Niin, koska siis tämä lipun hinta pitää päätyä HSL:lle. Sehän tässä on niinku se pointti. Juju, kyllä mä ymmärräsin. Mä myös itsekin riistäisin, jos olisin R-kioskin myyjä. Mä oon sillä lailla, että niinku repisin rahani muualta. Mutta mulla on sitten tähän tämmönen pieni jatkoihmetys on se, että jos sä oot, ostat tällä sovelluksella lipun, niin silloin se on esimerkiksi yksi kertalippu AB on 3,30. Ja sit lähimaksulla, jos sä ostat niinku siitä automaattisesti, se onkin yhtäkkiä 3,50. No miksi tämä on sitten näin?
1: No jos et osaa käyttää älypuhelinta, niin maksat sitten lisää siitä lipusta. Ei se nyt ole niin ihmeellistä. Kyllähän nyt reissa tässäkin usein tekee sitä, että kyllä mä ainakin olen onnistunut lataamaan melkein jokaisen kaupungin sen oman reittioppaan kautta HSL-appin ja maksamaan lippu, niin siellä ihan hyvin, kun se vielä näyttää mulle, että mihin mun pitäisi mennä.
0: Ai,
1: niin sehän on näppärää.
0: Ei tätä varten on puolisot. Mä oon käyttänyt lomalla aikani juomalla viiniä ja mä maksan lähimaksulla. Ja
1: eli sä oot just se passenger princess, joka vaan tulee perässä, että joo, mennään tonne noin.

0: juurikin se ja kokeilee, että voitko mennä makaamaan tuohon, onko patjan alla hernettä.
1: No mutta mahtavaa, että teillä on roolit tolleen päin, että se toi on jo se perinteinen asetelma.
0: Kyllä joo, mä oon ihan niin kuin, mä oon pässi ja puolisolla on naru.
1: Muistutan mua tulevaisuudesta, että mä en lähde sun kanssa reissuun.
0: Seuraavaksi tulee Linkin Park ja In The End.
2: Radio Rockin iltapäivä. Rantala ja Toivonen.

0: Amarant ja The Nexus.
1: Mahtavaa, että sä tuplasit ton lopun tosta
0: joo,
1: vielä.
0: Joo, mun mielestä pitänyt olla noin.
1: Se olisi kuulla Ysäri klassikko ihan kohta, Sixtinainaisten jälkeen.
2: Radio Rock.

0: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
1: Mikä toi oli? Ja taas?
2: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
2: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hours!
4: Happy Hours! Tervetuloa kylään. Eckerölain.
5: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
6: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
7: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
8: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
7: No mitä mä sitten teen?
8: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
7: No miksei?
8: Vapaus alkaa vatsasta.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
9: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
10: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
11: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?

0: rähmä.
1: No, mikä nyt?
0: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
2: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
3: Puhelinhuollot pikana. Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: What?
5: Mitä?
4: Kato!
6: Mitä?
5: Ei oo totta!
4: Torille!
3: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
7: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
7: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
7: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
8: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
10: Kauden artistit ovat valmiina.
11: Ares.
12: Benjamin.
13: Bess.
14: Freemans.
15: Jippu.
16: Heikki Salo.
17: Timo Kotipelto.
18: Nelli Matula.
10: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
19: Brordi.
20: Nailonvi.
21: Samuli Putro.
10: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
22: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
23: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
22: Ja uudestaan.
23: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
22: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.

0: 90.
1: Tänään meillä onkin 90-biisinä Seattlen Sibelius-monumentin mukaan nimetty yhtye, eli Soundgarden.
2: Koska,
1: niin, koska Soundgarden on saanut siis nimensä Douglas Hollisin vuonna 84 valmistuneet tämmöiset niinku tuuliviiriasetelmassa, siis semmoinen tilataideteos.
2: Aivan! Siis
1: 12 semmoista niinku pitkää tikkua, minkä päässä on huilut ja sitten siellä kuuluu ääniä.
2: Eikö tuosta Sibelius-monumentista kierrä joku semmoinen turistin kusetustarina, että jos tuulee oikeasta suunnasta ja sitten se puhallat tuohon yhteen putkeen, niin sitten se soittaa Finlandian tai jotain.
1: Vaan
2: kuullut jonkun tämmöisen.
1: Onko toi semmoinen? Niin se, okei, en ole kuullut siis koskaan, mutta jos joku tuohon menee, niin olkoon näin. Mutta jos ei vuonna 1991 aikoinaan pankki räjähtänyt Bad Motor Finger-albumilla, missä muun muassa hitti Rusty Cage ja Outshined, niin kyllä sitten tämän seattlelaispoppo on pankkirähti viimeistään 94 Super Unknown-levyllä. Ja Chris Cornell kirjoitti tämän Black Hole Sun-kappaleen tullessaan studiolta kotiin ja kirjoitti sen päässänsä autossa ajaessaan 40 minuutissa.
2: Noniin.
1: Sinänsä hyvin käytetty aika, koska tämähän lopulta sitten poiki bändille myös Best Hard Rock-esitys Grammin. Huom, tämä oli vapaa suomennos tästä palkinnosta.
2: Best Hard Rock-esitys.
1: Niin, muistatko
2: vuotta?
1: Milloin tämä on tullut?
2: Ei, kun siis milloin se Grammy tuli? Oliko se sitten seuraavana vuonna?
1: No mitä todennäköisimmin seuraavana vuonna, ehkä 95.
2: Mä kyselen sulta kohta lisää tyhmiä kysymyksiä.
1: No niin, mennäänkö
2: me kuuntelemaan? Pistää levyt soimaan.
0: Radio Rockin iltapäivä. 90.

0: Sehän oli.
1: Black Hole Sun ja Soundgarden. Nykyään valitettavasti, jos tämän biisin haluaa kuulla, niin pitää varmaan lähteä katsomaan Gunnareita.
0: Tai jotain Soundgarden tribuuttiorkesteria, jotka varmaan soittaisi sen itse asiassa paremmin.
1: Näitähän on tulossa muuten ilmeisesti, jos mä en ihan väärin lukenut, niin joku Soundgarden-levy on vielä niin kuin työn alla jostain ylijääneistä matskuista.
0: Joo. Mulla on samanlainen niin kuin tämmönen kusilaari huhu muistikuva, että jotain olisi tulossa.
1: Joo, mä oon ihan niin kuin ihan sillä lailla, että tiedän tämän faktana, mutta sen enempää nyt en muista mitä infoa tästä.
0: Ehkä sieltä sitten tulee jossain vaiheessa.
1: Niin, semmoinen jännä juttu tuli tässä mieleen, niin tämähän oli siis kolmas sinkku täältä Super Unknown-albumilta, ja mulle on siis kerrottu, itsehän en ole tätä aikaa elänyt, olin yksi, kun tämä biisi tuli.
0: Mm.
1: Mutta siis sieltä kuulemma kolmatta sinkkua venattiin aina eniten, että sen pitää olla se levyn The Biisi, eikä sen ensimmäisen.
0: Eikö tässä ole niinku aika, no joo, tietysti aikaisemmin aikajänteet ja keskittymiskyvyt on ollut pidempiä, mutta mä niinku ymmärrän sen, että ensimmäinen sinkku on se vähän niin kuin, että hei, olemme palanneet.
1: Niin, levyä on tulossa, olemme tehneet tänä aikana jotain.
0: Eikö tuolla logiikalla sitten se toka sinkku pitäisi olla niinku se megabangeri? Koska jos toka sinkkukin on roskaa, niin sit mä ainakin kyllä menetän mielenkiintoinen.
1: Niin, ja sit on musta ollut vielä niin, että kolmas sinkku on tullut aina niin kuin levyn julkaisun jälkeen. Mutta ehkä tässä on ollut joku semmoinen juttu, että herätellään viimeinenkin jengi ja sitten nyt menkää sinne kauppaan, että koska se levy on jo ostettavissa.
0: No joo,
1: en
0: no
1: tiedä,
0: joo.
1: Aikalaiset no voivat kertoa tästä jonkun totuuden.
0: +358108021 palvelee tässäkin asiassa. Sen lisäksi ne voi myös äänestää Dion aikaista Black Sabbathia ja Die Youngia. Happy End -äänestyksessä.
1: Hirveän yksipuoleinen mainos oli sinulta tuo, koska sinnehän voi myös mennä napauttamaan Typo Negative, Black Number One, niin sitten saadaan Tanelille se viides viiva ja toinen tommonen risuaita kokonaan tonne tauluun.
0: En muuten värjää tukkaani mustaksi, jos tulee 5 kertaa tauluun ihan vaan tiedoksi.
1: Se olisi ehkä tyylivirhe myös valkoisissa häissä.
2: Kuuntelet Radio Rockin iltapäivää.

0: Billy Idol ja White Wedding. Se on muuten semmonen homma, että sulla on kiire Seattleen.
1: Jaa.
0: Siellä on nimittäin Soundgarden keikolla. Kuulijamme muistutti, että ensi viikon keskiviikkona Seattle Seahawksin kauden avausottelun väliajalle esiintyy Soundgarden.
1: Jahas, ja nyt tarvitsen hieman lisäinfoa tästä, vai onko nyt kaivettu, joku on rakentanut taas hologrammi, niin kuin tämmöistä Tupac-hengessä, niin mikä on, kuka on keulilla?
0: Siellä on Taylor Momsen, eli Pretty Recklessin laulaja.
1: Olisi pitänyt arvata. Hän mainostaa somessa enemmän Soundgardenia kuin omaa bändiään sen nykyään.
0: Ihan syystä.
1: Joo, no mutta sitten, paitsi mulla on Seattleen, mä hänen lähde ennen kuin valta on vaihtunut. Niin
0: No, eikö hänet tuolla väliajalla vedä sitten toisenkin kerran.
1: Niin, sitä varten meillä on kuitenkin YouTube olemassa. Seuraavaksi Five Finger Death Punch, Eye of the Storm.
2: Radio Rock.

0: tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
2: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
5: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
6: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
5: Voi tuskaa.
6: No, mut hei, ton lieden voi säästää.
5: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
6: No joo.
7: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
8: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
9: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
8: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
9: Hesessä VG on aina halvempi.
8: Ja bonustuotot bonustilille.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Sepamin. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
12: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
15: Siivo jääkaappi. Annostele lääkkeet. Soita muistihoitajalle. Käy kaupassa. Soita kotihoitoon. Nosta rahaa. Kaupparuoka. Soita siivo.
16: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
17: Paha nörtti 86! Paha nörtti 86!
18: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
19: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaala. Skringet, fiibat, tartte stackit cashi. What's up?
18: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
19: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
18: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
0: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
8: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
5: Mynttö!
8: Uutena makuna omena.
4: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
7: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Se oli Eye of the Storm ja Five Finger Death Punch, ja Eye of the Storm iskee huomenna etelä- ja keskiosiin tätä maata, koska Ilta-Sanomien tuoreen uutisen mukaan siitä yli liikahtaa melkoisen raju ukkos- ja saderintama, mutta Eye of the Stormissa olen meikäläinen tällä hetkellä happy endin suhteen. Black Sabbathin Die Young tai sitten Type O Negativen Black Number One päättää tämän iltapäivän, ja äänestyshän on edelleen käynnissä, +358 108 0121. Nirvana ja Within Temptation ja sen jälkeen uutisia.
1: Radio Rockin iltapäivä. Rantala ja Toivonen.

0: Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta, muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä.
1: Tästä onkin näin. Ja sitten siitä tavallaan tulee vilpitön, innostunut reaktio, että on mahtavaa, että aivan niin. Jes, mä olen luotinkin, että sulta tulee idea.
0: Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: Within Temptation, What Have You Done? Seuraavaksi kuunnellaan, mitä maailmalla on menty tekemään, sillä kello 16 uutiset.
1: Radio Rock.

0: Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiesi ja voit voittaa 50 euron lahjakortin Pancho Villaan. Supla.fi kautta burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
1: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
2: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
3: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
4: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
5: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
6: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
5: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
7: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
8: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
9: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
10: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, etujääkiekko, jallis ja piano.
9: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
10: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
9: Se on justiinsa niin.
10: No niin, no.
11: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
12: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
13: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
14: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
15: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
16: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
17: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
18: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
19: Ilta-Sanomien uutiset. Suomenlahdella on tapahtunut mahdollinen alueloukkaus miehittämättömällä lennokilla. Puolustusministeriön mukaan Porvoon edustalta Pellingin saaristosta löydettiin eilen lennokki kansalaisen havainnon perusteella. Kyseinen henkilö kertoi löytäneensä tunnistamattoman miehittämättömän ilma-aluksen rantakivikosta ja Rajavartiolaitos vahvisti havainnon. Rajavartiolaitos selvittää muun muassa aluksen alkuperää sekä sen mahdollista lento- tai ajelehtimisreittiä. Alustavien tietojen mukaan kyseessä on kartoituskäyttöön tarkoitettu lennokki, josta ei aiheudu vaaraa sivullisille. Suomi kutsuu Venäjän Suomen suurlähettilään puhutteluun Leipzigin lentokentän droonitapauksen vuoksi. Ulkoministeri Elina Valtosen mukaan Venäjä laajentaa hybridikampanjaansa Eurooppaa vastaan. Saksa syyttää Venäjää viime kuun alussa lentokentältä löytyneestä räjähtämättömästä droonista. Myös Saksa ja Ruotsi ovat kutsuneet Venäjän lähettiläitä puhutteluun. SDP:n kansanedustaja Mia-Petra Kumpula-Natri saa eron kansanedustajan tehtävästään. Eduskunnan puhemiesneuvosto puolsi tänään Kumpula-Natrin eron pyyntöä. Ero hyväksytään virallisesti huomenna. Kumpula-Natri siirtyy johtajaksi teknologiateollisuuteen lokakuun alussa. Uudenmaan vaalipiiristä valitun Kumpula-Natrin tilalle eduskuntaan nousee entinen pääministeri ja entinen SDP:n puheenjohtaja.

0: Ruottalaasta kasaripyörän uudelleen pyöritystä, jos näin voi sanoa. Radio Rockin iltapäivässä. Se on Mitja et Taneli. Taneli et Mitja paikan päällä. Vielä kello 18 asti.
1: Se alkaa olla T-aika kohta.
0: Aha, kello 4 T.
1: Paitsi pitäisi olla oikeastaan kello 5 T. Mm. Mutta kello 5 mennessä niin meillä on tullut myös rautaa vai roskaa -äänestys. Ja siellähän on muusaa, eli musea.
0: Kyllä, tuossa olisi Europea ja Atarista muun muassa tarjolla. Ja sitten itse asiassa pikkuhiljaa taas kerran soittoäänimusaa päivän Nokia-tune sieltä.
2: Tämä on Radio Rockin iltapäivä 2-6.

0: niin surullista kuin se onkin, niin kyllä se alkaa olemaan kesälusittu. Voi Atariskin nostaa kesäpoikansa hyllylle. Tosi täällä studiossa edelleen yksi kesäpoika, että sä huomannut, että on syksy.
1: Kesähessu.
0: Niin, nimenomaan. Taneli ja Mitja studiossa, ja niin surullista kuin totta se onkin, niin Metallica. Sen jälkeen sitten tämän viikon Rautaa vai Roskaa-äänestyksessä Muse ja Cry Again, eli Nokia Tune.
2: Radio Rock. K-Raudan remppapäivät alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
3: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
4: No, mitäs se naapuri?
5: Se olisi taas vuosihuollon aika.
4: Jaa, no autoa korjaamolle.
5: Ei, kun...
4: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
5: Ei, kun meidän talolle.
4: Aha.
5: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
4: Ai, semmonen.
6: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Halo, onko tämä puhdistamolla?
10: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että Puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
9: Joo, kyllä olisi.
10: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa Puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja Puhdistamo.
11: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
12: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri

0: Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
1: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
2: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
3: Paha nörtti 86. Paha nörtti 86.
4: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
5: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitsee stackit cashii. Asap!
4: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
5: Oiskohan siinä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
4: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
2: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
7: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
8: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
9: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Voi vaan aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
10: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
11: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
13: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
14: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
15: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
16: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi/testamentti.

0: Metallica ja Sad But True. Se olisi seuraavaksi Rautaa vai roskaa, siellä siis Musen Cry Again, The Wow Signal-albumilta, joka ilmestyi tuossa kesällä. Tilanne on edelleen aika tasan, olisiko ollut 51-49% tällä hetkellä. Tuo on hyvin tasasta.
1: Onpa harvinaisen tiukka
0: on, ja eilen tuli itse asiassa erinomainen palaute liittyen tähän biisiin, että tänne on mennyt laittamaan tuommoisen sakeli soittoäänen tuohon. Niin kuin...
1: Nokia-tune.
0: Niin. Yes. Niin mä sitten niin kuin päätin tutkia tätä asiaa ja kyllä se aika lailla soittoäänältä kuulostaa. Mä nimittäin tein tästä soittoäänen. Haluatko kuulla?
1: Kyllä, ehdottomasti.
0: Soitan silti.
1: Tai sitten on semmoinen tosi rasittava herätyskello ääni.
0: Totta. Semmoinen, mikä niinku vituttaa herätä sellaisen.
1: Niin.
0: Mut siis tää on se melodia, mikä tuossa biisissä on.
1: Oot sä ikinä pilannut muuten jotain biisiä laittamalla sen sun soittaa, tai siis herätysääneksi?
0: Varmasti on joskus aikanaan, mutta en ole kyllä pitkään aikaa. Mä oon mennyt tämmöisille pimputuksille. Noniin, kuunnellaan se Muse. Sitten sen jälkeen taas saa soitella. 010-80-121.
2: Rautaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 010-80-121.

0: Se oli Musa ja Cry Again tämän viikon Rautaa vai roskaa äänestyksessä. Katohan, meidän studiopuhelin soi. Semmoisella kainalon pierulla.
1: Nyt vastaa
0: tänään liikkeelle. Otetaan Petri sieltä. Halo jota halloo. Mites se maistuu tämä? Vai maistuuko?
2: No ei maistu kyllä ollenkaan. Että...
0: Ei edes toi loppu?
2: No ei maistu, ei alku loppu eikä keskikohtakaan. Kyllä tää on just semmonen, että radio tulee kuunneltua koko päivä tuolla ulkona, kun tekee töitä. Ja tämmönen biisi, kun lähtee soimaan, niin tekee mieli nousta sieltä montusta ja sammuttaa radio. Niin ei se oikein toi.
1: Elikkä ei lähde sullakaan niin kuin herätyskello ääriksi. Vai nimenomaan lähteekö, niin nousee syvemmätkin montusta laittaa sen pois?
2: Juuri näin, juuri näin.
0: All right. Mahtava, rehellinen, suora mielipide.
1: Kyllä,
0: kiitos,
1: kyllä.
0: Petri.
1: Me arvostamme näitä.
0: Soita huomenna uudestaan. Me otetaan seuraavaksi täältä Letkun perä näyttäisi olevan siellä. Mitäs mielipiteet?
3: Hyvää päivää.
4: No ensi alkuun en tykännyt tästä yhtään, mutta pikkuhiljaa on tullut ihan tommonen mukava loppukäsinen rallattelu, että tulee vähän mieleen tämmöinen kuin vanhus, joka rannalla kattelee liian aikaisen auringonlaskun vallassa, kun muut oli nyt lähteä etelään ja miettii mennyttä kesää haikena, mutta tietää kuitenkin, että 4 kuukauden päästä kevät alkaa taas voittaa. Niin.
0: All right. Mitäs ankat on mieltä?
4: Ankat ei mitään mieltä, niillä on karanteeni nyt taas.
1: Niin, no ne ei arkaan lähe etelään.
0: Niin. Yes. Hei, kiitos sinne. Otetaan vielä ainakin Jani linjalle sieltä. Terve Jani, miltä se maistuu?
5: Morjesta, morjesta.
1: Morjesta.
5: Tässä on taas pakko vähän ystyvä tuohon Letkun perään, että alkuviikon oli vähän silleen, että mikähän tämä oikein on, ja nyt se on ruvunut vähän paremmin kolisemaan. Jotenkin siellä on semmoisia koukkoja, ja kyllähän tämän museksi tunnistaa.
0: Joo.
5: Tosi hyvin. Tosi hyvin, että laitetaan varovainen plussa kuitenkin.
0: Varovainen plussa kirjattu.
1: Niin kuin näissähän on semmoinen, että sitten kun ne vähän syttyy hitaasti, niin se voi olla, että se elinkaari onkin vähän pidempi näillä tykeillä. Niin toihan voi olla positiivinen asia.
0: Totta. Kiitos Jani. Otetaan vielä yksi, kun nyt kerran tarjokkaita on. Kukapa siellä?
6: No Jiri, terve.
0: Terve Jiri. Mites maistuuko tämä? Soittoääni vai ei? Meneekö soittoääneksi?
6: Vittu mitään paskaa.
1: Tuli sieltä.
0: Tuli ihan, niin nimenomaan. No perustele nyt vähän.
6: Ei tämä toimi mitenkään päin.
1: Toimiiko Muse niin kuin yleisesti ottaen vai onko niin Muse kaikki kautta linjan paska?
6: Kyllä ihan kautta linjan paska.
1: No niin.
0: No niin, no mutta periaatteesta ei luovuta. Arvostan kyllä toisaalta sitäkin.
1: Toi on johdonmukaista sentään.
0: On. Hei, kiitos Jiri tästä. Nyt jatketaan semmoisella orkesterilla, joka niin kuin varmuudella ei ole paskaa.
7: Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock ja kuuntele lopullinen tuomio perjantaina kello 16.30.
0: Ei ole paskaa tämä. Tästäkin voisi tehdä soittoa.
1: Joo, en nähnyt tätä tulevaksi kyllä, en.
0: Ai 7 minuuttia.
1: No mut saat säkin yhden biisin tänään.
0: No niin, nyt hiljaa.

0: Panchovilla ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Panchovilla ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50 euron lahjakortin Panchovillaan. Supla.fi kautta burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
1: Tekijä suojaa kalustotarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fiksit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
4: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
6: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
8: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
7: Ja onhan meillä tekoälyjä.
8: Meidän pitäisi kouluttaa.
7: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
8: Pertti, teidän Miro on 7.
7: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
8: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
9: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
10: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
11: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
12: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
13: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
14: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
15: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
16: Koska pienempi ei riittäisi.
15: Aivan.
16: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
15: Kaikki peli?
16: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
15: En ihan ymmärrä.
16: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
17: Tunteiden paloa mailan varressa.
18: Myrkki päällä, siitä lävätään.
17: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
19: Eteni ja lähtee tiukka tilanne.
17: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
20: Huhhuh, sentään mitä peliä.
17: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: Bye bye beautiful ja Nightwish, ja se on muuten semmonen homma, että se on bye bye koko happy endille, jos otan tänään sen tauluun.
1: Eikä nyt älä suutu. Tää on leikkimielinen kilpailu.
0: Black Sabbathin Die Young, joka on muuten Dion aikaista, ei Ozzyn aikaista, koska sinne tuli joku ääni sillä perusteella, että toi Ozzyn ääni ei oikein miellytä, niin juu, ei minuakaan.
1: Se, että rupeat kalastelemaan nyt yksittäisiä ääniä toisinpäin, niin tiedetään missä tilanteessa
0: ei, anna mun olla epätoivonen, koska se on käsin kosketeltavaa tällä hetkellä.
1: Tai täällä on vain yksi toivonen täällä studiossa.
0: Ja sitten sä meinasit väärätä tukkaa tänään Black Number Oneilla, jonka esittää Typo Negative. Nyt meillä esiintyy Stratovarius ja sen jälkeen viiden uutisiin.
2: Hyvää iltapäivää. Radio Rockin studiossa Rantala ja Toivonen.

0: Sieltä sitä tuplabasaria. Stratovarius ja Eagle Hearts. Nyt kello 17 uutiset ja sää. Sen jälkeen muun muassa ZZ Topia ja totta kai Rock-uutisia, koska ne tulee aina viiden jälkeen.
1: Radio Rock.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
3: Mynttön!
2: Uutena makuna omena.
4: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
5: On tää komia massikka. Mistä sait?
6: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
7: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
8: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
9: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
9: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja tämä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
11: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
12: Onneksi olkoon yrittäjät, onneksi olkoon yrittäjät.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
3: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 eurolla osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
4: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
6: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Suomenlahdella on tapahtunut mahdollinen alueloukkaus miehittämättömällä lennokilla. Puolustusministeriön mukaan Porvoon edustalta Pellingin saaristosta löydettiin eilen lennokki kansalaisen havainnon perusteella. Kyseinen henkilö kertoi löytäneensä tunnistamattoman miehittämättömän ilma-aluksen rantakivikosta. Rajavartiolaitos selvittää aluksen alkuperää. Alustavien tietojen mukaan kyseessä on kartoituskäyttöön tarkoitettu lennokki, josta ei aiheudu vaaraa sivullisille. Rajavartiolaitoksen mukaan lennokki ei ollut räjähdelastissa. Puola alkaa tukea Suomen ja pohjoisen Itämeren merialueiden valvontaa, kertoo Rajavartiolaitos. Käytännössä valvontaa tulee tukemaan Puolan rajavartioston LET-L410 valvontalentokone. Kone aloittaa lennot syyskuun alussa ja ne jatkuvat lokakuun loppuun. Rajavartiolaitoksen mukaan valvontalennot ovat osa EU:n raja- ja merivalvontaviraston Frontexin koordinoimaa yhteisoperaatiota, joka tehostaa merialueiden valvontaa Itämerellä. Maan etelä- ja keskiosien yli liikkuu huomenna ukkos- ja saderintama, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Petri Hoppula. Hoppulan mukaan rintama tulee jo yöllä Länsi-Suomeen, ja se liikkuu huomisen aikana Itä-Suomenkin yli. Ilmatieteen laitoksen varoituskartassa varoitukset mahdollisesti vaarallisesta ukkosesta on annettu

0: Satakuntaan, Uudellemaalle, Kymenlaaksoon, Etelä-Karjalaan, Pirkanmaalle, Etelä-Savoon, Pohjois-Karjalaan ja Etelä-Pohjanmaalle.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa.

0: Se on ZZ Top ja Sharp Dressed Man ja Radio Rockin iltapäiväkerho vielä kuuteen asti. Taneli ja Mitja.
1: Tanelilla on tuntiarmon aikaa.
0: Voitko puhua jostain muusta? Välillä vielä on siis aika äänestää. +358 1080 1 21 ja Black Sabbathin Die Young tai Typo Negativen hiusten värjäysbiisi.

0: Sabaton.
1: Ja Crossing the Rubicon. Seuraavaksi tulee rock-uutisia. Rock-uutisissa on elokuva-asiaa, nimittäin elokuun katsotuimpia elokuvia. Sitten on Rakkautta ja anarkiaa -festivaalin julkistukset. Ja mun lemppariuutinen The Mission saapuu Tavastialle. Ihanaa gotiikkaa löytyy siis Urho Kekkosen kadulta.
2: Asia kun.
3: Radio Rockin rock-uutiset. Laura Vähähyyppä. Radio Rockin rock-uutiset.
4: Helsinki International Film Festival eli Rakkautta ja anarkiaa on julkistanut tämän vuoden ohjelmistonsa sekä tekijävieraitaan. Ohjelmiston avainelokuviin kuuluvat muun muassa Nicholas Winding Refnin skifi-trilleri Hell Private Hell, Paolo Sorrentinon roomalaisdraama La Gracia ja James Crane New Yorkiin sijoittuva rikossaaga Paper Tiger. Festivaalin nimekkäimpiin vieraisiin kuuluu romanialainen Christian Mungiu. Hänen Norjaan sijoittuva perhedraamansa Vuono voitti toukokuussa Cannesin elokuvajuhlien kultaisen palmun. Mungiu osallistuu elokuvan gaalanäytökseen Biorex Lasipalatsissa 26. päivä syyskuuta. 39. Rakkautta ja anarkiaa -festivaali järjestetään 17-27. päivä syyskuuta.
3: Radio Rockin rock-uutiset.
4: Elokuvateattereissa katsottiin elokuussa Spider-Mania, Odysseita ja Ryhmä Haun koiria. Kolmikko keräsi yhdessä yli 2/3 koko kuukauden kokonaiskatsojasaaliista. Pelkän kärkikaksikon osuus oli liki 57%. Heinäkuun lopussa ensi-iltansa saanut Spider-Man Brand New Day ehti 3 päivän tuloksella heinäkuun 3. katsotuimmaksi. Nyt kun koko kuukausi oli aikaa, tuloksena kuukauden selvästi katsotuin elokuva lähes 180 000 katsojalla. Heinäkuun ja vuoden katsotuin elokuva The Odyssey keräsi elokuussa yli 130 000 katsojaa.

0: brittiläinen goottirock-yhtye The Mission palaa Suomeen syksyllä 2027. Yhtye esiintyy Helsingin Tavastialla lauantaina 2. päivä lokakuuta osana Euroopan kiertuetta, jolla jatketaan tänä vuonna käynnistynyttä God's Own Medicine debyyttialbumin 40-vuotisjuhlaa. The Mission siis Helsingin Tavastialla 2. päivä lokakuuta, mutta vasta syksyllä 2027.
1: Radio Rockin iltapäivä. Rantala ja Toivonen.

0: Linkin Park ja New Divine Radio Rockin iltapäivä kerhossa. Se on Mite ja Tanneli studiossa vielä hetken aikaa. Ja Lauran rockuutiset löytyy myöskin osoitteesta supla.fi/radiorock. Niitä siellä aina päivittäin. Ja kohtahan me hypätään jo korporaation tämän aamuisten asioiden pariin. Tuossa heti Aisnaan Killsin jälkeen.
1: Radio Rock. K-Raudan remppapäivät alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
2: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
5: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
5: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peliin?
5: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
5: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
6: Olemme täällä bisnesmaailman Serengetissä seuraamassa, kun yrittäjä saalistaa laskusaataviaan. Hän onkin jo pitkään jäljittänyt tätä yksilöä. Mutta hetkinen, mitäs nyt tapahtuu? Yrittäjä löysi suomalaisen bisneskreditin laskurahoituksen ja rahat ovatkin jo heti tilillä. Sepä oli helppoa. Taitaa laskujen saalistus jäädä jatkossa menneisyyteen.
7: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Bisneskredit.fi.
8: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
9: Käyttöauto.
10: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
11: Okei.
10: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
11: Mistä ihmeestä sä puhut?
10: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
11: Niin auto.
10: Ne.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
15: Kenelle me pelataan? Logolle.
16: Pelikavereille.
17: Tulevaisuudelle.
18: Kannattajille.
19: Vai omalle joukkueelle.
20: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
21: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
22: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
23: Mä oon Olin Vekessä.
22: Mä hajautatko ollenkaan?
23: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
22: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
23: Hesessä veke on aina halvempi.
22: Ja bonustuotot bonustilille.
24: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
25: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
26: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta sikahalvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
0: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain kympillä. Tervetuloa.

0: Radio Rockin korporaatio. Tänä aamuna.
1: Mä oon kerran ostanut sen vähän laadukkaan viinin lahjaksi sellaiselle tyypille, joka ei välttämättä sitten ymmärtänyt sen hienoutta. Jos en itsekään ymmärrä, mutta jos meinaa hyvän pullon viiniä viedä, niin kannattaisi varmistua, että se vastaanottaja on niin kuin, että se tajuu, mistä mennään, koska mä vein kerran synttäreille.
2: Anteeksi kesken, mitä laatuviini maksaa? Mä en nyt tarkoita, että sä paljastaisit, mutta mitä se niin kuin, onko
1: no,
2: se yli se huntin vai
1: ei,
2: alle huntin?
1: No, yli huntin on jotain jo keräilyviine.
2: Mä oon tienannut liian pitkään, liian paljon. Niinpä. Mulla menee niin, niin tämä hahmotuskyky tähän kalliiseen.
1: Sä voisit vähän tuoda yhteisiin talkoihin, maksaa enemmän veroja tai jotain, mutta mut siis... Eikö hyvä viini nyt, mä sanon 30€, 40€, 50€, jotain tällaista.
2: Okei.
1: Ja sitten totta kai, siis taivas rajana, kaikkea joo, löytyy, joo. Mutta pointti oli siinä, että mä vein sitten tällaisen yhden herkkuviinin synttäreille, niin suoraleikkaussani jatkoille toimistoon, niin se oli tungettu avaimella sisään
2: ei,
1: se pullokorkki.
2: Ei, pullon suusta kaikki tietenkin.
1: Niin, sitten se kiersi siellä niin kuin oululaisessa katukuvassa se pullo suusta suuhun.
2: Siis kyllä siinäkin olisi ollut virkavallalle tilaa, että täällä on nyt tämän tuotteen väärinkäyttöä.
0: Radio Rockin korporaatio. Jälleen huomenna alkaen kello 6.

0: ACDC ja Back in Black -korporaatio jälleen huomenna aamulla siellä käsittääkseni edelleen Kim Sainio ja Jussi Heikelän seurana. Ja täytyy kyllä Kimille ja Jussille lähettää semmoisia terveisiä, että jos haluatte kuulla laatuviineistä, niin kannattaa mennä jonnekin Oulun paikalliseen puistikkoon tai torille, koska siellä kadunmiehillä on astetta parempaa akvaviittia.
1: Joo, ei tällä mitään, hetkellä. Ei ole makiaaria enää.
0: Nimenomaan, että sieltä kyllä löytyy, jos tarvii vinkkejä. Mutta ammattilaiselta.
1: Mutta tämä on siis, näin pitäisi olla, kunnon ammattilaisilla pitäisi olla kaksi viinikaappia. Toinen on se jatkoilla juotava kaappi ja toinen on se etkoilla juotava kaappi.
0: Toi on muuten ihan täysin totta, koska jatkoillahan nyt sitä voi vetää vaikka siitä semmoisesta Alkon pahvitötteröstä, että se semmoinen talousviini.
1: Joo, joo, aivan sama. Joku semmoinen, mitä laitetaan risottoon, niin menee ihan hyvin.
0: Niin, nimenomaan. Radio Rock.

0: Moi.
1: Moi.
0: Mitäs sinne?
1: Mitäpä tässä?
0: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
1: Aha.
0: Täällä porukka viihtyy.
1: Hyvä, hyvä.
0: Niin, että tulisitko?
1: Mitä?
0: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
1: En mä nyt.
2: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
3: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
4: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
5: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
6: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
7: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
8: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
9: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahintaan apteekeista kautta maan.
1: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
3: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
4: Koska pienempi ei riittäisi.
3: Aivan.
4: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
3: Kaikki peliin?
4: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
3: En ihan ymmärrä.
4: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
5: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
6: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
7: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
8: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
5: Ja tunteen, etten oo tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
9: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
10: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella

0: Radio Rockin kuunteleminen kannatti. Hän lähtee Metallican keikalle Las Vegasin Sphereen.
1: Mari, onneksi olkoon.
2: Onneksi olkoon, hienoa.
1: Mitkäs fiilikset?
3: Oho.
0: Onnea ja vivaa Las Metallicas. 100% rock. I could stay awake just to hear.

0: Bändi, joka laittaa huuliharppua rockbiiseihin. Aerosmith ja I Don't Wanna Miss A Thing. Minä en ole valmis, mutta oletko Mitja valmis? Happy ending.
1: Olen ehdottoman valmis.
0: Noniin.
1: Me katsotaan, minne se harppu kohta kuuluu.
2: Oho, hienot perustelut. Hieno kisa. Mutta kuka voitti? Radio Rockin iltapäivän happy end.
0: Ja oli muuten maailmanhistorian viimeinen happy end.
1: Tämä ei lopu sulle hyvin koskaan.
0: Ei lopu koskaan. Toista kertaa Daijuun, 5 kertaa. Mä oon nyt 10 kertaa hävinnyt tämän
1: niin
0: roskan.
1: Niin, mä tiedän, toi vähän muutenkin hämärä toi systeemi, miltä toi näyttää. Voidaan selittää se joskus myöhemmin. Mutta se, mikä mua eniten tässä nyt kiinnostaa, ei ole se, miten näitä pisteitä lasketaan, vaan se, että sä hävisit. Mutta mitä nyt sulle tapahtuu? Mikä tämä rangaistus on? Sulla on siis 2 niitä odottamassa. Mm. Ja kuka tämän rangaistuksen sulle langettaa?
0: No tässähän siis Marsa ja Kim, jotka täällä perjantai-iltaa isännöivät Toiveradion muodossa. Törmäsitkin viime perjantaina heihin ja itse asiassa joka päivä tässä, kun vaihdetaan läpsystä. Mutta he oli oikein innokkaana ehdottelemassa mulle rangaistuksia. Kimin idea oli se, että mä söisin jotain oikein tulisia chilejä. Ja sitten sen jälkeen mun pitäisi mennä raplaamaan mun konehuonetta tonne vessaan niillä samoilla sormilla, että saisi semmoisen niin kuin, sanotaanko, etu- ja takapuolelle sen tietynlaisen
1: niin, koko
0: vaikutuksen.
1: Koko kropan läpi niin kuin fiiliksen.
0: Joo, ja sitten Marcel oli tämmöinen idea, että pelattaisi semmoista peliä kuin Reksi. Onko tuttu?
1: Ei.
0: Ei ollut mullekaan. Mä oon nähnyt kautta kuullut tästä joskus yläasteella tai lukiossa vähän semmoisen erilaisen version, mutta se on käytännössä siis, että ei muuta kuin pajatso paljaaksi ja sitten mielellään mahdollisimman isolla nahkavyö, siis soljalla varustettu nahkavyö. Ja sitten yksi tarkoin harkittu ja hyvin ladattu isku.
1: Okei.
0: Niin sanotusti Bear Seal.
1: Niin, tätä pystyisi sitten tulla tuohon lasin taakse tänne sanomatalolle vahtaamaan tätä toimitusta, näinkö?
0: Niin. Ja meillä oli Ollin kanssa semmoinen idea, että ei me nyt ehkä ihan tähän Reksi-asiaan lähetä. Joku tulinen asia voisi toimia. Sitten myös kuulijat on ehdotellut kaikenlaista, saa ehdotella jatkossakin. Yksi oli esimerkiksi semmoinen, kun mä oon tämmöinen suorastaan kävelevä päivänsäde ja muutenkin positiivari, että mulla olisi semmoinen niin kuin free hugs-paita, josta pitäisi tunti seistä tuossa käyvällä.
1: Okei. Hei, lähettäkää meille tuonne studion WhatsAppiin näitä, niin me voitaisiin siellä valkkailemaan, että sieltä on hyviä idiksiä.
0: Niin, mutta onneksi Laura on seuraavat pari viikkoa täällä meikäläisen tontilla, niin mulla on kova luotto siihen, että se kerää nyt sitten, että saadaan teidänkin perseet punaiseksi.
1: Mm, tämä on tämmöinen, laitetaan niin kuin pelissä, otetaan seuraava hahmo ja tällä on pakko jo voittaa. Te hävi ikinä.
0: Mm, jep, kun tämä divariporukka on nyt niin kuin kirjaimellisesti laitettu lauluun. Laurasta puheen ollen, Laura jatkaa Rockin iltavuorossa tässä ihan justiinsa tällä kertaa haastattelussa Alter Annala, eli siis se Mokoman laulaja Marko Annalan tämä tuore sooloprojekti ja sitten kaikkea muutakin, mitä se Laura nyt toimittaa heti tämän hiusten värjäysbiisin jälkeen. Me täällä taas sitten huomenna kello 14 alkaen.
1: Ihanaa.
0: Hirveän kivaa iltaa sulle.
1: Nauttikaa ihmiset Tanelin tuskasta. Ja Typho on negatiivista. Long, milk white night.

0: Radio Rock.
1: K-Raudan remppapäivät alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
2: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
3: Puhdistamo CD-sinkki.
4: Siis mitä ihmettä sä selität?
3: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
4: Okei.
3: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD Sinkki.
4: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
5: Auto, Vex.
6: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun.

0: luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
1: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
3: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
8: Selkää kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
9: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
8: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
9: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
8: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
13: Pitäisköhän meidänkin?
14: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
13: Vau, wow. Mutta... se on kyllä Oikotie.
14: Ei, se on Oikotie.
15: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Poliisi on löytänyt äänekoskelaisen miehen asunnosta itse tehtyjä ampuma-aseita, aseiden osia, patruunoita sekä itse tehtyjä räjähteitä ja räjähdeaineita. Poliisi otti 44-vuotiaan miehen kiinni epäiltynä törkeästä ampuma-aserikoksesta, räjähderikoksesta sekä törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Hänet vangittiin maanantaina. Ylen tietojen mukaan mies on ollut Sinimustan liikkeen ehdokkaana viime eduskuntavaaleissa. Leipzigin lentoaseman drooni-iskun yrityksestä epäillään 2 miestä, joilla on kytköksiä Venäjään, kertoo saksalaislehti Süddeutsche Zeitung. Heistä toinen on Venäjällä syntynyt mies,

0: jolla on Latvian passi, ja toinen valkovenäläinen mies, jolla on Venäjän passi. Valko-Venäjältä kotoisin olevalla miehellä vaikuttaisi lehden mukaan olevan jonkinlainen kytkös Suomeen. Rikospaikalta löytyneen DNA-näytteen vertailu tuotti saksalaislehden mukaan osumia Suomessa ja Liettuassa. Saksa kertoi eilen epäilevänsä Venäjän osallisuutta drooni-iskun yritykseen elokuun alussa Leipzigin lentoasemalla. Entinen pääministeri ja entinen SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne nousee kansanedustajaksi lokakuun alussa. Uudenmaan vaalipiirin demarikansanedustajan Mia-Petra Kumpula-Natrin eronpyyntö hyväksytään eduskunnassa huomenna, ja varaedustajalistalla seuraavana on Rinne. 63-vuotias Rinne ei ole vielä päättänyt, aikooko hän ryhtyä kansanedustajaksi vaalikauden loppuun asti, vai pyytääkö hän heti eroa eduskunnasta.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
0: Maan etelä- ja keskiosassa päivällä on suureksi osaksi aurinkoista ja poutaista. Länsirannikon tuntumassa sekä itärajalla tulee jokunen sadekuuro. Maan pohjoisosassa pilvisyys on runsaampaa ja kuurosateita tulee yleisemmin, ja Pohjois-Lapissa voi ukkostaa. Tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on 16 ja 21 asteen välillä. Lapissa 10 ja 16 asteen välillä.
2: Lauralla on pitkä rockmusa. Kuuntele vaikka Radio Rock.
3: Oikein hyvää keskiviikkoiltaa Radio Rockin iltavuorosta. Seuraavat 3 tuntia meikäläinen eli Laura Vähähyyppä studiossa. Aloitetaan iltavuoro System of a Downilla. Tämä on Lonely Day.

System of a Down ja Lonely Day. Tää on jotenkin aivan järisyttävän hieno kappale, mutta ois kai sitä voinut jollain vähän piirteemmälläkin tämän ohjelman aloittaa. Mitä sitten on tänään iltavuorossa luvassa, niin Marko Annalahan tunnetaan varmastikin kaikkein parhaiten Mokoman laulajana. Hänet tunnetaan kirjailijana, mutta nyt hän julkaisi Alter Annala nimellä Alert nimisen albuminsa, joka varmastikin sai osan tukehtumaan aamukahviinsa, kun on silleen, että mitäs helvettiä täällä nyt tapahtuu. Tää oli ehkä sellaista musaa, mitä mieheltä ei odotettu, mutta mistä oikein on kysymys, niin siitä

puhutaan Marskin kanssa tuossa ohjelman viimeisellä tunnilla. Ja siis jos haluatte nyt jo sukeltaa tuon haastattelun maailmaan, niin se löytyy jo Suplasta. Tähän ei mahtunut todellakaan tuo koko meidän keskustelu, koska päästiin hyvinkin.

Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta, muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä. Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: Rammstein ja Deutschland. Mä en tiedä, onko teille koskaan käynyt niin, että teille tulee ilmoitus siitä, että postissa odottelee paketti ja sit mietitte kuumeisesti, että mitä hittoa mä oon oikein tilannut, koska olen tällaisessa tilanteessa. Kesti aika pitkään tajuta, että mistä oikein on kysymys. Ihmettelin, että Ruotsista on tullut paketti, painaa semmoisen vajaa 3 kiloa, että mikähän tää mahtaa nyt sitten oikein olla. Kunnes muistin, että ai niin, ajattelin yllättää iltapäivän Taneli Rantalan, joka meinaa vanha kettu lähteä lomalle tämän viikon jälkeen, niin siellä odottelee pullo Rum of the Ancient Mariner. Iron Maiden rommia, jota he ovat luvanneet Mitja Toivosen kanssa täällä maistella perjantaina. Eli siis yli huomenna lähetyksen loppumetreillä. Me en tiedä, mihin aikaan se mahtaa se maistelu sitten alkaa, että käykö niin, että ohjelman viimeiset tunnit on hyvinkin mielenkiintoista tavaraa luvassa. Mutta jos olette miettinyt, että miten Iron Maidenilta, kun se ovat oluessa hyvinkin ansioituneita, noin Iron Maiden kaljathan on ihan pirun hyviä, niin miten heiltä sitten rommi sujuu, se selviää perjantaina iltapäivällä.
1: Radio Rock. K-Raudan remppapäivät alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
2: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
3: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
4: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
5: Käyttöauto.
6: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa hyvä terveyslehti.
7: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
8: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
9: Koska pienempi ei riittäisi.
8: Aivan.
9: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
8: Kaikki peliin?
9: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
8: En ihan ymmärrä.
9: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
10: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
11: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
12: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
14: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
15: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
2: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
4: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
5: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
6: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
7: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Iron Maiden ja Run to the Hills. Rakkautta ja anarkiaa -elokuvafestivaali on alkamassa muutaman viikon kuluttua. Järjestetään siis jo 39. kertaa. 17. päivä alkaa ja 27. päivä loppuu. En nyt rupea tässä luettelemaan näitä elokuvia, koska 136 pitkää elokuvaa esitetään ja 114 lyhyttä elokuvaa yli 80 maasta. Ja yhteensä tämä festari tarjoaa 417 elokuvanäytöstä, että jos meinaisi nyt ylipäätään katsoa vaikka yhden kolmasosankin noista elokuvista, niin kyllä siinä saisi aika paljon teatterissa viettää aikaa. Täällä on kyllä kaikenlaista, mikä kiinnostaa. Totta kai on nostettu esiin näitä elokuvafestivaalin vieraita, niin Christian Mungiun Norjaan sijoittuva perhedraama Vuono kiinnostaa ihan älyttömän paljon. Se voitti tänä vuonna Cannesin elokuvajuhlien kultaisen palmun, ja kun katsoin tuon elokuvan traileria, niin mietin, että tämä on ehkä minulle. Mutta käykää katsomassa tuolta Rakkautta ja anarkiaa -festareiden sivuilta ohjelmaa, jos leffat kiinnostaa. Kaikkea on nimittäin.
1: 100% rock. Vain sitä. Laura ja Radio Rockin iltavuoro.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Ja mitä sen kummemmin englantiakaan osattu tietenkään, mitä me oltiin 11-vuotiaita. Että se oli hyvin tällaista, että miltä tuntuu olla Waspin laulaja.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Taisi olla.
2: You must be excited.
1: You must be excited, kyllä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Ozzy Osbourne ja Bark at the Moon. Jos satut olemaan dekkareiden ystävä, niin James Patterson on varmaan tuttu nimi. Hänhän on siis tällainen 80-kymppinen kirjailija, joka on kirjoittanut kymmeniä kirjoja. On tehnyt toki yhteistyötä aikaisemminkin muiden kirjailijoiden kanssa, mutta kyllä tämä silti kuulosti mun mielestä vähän hämmentävältä, että hän on nyt julkaissut kirjan The Most Dangerous Games Mr. Beastin kanssa. Ja Mr. Beast on siis Jimmy Donaldson, syntynyt vuonna 98, joka on mitä ilmeisimmin maailman tunnetuin tubettaja. Hesarissa on juttu tästä uutuuskirjasta, jossa sanotaan, että se on kyllä tekijöidensä summa, että varmastikin Patterson on kantanut tämän suurimman vastuun kirjoittamisesta, mutta sanotaan, että juoni melko ohkainen, mutta että aivan viihdyttävää kamaa. Et, tietenkin tässä nyt pelataan tällaisessa niin kuin reality-maailmassa ja ollaan hyvin vahvasti nykypäivässä kiinni. Niin vähän sellainen, että ehkä tämä nyt sitten jossain kohtaa pitää lukea. Ja vaikka tämä nyt kuulosti vähän negatiiviselta, niin on se jotenkin hienoa, että tollainen sanotaan 80-kymppinen kirjailija, joka ei todellakaan tarvitse tällaisia julkisuustempauksia, niin hän kuitenkin edelleen pystyy katsoa noin reilusti ikään kuin sieltä laatikon ulkopuolelta.
1: Radio Rock.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta. Uutena makuna omena.
2: Kenelle me pelataan? Logolle.
3: Pelikavereille.
4: Tulevaisuudelle.
5: Kannattajille.
6: Vai omalle joukkueelle?
1: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
7: Oon miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet. Motonet.
0: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
11: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
0: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
12: Moro, mitä äijä?
13: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
12: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
13: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
12: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mut ota vaan iisisti.
13: Hei, miten sä pääsit sisään?
12: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
14: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Itse asiassa.
15: On tää komia massikka. Mistä sait?
16: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
17: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
18: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
19: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
18: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
19: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
18: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
20: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
21: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
22: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
23: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
24: Saletisti onnistuu! Sale!
25: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella.

0: Dead Poets Society ja Cold. Tuli näistä dekkareista mieleen, niin tuossa kesälomalla, niin en tehnyt käytännössä mitään muuta kuin pötköttelin jossain erinäköisissä paikoissa, milloin se oli laiturin nokka, milloin se oli jurmalalainen ranta tai jotain muuta, mutta useammankin kirjan luin tällaiselta amerikkalaiskirjailijalta kuin Lucy Clark. Hän on itse asiassa syyskuussa saapumassa Suomeen, eli haastatteluakin on luvassa, mutta kiinnostaa kyllä kovasti, koska niissä aina seikkaillaan jossain aika erikoisissa maisemissa, että aina ollaan vähän niin kuin matkustamassa. Usein ollaan naisporukalla ja aina siinä sitten jotenkin menee hommat ihan vituralleen. Eli toisin sanoen, mitä tästä opimme? Naisporukalla ei kannata matkustaa, koska aina siellä sitten salaisuudet nousevat pintaan ja yleensä ainakin yksi ihminen kuolee jossain kohtaa tätä reissua. Niin ehkä se suolomatkailu, se alkaa olla ihan sillä lailla jotenkin kiinnostavaa, ainakin jos näihin kirjoihin jotain on luottaminen.
1: Laura, iltavuoro ja 100% rock. Mitä muuta sä muka tarvitset?

0: kesällä tuskassa esiintynyt K.O.D. ja Youth of the Nation. Uusi albumikin on mitä ilmeisimmin valmis, eli jossain kohtaa tässä sitten päästään myös uutta P.O.D.tä kuuntelemaan. Nyt päästään kuuntelemaan tuoreita uutisia iltavuoron toisella tunnilla, niin jälleen kerran tarkistetaan, mikä on tämän viikon rautaa vai roskaa -äänestyksen tilanne, ja on siellä soitossa muun muassa uutta Ghost Kidia.
1: Radio Rock.

0: Panchovilla ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Panchovilla ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Panchovillaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
1: No, mitäs se naapuri?
2: Se olisi taas vuosihuollon aika.
1: Jaa, no tautua korjaamolle.
2: Ei, kun...
1: nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
2: Ei, kun meidän talolle.
1: Aha.
2: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
1: Ai, semmonen.
3: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
4: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
5: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
6: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
7: Okei. Okay.
6: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
7: Mistä ihmeestä sä puhut?
6: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
7: Niin auto.
6: Ne.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
10: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
11: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: nämä sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
8: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
8: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
11: Bro, kun markkina heilu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
10: Hold up, puutko edelleen Hesburgerista?
11: Hesessä veke on aina halvempi.
10: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
12: Kauden artistit ovat valmiina.
13: Ares.
14: Benjamin.
15: Bess.
16: Prima.
17: Jippu.
18: Heikki Salo.
19: Timo Kotipelto.
0: Nelli Matula.
12: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
9: Lordi.
5: Nylon V.
6: Samuli Putro.
12: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella. Radio
1: Rock. Ilta-Sanomien uutiset. Leipzigin lentoaseman drooni-iskun yrityksestä epäillään 2 miestä, joilla on kytköksiä Venäjään, kertoo saksalaislehti Süddeutsche Zeitung. Heistä toinen on Venäjällä syntynyt mies, jolla on Latvian passi, ja toinen valkovenäläinen mies, jolla on Venäjän passi. Valko-Venäjältä kotoisin olevalla miehellä vaikuttaisi lehden mukaan olevan jonkinlainen kytkös Suomeen. Rikospaikalta löytyneen DNA-näytteen vertailu tuotti saksalaislehden mukaan osumia Suomessa ja Liettuassa. Saksa kertoi eilen epäilevänsä Venäjän osallisuutta drooni-iskun yritykseen elokuun alussa Leipzigin lentoasemalla. Poliisi on löytänyt äänekoskelaisen miehen asunnosta itse tehtyjä ampuma-aseita, aseiden osia, patruunoita sekä itse tehtyjä räjähteitä ja räjähdeaineita. Ylen tietojen mukaan mies on ollut Sinimustan liikkeen ehdokkaana viime eduskuntavaaleissa. Poliisi otti 44-vuotiaan miehen kiinni epäiltynä törkeästä ampuma-aserikoksesta, räjähderikoksesta sekä törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Hänet vangittiin maanantaina. Entinen pääministeri ja entinen SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne nousee kansanedustajaksi lokakuun alussa. Uudenmaan vaalipiirin demarikansanedustajan Mia-Petra Kumpula-Natrin eronpyyntö hyväksytään eduskunnassa huomenna, ja varaedustaja listalla seuraavana on Rinne. 63-vuotias Rinne

0: ei ole vielä päättänyt, aikooko hän ryhtyä kansanedustajaksi vaalikauden loppuun asti, vai pyytääkö hän heti eroa eduskunnasta.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Maan etelä- ja keskiosassa päivällä on suureksi osaksi aurinkoista ja poutaista. Länsirannikon tuntumassa sekä itärajalla tulee jokunen sadekuuro. Maan pohjoisosassa pilvisyys on runsaampaa ja kuurosateita tulee yleisemmin, ja Pohjois-Lapissa voi ukkostaa. Tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on 16 ja 21 asteen välillä, Lapissa 10 ja 16 asteen välillä.

0: Radio Rockin kuunteleminen kannatti. Hän lähtee Metallican keikalle Las Vegasin Sphereen.
1: Mari, onneksi olkoon.
2: Onneksi olkoon, hienoa.
1: Mitkä fiilikset?
3: Oho.
0: Onnea ja viva Las Metallicas. 100% rock.

0: Metallica ja Until It Sleeps. Tällä viikolla Rautaa vai roskaa -äänestyksessä olette päässeet kertomaan mielipiteenne Muse'in Cryogen -nimisestä kappaleesta. Se on aika siinä 50-50 tilanteessa ollut. Katsotaan tilannetta tarkemmin Insomniumin jälkeen.
1: Radio Rock.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
2: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
3: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
4: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
8: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hours!
9: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
10: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
11: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
12: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
11: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
12: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
13: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Mäpäs kerron sulle jutun.
15: Kerro.
14: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
15: Joo.
14: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
15: Mm-hmm.
14: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
15: Joo.
14: Mähän opastin, korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
15: Ai eikö?
14: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
15: Aha.
14: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
16: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Insomnium ja Shadow Life. Heilläkin loppuvuosi näyttää kohtuullisen kiireiseltä, kun lähtevät tuonne Pohjois-Amerikan kiertueelle yhdessä Amorphixen kanssa. Sitä en ole katsonut, että missähän mahtaa Muse kiertää. Toivottavasti taas nähdään bändi jossain kohtaa Suomessa, mutta rautaa vai roskaa äänestyksessä, niin en ollut kyllä ihan kaukana, kun sanoin, että aika varmaan 50-50 on tällä hetkellä toi tilanne, mitä tulee äänestykseen, niin just näin raudan puolella ollaan vielä, mutta hyvin, hyvin niukasti. 52% teistä on sitä mieltä, että kyllähän tämä kappale nyt sitten toimii, joten katsotaan, mihin tämä kääntyy loppuviikkoa kohden, koska nyt mitä tahansa voi tapahtua.
1: 100% rock. Vain sitä. Laura ja Radio Rockin iltavuoro.

0: ACDC ja Hells Bells. Pain, Peter Tetgrenin luotsaama yhtye julkaisi just vähän aikaa sitten uuden I Don't Give a Fuck-nimisen kappaleensa, jonka musiikkivideolla seikkailee eräs hyvinkin tunnettu näyttelijä. Puhutaan tästä lisää Moon Feverin Bury Me-kappaleen jälkeen.
1: Radio Rock. K-Raudan remppapäivät alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
2: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
6: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
5: No en

0: Todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
1: Läpsis. Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
0: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
2: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
5: Pitäisiköhän meidänkin?
6: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
5: Vau, mutta se on kyllä Oikotie.
6: Ei, se on Oikotie.
7: Halo, onko tämä puhdistamolla?
8: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
7: Joo, kyllä olisi.
8: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
9: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
10: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
11: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
12: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
14: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
15: Aku Ankka ja Otto 54.
16: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
15: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
16: Mutta entäs joku huumoribiisi?
15: Ei.
16: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
15: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
16: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
15: Näin.
17: Nyt Masku-klubissa huippuedut tarjolla. Jättivalikoima sohvia, mattoja, sänkyjä ja kaikkea kodin sisustukseen. Näet poikkeukselliset edut kirjautumalla Masku-klubiin.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: Kauden artistit ovat valmiina.
1: Ares.
9: Benjamin.
2: Bess.
3: Freemans.
8: Jippu.
12: Heikki Salo.
13: Timo Kotipelto.
6: Nelli Matula.
19: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
7: Lordi.
0: Nylon Bee.
5: Samuli Putro.
19: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.

Moon Fever ja Bury Me. Pain julkaisi uuden I Don't Give a Fuck-nimisen kappaleensa, josta Peter Tetgren onkin sanonut, että tämä on varmaan se kysymys, joka monille tulee siinä kohtaa, kun ne tätä kappaletta kuulee, että mitä ihmettä täällä oikein tapahtuu ja onkohan ne nyt pikkuhiljaa ruvennut sekoomaan. Suomalainen Ville Lipiäinen on ohjannut musiikkivideon tähän kyseiseen kappaleeseen. Kannattaa katsoa jo pelkästään sen takia, että mukanahan on näyttelijä Peter Stormare. Hänet tunnetaan parhaiten muun muassa John Wickistä sekä Fargosta ja tekee nyt sitten tosiaan roolin myös tässä kyseisellä Painin videolla. Tämä on uutta Painia.

0: Rage Against the Machine ja Killing in the Name. Se on aika pikkuhiljaa kääntyä iltavuoron viimeiselle tunnille. Jotenkin tämä 3-tuntinen menee aina ihan älyttömän nopeasti. Siellä ääneen pääsee mies nimeltään Marko Annala, mutta tällä kertaa ei puhutellakaan häntä Marko Annalana, vaan Alter Annalana. Alert-albumi julkaistiin tuossa jokin aika sitten ja debyyttikeikkakin on esitetty. Puhutaan vähän siitä, että mistä tässä on kysymys. Tähän väliin kuitenkin Ilta-Sanomien tuottamia uutisia.
1: Radio Rock.

0: Ensiesittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
1: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
2: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
3: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
4: Koska pienempi ei riittäisi.
3: Aivan.
4: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
3: Kaikki peliin?
4: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
3: En ihan ymmärrä.
4: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
5: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
6: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, Zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
7: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
8: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
9: Huomenta, Lähiboksi.
8: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
9: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
8: Pitkä yö.
9: Pitkä elämä.
8: Nuku hyvin.
10: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
11: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
12: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
13: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
14: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
15: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
14: No mitä mä sitten teen?
15: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.

0: miksei?
1: Vapaus alkaa vatsasta.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
5: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
7: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
8: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
9: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
8: Ja uudestaan.
9: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
8: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
10: Radio.
11: Rock.
10: Ilta-Sanomien uutiset. Leipzigin lentoaseman drooni-iskun yrityksestä epäillään kahta miestä, joilla on kytköksiä Venäjään, kertoo saksalaislehti Süddeutsche Zeitung. Heistä toinen on Venäjällä syntynyt mies, jolla on Latvian passi, ja toinen valkovenäläinen mies, jolla on Venäjän passi. Valko-Venäjältä kotoisin olevalla miehellä vaikuttaisi lehden mukaan olevan jonkinlainen kytkös Suomeen. Rikospaikalta löytyneen DNA-näytteen vertailu tuotti saksalaislehden mukaan osumia Suomessa ja Liettuassa. Saksa kertoi eilen epäilevänsä Venäjän osallisuutta drooni-iskun yritykseen elokuun alussa Leipzigin lentoasemalla. Poliisi on löytänyt äänekoskelaisen miehen asunnosta itse tehtyjä ampuma-aseita, aseiden osia, patruunoita sekä itse tehtyjä räjähteitä ja räjähdeaineita. Ylen tietojen mukaan mies on ollut sinimustan liikkeen ehdokkaana viime eduskuntavaaleissa. Poliisi otti 44-vuotiaan miehen kiinni epäiltynä törkeästä ampuma-aserikoksesta, räjähderikoksesta sekä törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Hänet vangittiin maanantaina. Entinen pääministeri ja entinen SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne nousee kansanedustajaksi lokakuun alussa. Uudenmaan vaalipiirin demarikansanedustajan Mia-Petra Kumpula-Natrin eronpyyntö hyväksytään eduskunnassa huomenna, ja varaedustaja listalla seuraavana on Rinne. 63-vuotias Rinne ei ole vielä päättänyt, aikooko hän ryhtyä kansanedustajaksi vaalikauden loppuun asti, vai pyytääkö hän heti eroa eduskunnasta. Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Maan etelä- ja keskiosassa päivällä on suureksi osaksi aurinkoista ja poutaista. Länsirannikon tuntumassa sekä itärajalla tulee jokunen sadekuuro. Maan pohjoisosassa pilvisyys on runsaampaa ja kuurosateita tulee yleisemmin, ja Pohjois-Lapissa voi ukkostaa. Tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on 16 ja 21 asteen välillä, Lapissa 10 ja 16 asteen välillä.

0: take a look around.
1: Tänä kesänä Flowssa esiintynyt Turnstile julkaisi uusimmasta albumistaan tällaisen uusinta version, jossa on järjetön määrä hyvinkin nimekkäitä vieraita. Kaikkien kanssa on siis tehty uusiksi näitä kappaleita. On Elton Johnia, on muun muassa Dying Fetus, mikä oli hiukan erikoinen valinta. Mutta tämä oli mun mielestä jotenkin älyttömän hieno tämä Sun Shower-kappaleesta tehty versio, jossa mukana on siis Angel Dust.
2: Elää ja hengittää rockmusiikkia.
3: Se on meidän Laura.
2: Radio Rock.

0: Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta, muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä.
1: Tästä olisikin näin, ja sitten siitä tavallaan tulee vilpitön, innostunut reaktio, että on mahtavaa, että aivan niin. Jes, mä olen luotinkin, että sulta tulee idea.
0: Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: Red Sugar ja Inland. The Offspringin jälkeen äänessä on Marko Annala, mutta tällä kertaa ei puhutakaan Mokomasta, puhutaan Alter Annalasta.
1: Radio
2: Rock.
1: K-raudan

0: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistu muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
1: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
2: Mitä?
3: Ei oo totta!
4: Torille!
5: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
6: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve!
7: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
8: Makeit uutuuksii!
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
11: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
12: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
14: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
15: Auto, Autovex.
16: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
15: Autovex.
17: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
18: VR. Yhteisellä matkalla.
19: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
20: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
19: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
21: Puhdistamo CD-sinkki.
22: Siis mitä ihmettä sä selität?
23: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
22: Okei.
23: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
22: Puhdistamo CD-sinkki.
24: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30 nelosella.

0: Laura, iltavuoro ja 100% rock. Mitä muuta sä muka tarvitset?
1: Marko Annala julkaisi Alter Annala nimellä ihan tuossa hiljattain Alert-nimisen albuminsa. Ja Marko, tämä tämmöinen taiteen tekeminen ja musiikin tekeminen, niin sehän ei taida olla mitenkään vaihtoehto, vaan semmoinen asia, mitä vaan yksinkertaisesti taiteilijan on pakko tehdä.
2: Tässä on yhtymäkohtia semmoisiin niin kuin perustarpeisiin, nukkumiseen ja syömiseen ja sillä tavalla, niin kuin, että joka päivä pitää laittaa ruoka perheelle ja sitten joskus on tosi tyytyväinen. Nyt tuli laittua hyvä safka, mutta sitten illalla pitää laittaa jo seuraava.
1: Mm.
2: Ja että sillä tavalla jotenkin, niin kuin, tai niin kuin, tietyllä tavalla samalla tavalla kiittämätöntä hommaa taide kuin vaikka niin kuin keittiön siivoaminen. Että on niin kuin siivonut se keittiö, että vau, nyt ei ole millään pinnalla.
1: Ja huomenna.
2: Mitään. Ja sitten seuraavassa hetkessä niin teinit tuonne astiat, omasta huoneestaan ne astiat siihen ja seuraavan päivänä se on niin kuin ihan räjähtänyt. Että tavallaan sillä tavalla jotenkin niin kuin, ei valmistu, vaikka niin kuin tavallaan pieniä etappeja valmistuu, että niin kuin nyt valmistuu levy ja nyt valmistuu julkaisukeikka. Mutta niin kuin alle 2 viikon päässä on jo seuraava keikka.
1: Niin.
2: Ja sitten ja jossain vaiheessa alkaa pyöriä biisi-ideoita tai teksti-ideoita ja sitten pitää ruveta hahmottelemaan niitä, että tulisiko tästä Mokoman biisi vai tulisiko tästä Altsun biisi vai tulisiko tästä kokonainen romaani jopa. Ja sitten ne alkaa taas pyöriä ja sitten huomaa, että joo, käy just toi, mitä David Townsendin äiti sanoo, että ei se niinku valmistunutkaan.
1: Niin, mutta säännöt on hirveästi pitänyt taukoja, mitä tulee luovaan työhön. Niin onko se vähän sellainen, mä nyt vertaan tätä paskalla käymiseen, sitä on tosi vaikea pitää sitä taukoa, että se vaan niinku tulee väkisin sinusta ulos, että jotain, johonkin se on purettava.
2: Joo, varmin keino pitää taukoa on piilottaa kaikki työvälineet. Ja mulla on niin kuin tällä hetkellä vähän niin kuin on sillä tavalla, että mulla on kitara laukussa sängyn alla. Ja se on silti siinä saatavilla sängyn alla. Se ei ole vaikka treeniksellä niin kuin 10 kilsan päästä jotain muuta vastaavaa. Ja mä oon niin kuin päättänyt, mä oon siis niin kuin ihan päättämällä päättänyt. Mulla tuli hyvä niin kuin kirjaidea päähän ja me hahmottelin sitä mielessäni niin kuin ensimmäisen luvun verran. Sitten me totesin kotona, että ei jumalista, että me en pysty, me en voi. Me kirjoitan nyt tämän vaan niin kuin ylös tuohon johonkin tiedostoon, että tällainenkin idea oli, mutta me en pysty tähän, että me en voi ruveta kirjoittamaan heti uutta kirjaa.
1: Mm.
2: Ja kun sitten just tämä, että kun me en ollut edes ajatellut, että se olisi seuraava projekti. Että niin kuin siinä on vielä se, että me niin kuin tiedostan myös niin kuin tavallaan, että mikä olisi niin kuin mut ulkopuolelta tulevan niin kuin toive, että miten nämä hommat menisivät. Mm. Totta kai Mokoma toivoisi, että me kävisi tekemään mahdollisimman nopeasti Mokomalle biisejä. Niin sitten me tiedostan sen, että tämä olisi niin kuin tärkeintä. Että nyt kun me on saanut tämän systeemistä, nyt me voin tehdä tätä keikkaa, että seuraavaksi olisi varmaan tosi hyvä, kun rupeaa syntyä niin kuin riffejä Mokomalle. Niin sitten mulla rupeaa syntyä kirjaideaa. Että en ole itsekään niin kuin ollenkaan, niin kuin tuolla levylläkin lailla, en ole kuskin paikalla, en edes kunnolla kyydissä.
1: Niin
2: näin se vaan niin kuin on, että emme ole tässä niin kuin päättämässä tästä asiasta. Mutta nyt me oon niinku tehnyt tiukasti vaan, että me oon kieltänyt itseltäni, että ei, en tee mitään tällaista. Ja vastannut herkemmin niinku kotona olevan 4-vuotiaan toiveeseen, että leikitäänkö tällaista tai tollaista. Enkä aina käsi pysty, että iskellä nyt tässä tämmöistä ja tämmöistä työtä, koska tuli tehty tosi paljon tuossa niinku vuoden verran sitä, että tuli niinku laiminlyötyä sitten niinku perheen iskän velvollisuuksia. Nythän mulla on poikkeuksellisesti sellainen tilanne, että tämä syksy on rauhoitettu minulta, mikä kiitos siitä myös. No ei sitä kiitellä ehkä tarvii Mokomaan, koska mä sen niille sanoin, että mä teen näin, mutta kiitos ymmärryksestä, että Mokoma oli silleen, että ei varmaan vaihtoehtojakaan ollut, mutta me oli silleen, että en pysty sekoittaa päätäni sillä, että me ei tekisin niin kuin vaikka tässä nyt lokakuun niin kuin vaikka altsukeikkoja ja sitten marras-joulukuun Mokoma-keikkoja. Sitten kun mulla on takaa raivossa, että siellä on vielä ne Mokoma-keikatkin tulossa, niin sitten
1: Pää ei rauhoitu.
2: Niin sitten tavallaan niin kuin deadlineissakin on semmoinen paha puoli, kun monet ihmiset sanoo, että deadlineit on niinku tärkeitä, että sitten syntyy jotain. Joo, mutta sitten niinku rauhoittumisen kannalta deadline on ihan kauhea asia.
1: Äänessä on Marko Annala ja hänen kanssaan jatketaan keskustelua ihan kohta. Tähän väliin Annalan Alter Annala-albumilta löytyvä kappale Save Room.

0: Alter Annala ja Save Room. Äänessä on nyt Alter Annala eli Marko Annala. Semmoinen niin kuin tietynlainen leikkimielisyys paistaa mun mielestä tästä Alert-levystä. Tai mun mielestä jotenkin, kun sitä kuuntelin, riemukas on sana, joka mulle tuli siitä mieleen. Vaikka puhutaan henkilökohtaisista ja vaikeistakin asioista, niin jotenkin se kokonaisuus, niin siitä tuli sellainen olo, että näinkö Marko Annala artistina olisi pystynyt tekemään tällaisen levyn vaikka 20 vuotta sitten?
1: Joo, se on ihan oikeassa. Siis mä oon itsekin törmännyt tuohon leikkisen sanaa tosi paljon, mutta musta tuntuu, että se syntyy niinku kahdella tasolla, tiedostavalla ja tiedostamattomalla tasolla. Että mulla oli semmoinen tiedostava taso, joka on niinku pitkä jo ollut silleen, että minkä takia musiikki on mennyt niinku semmoiseksi suurten tunteiden asiaksi. Että musta tuntuu, että niinku media, nyt ollaan täällä itse asiassa nelosen tiloissa, niin tähän leikataan tämä seuraava spiikki pois, mutta nyt juuri vaikka vain elämää. Että se tavallaan se, että tuntuu, että se tähtäin on siinä, että siellä on niinku suuria tunteita. Itketään, että niinku asiat koskettaa. Ja sitten mä oon ollut silleen, että mä oon niinku Red Hot Chili Peppers Fishbone koulukunnan niinku aikakauden niinku Anthraxin ja Public Enemyn yhteisjuttuja. Ja siis semmoisten hauskoja juttuja, mitä oli niinku kasarilla ja niinku kasari täynnänsä. Semmoista niinku hassuttelua, hölmöä. Niinku heavy-banditkin hölmöä. Eli kaikki oli. Sitten tavallaan Ysärillä yhtäkkiä rupesi tulemaan sitä semmoista vakavuutta myös siihen musaa. Niinku vaikka sitten tietysti vielä oli niinku myös hauskaa messissä ja aina on tietenkin ollut, mutta sitten rupesi tuntua siltä, että niinku Mokomankin kohdalla niin hirmu usein se palaute oli, että miten koskettavaa se mun niinku tekeminen.
0: Niin.
1: Oi joi, että se, mutta miltä puuttuu se rakkaus, että miten koskettavaa, oi toinen ihminen, kuinka koskettavaa. Aina se oli se, että se koskettavuus oli se juttu. Ja sitten mulla oli silleen, että mä oon tehnyt täällä niinku hauskojakin juttuja Mokomankin kanssa, mutta ne ei selvästikään niinku samalla tavalla. Niinku.
0: Mutta onko siinä sitten myös sellainen, että se kynnys antaa palautetta siitä, että hitto soiko hei hei heinäkuusta tulee aina hyvälle mielelle, niin se on sellainen, että sellaista palautetta ihmiset ei niin herkästi lähetä, vaikka ne olisikin sitä mieltä, mutta se, että sitten koetaan, että se on merkityksellisempi palaute, jos se on koskettanut ja itkin tämän äärellä.
1: Varmaan joo, ja sitten keikoilla kuitenkin näkee sen niinku riemukkaan palautteen myös, niistä niinku hauskemmista jutuista, mutta niinku, se oli se niinku, tavallaan se tiedostava taso, että mietin tätä juttua lähtiessäni niin ajattelin niin, että ja sitten mietin, että okei, kun alkoi syntyä niitä vähän diipimpiä tekstejä, että jotta nämä niinku, nämä mahtuu kokonaisuuteen, jos näissä on niinku hauskalla tavalla ehkä ilmastu jotkut nämä asiat. Että voi olla, että ensimmäinen taso on semmoinen, ja sitten kun lukaisee, niin on silleen, että tässä nyt ei menekään niin hyvin, mutta se voi olla niin kuin trakikoomistakin samanaikaisesti. Mm. Mutta sitten se semmoinen tiedostamaton taso tuli sitten siinä, kun niitä rupesi tekemään, että kun mulla oli tosi usein siellä, mä kirjoitin näitä niin kuin huomattavasti tavallaan alitajunnan syöttämänä enemmän kuin mitä mä teen Mokomassa ikinä, että mä olin niin kuin monesti laulukopissa, mulla oli yksi säkeistö vaikka, ja ehkä kertsi hokema, mulla ei ollut toista säkkäriä, sitten me vedetään siellä Aakin tuottajan kanssa, ja sitten mä oon silleen, että okei, että me vähän tapailin illalla hotellissa näitä, että huomenna jatketaan. Sitten me illalla hotellissa paniikissa kirjoitan ja jää aukkoja sinne ja sitten me menen laulukoppiin. Ja sitten mä oon silleen, että no, tässä on pari tämmöistä riviä, mitä ei tule. Ja sitten me vedän vaan jotain niihin riveihin ja sitten me ollaan silleen, että no helvetin hyvä. Niin,
0: ne on

0: puhuttu siis ihan ikään kuin freestyle-rivejä siellä seassa jopa.
1: Mutta mitäs muuten, sit jos siellä on näin tämmöisiä freestyle-rivejä ja nyt oli keikka, niin mistä muistutat itsellesi, mitä helvettiä mä oon tänne laulanut?
0: Hirveä määrä hommaa oli tässä tekstien opettelemassa, kun tässä on paljon enemmän tekstiä ensinnäkin kuin Mokoman teksteissä. Ja niin. Ei ole niin paljon melodiaa, jotka niinku muistuttaisi, että mistä lähtee ja miten lähtee, niin oli hirveä homma harjoitella noita. Ja enkä me ihan selvinnytkään kaikissa.
2: Tätä on 100% rock.

Haastattelussa oli Alter Annala, eli Marko Annala. Keskusteluhan jatkui noin 40 minuutin ajan, että jos haluatte kuulla, että mitä muuta miehellä oli sanottavaa, niin se löytyy nyt jo Suplasta.

0: Stone Sour ja Through Glass. Mastodon julkaisi juurikin uuden albuminsa ja siellä toki muistellaan aika paljon yhtyeen edesmennyttä kitaristia ja perustajajäsentä Brent Hedgesia, joka ei siis bändissä toki ollut enää siinä kohtaa, kun kuolettavassa moottoripyöräonnettomuudessa oli. Toivoisin kyllä, että tämä nyt sitten tarkoittaisi myös Euroopan kiertuetta ja totta kai Suomen keikkoja. Siitä on ikuisuusaikaa, kun olen Mastodonin viimeksi nähnyt. Yksi niitä ensimmäisiä, vai olikohan peräti ensimmäinen kappale, joka tuolta uudelta albumilta julkaistiin, niin se on kohta kuultava Your Ghost Again.
1: Radio Rock.

0: Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiesi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
1: Liigakiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta. IS-kiekkokierros, Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
2: Moi.
3: Moi.
2: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
4: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
5: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
6: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
7: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
8: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
9: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2€. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
10: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
11: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
13: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon

0: 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
3: Hei.
4: Termarissa on kaakao.
1: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteemasta.

Skillet ja Scream. Se on aika meikäläisen poistua studiosta. Se oli iltavuoro tältä osin paketissa, mutta huomenna jatketaan kello 18 ja silloin vieraana on Sara-yhtyeen Joa Korhonen. Päästään huomenna ensi soittamaan yhtyeeltä uutta musiikkia, niin puhutaan siitä sitten samalla. Mitähän kaikkea muuta siellä on, niin ainakin uutta Royal Sorrowta on soitossa.

0: Radio Rock. K-Raudan remppapäivät alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
1: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
4: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
5: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
6: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
7: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
6: Voi tuskaa.
7: No, mut hei, ton lieden voi säästää.
6: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
7: No joo.
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
9: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
11: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
12: Onneksi olkoon yrittäjät. Onneksi olkoon yrittäjät.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Siivoo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivoo.
2: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
3: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
4: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
5: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
6: Tekijä suojaa kalusta tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
3: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
4: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on

0: Lidl, se kannattaa.
1: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
2: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta – 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
4: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
5: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
6: Timo, myynti rokkaa vai?
7: Joo, ihan mukavasti menee.
6: Ja prosessit on mintissä?
7: No just eilen retrossa puhuttiin.
6: Mikä retro?
7: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
6: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
7: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Barona. Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
9: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
10: Sähän tiedät, että meikä mandoliini, korjaan meikä matadori, on korjaamoyrittäjä.
11: Joo.
10: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
11: Niinpä.
10: Niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaamo.
11: Niin, just
10: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
11: Niin.
12: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
13: AD jatkaa auton matkaa. AD.
0: Tunteiden paloa mailaparressa.
14: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
15: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
16: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
17: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30 nelosella.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Mulla oli suunnitelmissa ostaa itselleni muutama rapu ihan kotiin ja pitää tällaiset omat yksityiset rapujuhlat niin kuin olen joskus tehnyt, mutta en vaan sit saanut aikaiseksi.
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
1: Polttasin kebabin.
0: Radio Rockin korporaatio.
1: Eikö se ole vähän sama asia?
0: Arkiaamuisin 6-10.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
2: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
3: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
0: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katse

0: Yle Ruudusta.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
3: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
4: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
5: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
6: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
7: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
8: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niin kuin metodinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
9: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sus kidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
8: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
9: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
8: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
10: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
11: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
12: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, teams-palaveri, zoom-palaveri ja meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
13: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
14: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
15: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
16: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
17: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
18: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
15: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
19: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
12: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
0: Luota muhun.
10: I can't.
8: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
9: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
5: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
2: Juurikaan kiinnosta.
4: Mitä?
1: Petolliset. Uusi kausi alkaa lauantaina 9:ltä Ruudussa ja Nelosella.

0: Radio Rockin kuunteleminen kannatti. Hän lähtee Metallican keikalle Las Vegasin Sphereen.
1: Marri, onneksi olkoon.
2: Onneksi olkoon, hienoa.
1: Mitkäs fiilikset?
0: Onnea ja viva Las Metallicas. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
2: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
3: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
1: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
4: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
5: Mynton!
4: Uutena makuna omena.
1: Sanomat, mistä todella puhutaan.
6: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
7: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
8: Makeit uutuuksii.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
11: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Puhdistamo CD-sinkki.
13: Siis mitä ihmettä sä selität?
14: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
13: Okei.
14: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
13: Puhdistamo CD-sinkki.
15: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
16: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
17: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
18: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
17: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
18: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
17: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
19: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan. Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
20: VR. Yhteisellä matkalla.
21: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
22: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
23: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
24: Tästä kod-

0: Pistä tulee täydellinen.
1: Tämä koti on täydellinen.
2: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
0: Remppa.
3: Muutto.
0: Remppa.
3: Muutto.
0: Remppa.
3: Muutto.
0: Remppa.
2: Remppa vai muutto? Alkaa maanantaina 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio rock.
0: 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
2: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
3: 64

0: Neljän runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
1: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
4: Niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
10: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
11: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
12: Aku Ankka ja Otto 54.
13: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
12: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
13: Mutta entäs joku huumoribiisi?
12: Ei.
13: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
12: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
13: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
12: Näin.
14: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
15: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hoivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
16: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
17: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
18: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
19: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
20: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi kautta viiva ja yrityksille. Ja eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
21: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
22: Koska pienempi ei riittäisi.
21: Aivan.
22: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
21: Kaikki peliin?
22: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
21: En ihan ymmärrä.
22: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
23: Kauden artistit ovat valmiina.
24: Ares.
25: Benjamin.
26: Bess.
27: Freemans.
28: Jippu.
29: Heikki Salo.
30: Timo Kotipelto.
31: Nelli Matula.
23: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
32: Rordi.
33: Nylon Bee.
34: Samuli Putro.
23: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:lla.

Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta, muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä. Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
3: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
3: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
5: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hoivan aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
0: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Moi.
7: Moi.
6: Mitäs sinne?
7: Mitäpä tässä?
6: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
7: Aha.
6: Täällä porukka viihtyy.
7: Hyvä, hyvä.
6: Niin, että tulisitko?
7: Mitä?
6: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
7: En mä nyt.
8: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
9: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
10: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
11: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
12: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Ensiesittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
14: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L12. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
15: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
16: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Joskus ollut tällaista kauravaahtoa tarjolla jälkiruuan kanssa, ja se näyttää hirveän houkuttelevalta.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Mutta sitten kun kuvittelee syövänsä vaniljavaahtoa, kun on tarkemmin katsonut, mitä sinne lukee, niin aivan hirvittävää kuraa.
2: On.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
2: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
1: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
2: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
1: Se on justiinsa niin.
2: No niin, no.
0: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
3: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
4: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
5: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
6: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
5: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
7: Sebamed. Raikas tunne kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
8: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
11: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen.
12: Tilanne tällä hetkellä.
13: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
2: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
3: Kenelle me pelataan?
4: Logolle.
5: Pelikavereille.
6: Tulevaisuudelle.
7: Kannattajille.
8: Vai omalle joukkueelle?
9: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
10: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
11: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
12: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
13: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
14: Tunteiden paloa mailaparressa.
15: Merkki päällä, siitä lävätään.
14: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
16: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
14: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
17: Huhhuh, sentään mitä peliä.
14: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
18: Kauden artistit ovat valmiina.
19: Ares.
20: Benjamin.
21: Bess.
22: Freeman.
23: Jippu.
24: Heikki Salo.
25: Timo Kotipelto.

0: Nelli Matula.
1: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
2: Lordi!
3: Nailonvi.
4: Samuli Putro.
1: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: No, mitäs se naapuri?
4: Se olisi taas vuosihuollon aika.
3: Jaa, no autoa korjaamolle.
4: Ei, kun...
3: nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
4: Ei, kun meidän talolle.
3: Aha.
4: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
3: Ai, semmonen.
0: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
5: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hours!
6: Happy Hours! Tervetuloa kylään. Eckerölain.
7: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
8: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
9: Käyttöauto.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistui.
12: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
13: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
12: Voi tuskaa.
13: Mut hei, ton lieden voi säästää.
12: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
13: No joo.
14: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
15: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
0: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
16: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
17: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
16: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
17: Jaa.
16: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
18: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
19: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
20: Fiilistele rauhassa.
21: Hei.
22: Termarissa on kaakao.
19: Mitä sä täällä teet?
22: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kun

0: Minähän ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
0: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: Kauden artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Bess.
7: Primas.
8: Jippu.
9: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
11: Nelli Matula.
3: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
12: Rorgi.
13: Nylon V.
14: Samuli Putro.
3: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
15: Tunteiden paloa mailaparressa.
16: Merkki päällä, siitä lävätään.
15: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
17: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
15: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
18: Huhhuh, sentään mitä peliä.
15: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: figure it out.
1: Radio Rockin kuunteleminen kannatti. Hän lähtee Metallican keikalle Las Vegasin Sphereen.
2: Marri, onneksi olkoon.
3: Onneksi olkoon, hienoa.
2: Mitkäs fiilikset?
1: Onnea ja vivaa Las Metallicas. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
3: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
4: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
5: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
0: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
6: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kuin sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
7: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
8: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
9: Olen miettinyt kalaonnea.
10: Mitä siitä?
9: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
10: Älä mieti liikaa.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
13: Koska pienempi ei riittäisi.
12: Aivan.
13: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
12: Kaikki peliin?
13: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
12: En ihan ymmärrä.
13: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
14: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
16: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
17: Aku Ankka ja Otto 54.
18: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
17: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
18: Mutta entäs joku huumoribiisi?
17: Ei.
18: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
17: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
18: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
17: Näin.
0: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
19: Tunteiden paloa mailaparressa.
20: Merkki päällä, siitä lävätään.
19: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
20: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
19: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
21: Huhhuh, sentää mitä peliä.
19: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
22: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Radio Rock.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
3: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
2: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
3: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
2: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
4: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa piha. Piiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vai 1795. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
6: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
7: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
8: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
7: Turvallisuuden ja talouden takia.
8: Hikoilemaan. Maastopaloista.
7: Arktiseen alueeseen.
8: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
2: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
3: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
4: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
5: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
6: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia

0: 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
1: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
2: Pitäisiköhän meidänkin?
3: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
2: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
3: Ei, se on Oikotie.
0: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
4: Kauden artistit ovat valmiina.
5: Ares.
6: Benjamin.
7: Bess.
8: Prima.
9: Jippu.
10: Heikki Salo.
11: Timo Kotipelto.
12: Nelli Matula.
4: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
13: Rorgi. Nailonvi.
4: Samuli Putro. Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8. Ruudussa ja 4.
0: Maailman rankin reality jatkuu.
14: No niin, sit liikkuu.
15: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
16: Pää pinnan alle!
17: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
14: Nyt lyö sitä!
0: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja 4.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Hyvää huomenta, Korporaatio paikalla. Heikele ja Kim Sainio. Harri on poissa. Harri tulee vasta maanantaina.
2: Joo.
1: Ja me ollaan täällä.
2: Me ollaan täällä, me ollaan oltu täällä ja me olemme tämän loppuviikko täällä. No hätä. Laajennan myös hieman sinne päivävuoron puolelle. Otan Marsen syliin aina vähäksi aikaa, sit häivyn keräämään voimia, jotta voin olla seuraavana aamuna täällä.
1: Tämä on niin kuin levottomat nelonen, kun mikään ei riitä.
2: Kyllä,
1: kyllä. Eli sulle vaan yksi työvuoro on paperia.
2: Kyllä.
1: Että sä pääset vasta vauhtiin ekan hugin jälkeen.
2: Mutta toi on iso lupaus, levottomat neljä, koska sittenhän tässä hellisee palkintoja. Koska tähän mennessä ei ole tullut. Jos tämä verrataan nyt jo levottomat neloseen tätä tilannetta, niin hyvä on luvassa.
1: Hei, katsotaan vähän tätä päivää.
2: No niin.
1: Täällähän on kaikkein mielenkiintoista tapahtumassa. Esimerkiksi sua varten, Kimi, niin väestönsuojeluharjoitus. Mä uskon, että eikö sä ole näin, että tykkäät mennä bunkkeriin tai tuonne pyöräkellariin?
2: Siis mullahan palvelusväki käy tsekkaa sen ja sitten kertoo mulle reitin. Että mä sen verran mä osallistun.
1: Palataan siihen kohta.
2: Yes.
0: Tätä on 100% rock. Radio Rock. 100% rock. Radio Rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Hei, hyvä huomenta, hahmot. Miten sä siedät tilannetta, että USA versus Iran, sieltä taas niin sanotusti paukkuu?
2: Ja... Miten mä siedän? Miten mä otan uuden valkoviinin vaan ja...
1: Niin, ja toteat katsomalla polttoaineen hinta, että no niin, nyt voin ajella taas hieman, koska polttoaine on sopivan korkealla tasolla. Näinhän se kuuluu mennä.
2: Polttoainehan nousee syystä X, ja sitten se ei kuitenkaan laske siitä samasta syystä. Se on jännä peli.
1: Vähän sama kuin nämä väliaikaiset verot, mitä joskus hallitus on päättänyt muhinoida, niin ne väliaikaiset niin ne on varsin lopullisia, koska ei ne koskaan poistu.
2: Ne ovat tilapäistä, kaikki on vain, lauloi Vesku, ja edelleen ollaan tässä samassa loopissa.
1: Kyllä.
2: Hei, todella suojaan 2026 harjoitus käynnistyy tänään Kuopiossa. Miten innokas olisit menemään esimerkiksi sellaiseen pommisuojaan, missä sanotaan tuollaiseen 34 yhteen betonoituun huoneeseen ahtaisi esimerkiksi vaikka 50 ihmistä?
1: No, ainakin kuulijat on varsin tietoisia, että miten mä upgradeailen mun hotellihuonetta, niin toi on kuulostaa vähän niin kuin yksinkin ahtaalta.
2: Joo, se kieltämättä, ja sitten Helsingin Sanomat teki ansiokkaan jutun tällaisesta yhdestä harjoituksesta, missä suunnilleen sama keissi, ja sittenhän niillä oli sellaiset kerrossängyt, mitkä oli rakennettu teräksestä ja sitten sellaisista niin kuin, en mä tiedä, jostain keittiöpusseista, sellaisista
1: Sellaiset merimiestyylliset. Niin. Joo.
2: Ja sitten niitä oli kolme päällekkäin. Ja mikä parasta, sitten siinä huoneen nurkkaan oli raivattu sinne, mihin niitä kerrossänkyjä ei mahtunut. Niin siinä oli sitten pressuilla tehty vessa. Suihkukaappi, missä oli yksi ämpäri.
1: Okei, tämä on vähän gross, mutta mulla olisi siinä tilassa ummetus.
2: Kato,
1: mä en pystyisi pressun alla olemaan.
2: Sulla kävisi niin kuin metsäleirit.
1: Jes, just näin. Mutta sitä mä mietin, että kaikki ne, jotka ovat armeijan käynyt, niin minkä takia tämmöisiä suojausharjoituksia on, koska kaikki tietää, että puolustusvoimien sade viitta, niin siinähän opetettiin ainakin mulle 90-luvun alussa, että jopa ydinaseilta on suojassa, kun menet, ei välttämättä edes poteroon, kunhan peität itsesi tällä sadeviitalla, niin sä oot suojassa.
2: Joo.
1: Niin mä en tarvi mitään
2: kemikaaliset,
1: betonoitua.
2: Biologiset aseet kaikki,
1: kyllä,
2: ne vaan kimpoaa pois siitä
1: just
2: sadeviitasta.
1: Näin. Kyllä.
2: Joo, tällä se menee. Ja siis sanonpa vielä sen, hei, tää on Suomen suurin sodan jälkeinen suojautumisharjoitus.
1: Eli kohti sotaa.
2: No ei nyt kohti sotaa, mutta tässä nyt kuitenkin vaan vähän treenaillaan, koska kaikillehan tää on niin kuin, no, mitä mä sanon, sen verran ikämittarissa, että sitten jos pitää valita, että mennäänkö tosiaan siihen kerrossänkyyn pötkölleen vai jäädäänkö vaan sitten omaan parempaan suojaan, niin ehkä se oma parempi suoja on aina joskus.
1: No mä jään ainakin Heikinlaaksoa katsoa erikoisjoukkojen uusit jaksoa. Radio

0: Rockin korporaatio.
1: Ja mitä sen kummemmin englantiakaan osattu tietenkään, mitä me oltiin 11-vuotiaita. Että se oli hyvin tällaista, että miltä tuntuu olla Waspin laulaja.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moissio.
1: Taisi olla.
2: You must be excited.
1: You must be excited, kyllä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Puhdistamo CD-sinkki.
2: Siis mitä ihmettä sä selität?
3: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
2: Okei.
3: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
2: Puhdistamo CD-sinkki.
4: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
5: Liikku.fi. Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
6: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
7: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Autovex. Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Liigakiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta. IS-kiekkokierros, Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
14: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, et älä esitä teini-ikästä, vaan ole teini.
15: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tartte stackit cashi. What's up?
14: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
15: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
14: Hemokirottua, DNA.
16: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Hei Jussi, mähän on joskus historiassa käytännössä ollut sulle työnhakijana, eiks niin? Silloin kun Aki Linnahden lähti ja mä aloin kampeamaan itseni jostain syystä, että minä haluan tehdä radio, mulla ei ollut mitään kokemusta.
2: Mä muistan.
1: Ja mun piti liehitellä jäbää, me tehtiin vähän koenauhoja, bla bla bla.
2: Mä muistan, että sä laitoit mun inboxiin viestejä.
1: Et Jussi, moi!
2: Moi!
1: Ja siitä se homma lähti, mutta mullahan olisi mahdollisuus olla toista kertaa elämässäni sulle työnhakija. Mä oon nimittäin, mulla on piuhat niin sanotusti kiinni ja hoksottimet terävänä. Niin. Sä tiedät sen tämmöisen tuoteperheen kuin 23 minuuttia.
2: Ai sä päätit vetää sen.
1: Mä, mä huomasin, että siellä haetaan sulle kaveria.
2: Näin se on. Siellä on haku.
1: Tämä
2: ei naisten haku, vaan tämä on niinku haku. Haku on päällä.
1: Mä ajattelin, että mulla olisi oikoreitti.
2: Joo. Onko sun minkälainen CV sulla on?
1: Vähän liian kova.
2: Mä ajattelin kanssa, että oot sä ylikoulutettu.
1: Toi on muuten ärsyttävin kommentti, kun hakee johonkin hommaa. Joo. Niin joku sanoo, että sä taidat olla, sulla on pikkasen vissiin vähän liikaa tossa sun harteilla kokemusta. Että sä oot ehkä liian
2: styli. Joo, siinä tiedät, että morjens.
1: Niin, nimenomaan.
2: Ei, not my cup of tea.
1: Mut mikä juttu, hei?
2: No oikeasti, joo kyllä. Näin on. Arto lähtee tämän kuun lopussa.
1: Kai tästä saa puhua.
2: No, me ollaan suorassa lähetyksessä. Eihän tätä nyt sillä lailla

0: No.
1: Saisi sanoa.
0: Niin, mutta tässä nyt ollaan.
1: Ja mähän on mä.
0: Toisaalta, kyllä. Joo, niin tilanne on se. Ja sitten nyt olisi kiva kuulla ihmisiltä, että kuka siihen pitäisi ottaa tilalle. Arto Koskeloahan nyt ei voi korvata kukaan.
1: Ei tietenkään.
0: Mutta kuka se voisi olla?
1: Ja mikä tämä muutenkin tämä läppä on aina, että joku pitäisi jotenkin pystyä korvaamaan ikään kuin samalla mittayksiköllä, niin eihän se nyt niin kuin
0: ei ole. Ei sitten mitään.
1: Tämä muutenkin tämä typerä narratiivi, että saappaat täytettäväksi. Betoneja saappaisiin ja uudet töppöset tilalle.
0: Niin.
1: Se on mun vinkki.
0: Vähän isommat korkokengät siihen viereen niin. Tai jotain tollaista. Mm. Niin, aina, mutta saa ehdottaa.
1: Mähän osaan kävellä korkkareiski.
0: No, osaat vai?
1: Mähän on
0: joo.
1: Vanha badass track queen.
0: No sitten tätä pitää ruveta harkitsemaan, Kimi.
1: Joo.
0: Hei, sen verran mä sanon, meillähän on ihan hyvää musaa tällä kanavalla. Niin mä haluan sanoa pari juttua. Tässä on Foo Fighters, Learn to Fly ja Beast in Black, hetkinen, Sweet True Lies tulee kohta. Ja arvostan, että sä otat tämän esille, tämän mun rektointiprosessin. Koska tämän syyskuun aikana niin yritetään löytää siihen joku. Kertokaa, kuka siinä pitäisi olla. Se on se idea.
1: Meille tulikin puhelu. No tervet, tässähän mulla on Kim Saini olisi vapaan.
2: Tätä on 100% rock. Prosenttia rokkaa.

0: Radio Rock.
1: Puhdistamo CD-sinkki.
2: Siis mitä ihmettä sä selität?
3: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
2: Okei.
3: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo, C, D, sinkki.
1: Puhdistamo, CD, sinkki. Puhdistamo, CD, sinkki. Puhdistamo, CD, sinkki. Puhdistamo.
2: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
4: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
2: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
4: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
2: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
5: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
6: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
7: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
7: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
10: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
11: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
12: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
13: Timo, myynti rokkaa vai?
14: Joo, ihan mukavasti menee.
13: Ja prosessit on mintissä?
14: No just eilen retrossa puhuttiin.
13: Mikä retro?
14: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
13: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
14: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
13: Barona!
10: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
15: Barona. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
16: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
17: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
15: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tänään Ella Varis, eli siviili Ella, se on se poliisi, joka oli TikTokissa. Joo. Ja sitten hän sai lähteä poliisista, jäljet savuaa, mitä kaikkea, niin ysiltä hän.
2: Ainakin sana kiusaaminen on liitetty häneen.
1: Niin.
2: Hän on joutunut siis kohteeksi.
1: Kyllä, tämä on hänen sanomaansa, että näin olisi käynyt. Ja sitten suojaan, väestönsuojaharjoitus, mun ja Kimin suosikki alkaa Kuopiossa.
2: Joo, okei, tässä pitää lähteä Savvoon.
1: Ja on, Helsingissäkin tapahtuu Habitare-messut. Suomen suurin sisustustapahtuma alkaa tänään. Sähän on sellainen kova asuntomessu jävä.
2: Oo, mulla on tämmöisiä niin kuin koristettyä, nyt on mun fetissi.
1: On vai, oot sä Harrilta? Mistä sä oot saanut inspiraatio? Siis, Harrihan on piirikunnallisesti aika merkittävä koristetyynyjen keräilijä.
2: Oon, mä oon taas sit niinku tämmönen hotellien koristetyyny, kun mä oon kuullut, että ne on niinku likaisin yksikkö näitten, tiedätkö, kun hotellin sängyillä on tämmönen kummallinen peitto siellä jalkojen päässä.
1: Joo,
2: niin se ja koristetyynyt, silloin korona-aikana osattiin kertoa, että nämä on niinku ihmisten eniten saastuttamat yksiköt, niin mä totutan itseäni hotellien koristettyyn.
1: Sä pölyt niitä siis.
2: Yes.
1: All right.
2: Ja pesen sukkia siinä veden keittimässä.
1: Joo,
2: se on se mun juttu.
1: Sokos Hotels lukee. Kätevä. All right. Sitten tässä on näitä synttärisankareita. Okei, Barkov täyttää 31. Salma Hayek pyöreitä 60. Edelleen superhot. Mutta sitten Paavo Väyrynen 80.
2: Pavehan elää vielä.
1: Paavo Väyrynen on live and well. Pitäisikö hänestä vihdoin tehdä presidentti ensi vaaleissa?
2: Eikö ehdokkuus riitä?
1: Ehdokkuus on suuri kunnia. Pelkästään ehdolle asettuminen on iso kunnia jo just kaikille. Näin. Mutta kun tämähän on ollut vähän trendinä viime vuosina, että tällaiset vanhat ukot nousee pressoiksi, niin eks 80 Paavo on ikin nuori?
2: No tavallaan, mutta hänen toistomääränsä on niin raju niin kuin tässä esilleolossa, että mietitään tätä nyt. Mutta onnittelut sinne suuntaan.
1: Onnea Paavo Väyrynen 80.
2: Ja kiitos siitä kunniasta, että sain tehdä sitä Paavo Väyrysen omaa televisio-ohjelmaa Me, My and Self. Me, My and My, joku tämmöinen. Maikkarilla pyöri hänen talk showonsa.
1: Olit ohjelmassa sitä?
2: Ei, silloin mä olin kamerassa.
1: Okay.
2: Niin huikeeta. Hyvä Paavo.
1: Varmasti.
2: Hei, voinko mä viedä sut hetken kuluttua jääkiekkokierrokselle? Kausihan alkoi eilen 7 paikkakuntaa, joista ainakin 6 voisi syyttävä sormi osoittaa, että miksi jengi ei mene katsomoihin. Ei näytä hirveän hyviltä nuo luvut.
1: Okei, porukkaa ei ole saatu, ei edes aitioissa ole syöty katkarapuleipiä.
2: Siitä en ole aivan varma, mutta alemmas massa ei ole ainakaan tuntunut valuvan.
3: 100%
0: Rock. Radio Rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Usvanen keskiviikko. Tässä käynnissä ainakin. Sanotaan näin, että pääkaupungissa ei paljoa kauemmas omaan kengän kärkeen näkee.
2: Lahden tiellä saa olla varovainen, uskaltako käyttää takasumuvaloa, ettei joku taas hermostu ja sano, että ei saa käyttää sumuvaloa näin pienessä sumussa. Sehän on yksi tämmöinen kiukku.
1: Vilkutellaan valoja. Joo, just sen näin. Jälkeen. Joo, mutta muuten pitäisi kyllä päivän kirkastua tuosta ja ihan hyvännäköistä tänään keskiviikkona. Hei, mennään siihen kiekkojuttuun kohta. Sä oot perannut kaikki.
2: Mä katsoin yllättävän paljon eilen jääkiekkoa kaikkia pelejä, koska onhan mulla ihan helvetin kallis paketti Maikkarilta. Joo. Missä kaikki pelit näkee, niin silloin pitää katsoa kaikki
1: silloin
2: pelit.
1: On pakko katsoa ne ja loput boksilta tai palvelusta. Just näin. Ja hei, satutko näkee sitä Sarasvuon erittäin ärsyttävää videota, mikä levisi?
2: Satuin, ja kun mä sen yhden kerran olin nähnyt ja selvästi liian pitkään sitä katsonut, niin sitä tuli koko ajan vastaan.
1: Joo.
2: Tähän muuten kyllä tänä aamuna vielä tähän videoon
1: mennään. Me joudutaan ajaa pätkä sitä videota, missä Sarasvuo, koska tuntuu, että Jari on löytänyt entisen itsensä. Sieltä tuli sen nuoruuden Jari läpi. Hän kertoo videoissa, että älä vittu roikota sitä naamaansa.
2: Joo, ja jännä tapa niin kuin pyytää ihmisiä ostaa joku hänen valmennuspakettinsa.
0: Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin ohjelmassa puhutaan

0: nautitaan inspiraatiosta, muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä.
1: Tästä taaskin näin, ja sitten siitä tavallaan tulee vilpitön, innostunut reaktio, että on mahtavaa, että aivan niin. Jes, mä olen luotinkin, että sulta tulee idea.
0: Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
2: Mynton!
1: Uutena makuna omena.
3: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
4: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
5: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
6: Aku Ankka ja Otto 54.

0: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
1: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
0: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
0: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
1: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
0: Akuankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
2: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
3: K-Auto. Miten voin auttaa?
4: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
3: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
4: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillinen kantaväinen.
3: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
4: Okei. Laitanpa rennosti varaten. Moino.
5: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Mikä toi oli? Ja taas?
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
9: Kärkkäiseltä löytyy.
10: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
11: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
12: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
11: Ja onhan meillä tekoälyjä.
12: Meidän pitäisi kouluttaa.
11: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
12: Pertti, teidän Miro on 7.
11: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
12: Pertti, hengitä ja ota Barona.
11: Barona!
13: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
11: Barona!
14: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
15: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
16: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
17: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
18: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
16: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
19: Maailman rankin reality jatkuu.
6: No niin, sit liikkuu.
3: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
8: Pää pinnan alle!
16: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
8: Nyt lyö sitä!
19: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa tänään 9:ltä. Ruudussa ja 4:lla.

0: korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Heikelä ja Sainio. Ja sä ootkin Kimi kattonut lätkää.
2: Joo, mä kattelin lätkää eilen ja pakko se on nyt tällä tavalla niin kuin, no tää ei ollut hirveän piilos. Mähän oon tämmönen IFK-jäbä. Saan siitä aina väliin vähän hudaa ja jotkut sanoo, hyö Sainio. Mut mä en voi sille mitään, enkä halua voida. Mä olen ollut aina IFK-jäbä.
1: Mä oon rivien välistä kuitenkin lukenut, että sä oot vähän jokerifani myös.
2: Mä voin myös, että tiedät, että kahvikuppi lähtee ihan salavan nopeasti.
1: Mulla on täällä monta monitoria, joka takana mä voin olla piilossa.
2: Mut sä oot siinä oikeassa, että kyllä toi jokereiden paluumuutto, mikä on mun mielestä äärimmäisen tervetullut ja ennen kaikkea elinehto tolle liigalle, toi kummallinen logo kuuluu liigaan ja mä tsiigailin eilen jokereiden pelin, olivat Vaasassa vierasjoukkueena ja katselin kyllä kaikkia muitakin pelejä, mutta huomattavan vähemmän määrän kuin mitä jokeripeli. Kyllähän se niin kuin oma jännitteensä toi tuohon ensimmäiseen kierrokseen helvetin kiinnostavaa, mutta samaan aikaan tämmöinen ei-toimittajamainen huomio toivoi joka sekunti pelkkää epäonnea tälle joukkueelle. Ja siinä kato tuli tämä kuoriutu tämä toimittajan taustalta tämä kannattaminen,
1: niin.
2: Se perusfanitus. Mutta oli yllättävän hyvä peli. Jokerit, yllättävän toimiva paketti. Vaasa oli aivan liian hyvä, mitä uskalsin odottaa. Toki tämä päättyy rankkareiden jälkeen jokereiden tappioon. Mutta se, mikä pisti huomiolle, että kun katselin muiden liigapaikkakuntien matsia, niin katsojien poissaolo oli kyllä huima.
1: Siis ja niin kuin ympäri, se oli 7 peliä eilen.
2: Joo, 7 peliä ja ympäri. Turku oli taas tietenkin tyhjä, että se nyt ei enää kummeksi.
1: No mutta Turussa tullaan hei 7. finaaliin
2: just
1: ehkä paikalle, jos jaksetaan.
2: Jos kuullaan parkikselle hunajata, että siellä on niin kuin 6. maali tehty, niin sitten tullaan. Mutta niin kuin, kyllä mä sanon, että jos ei jukuritkaan saa omassa aloituspelissään kuin puolet halliin väkiin siihen kapasiteettiin nähden. Että onko se nyt sitten niin väärin, että jukureille levitetään viittaa harteille, että hei hei sinne alempaan sarjaan tämän kauden jälkeen.
1: Heidät on tuomittu sinne jo.
2: Niin
1: se on
2: niin
1: joka
2: on
1: kerta,
2: rajusti.
1: Kun joltain on kysytty, meilläkin oli eilen Jussi Paasi täällä vieraana,
2: joo,
1: niin hän hoki sitä jukureita siihen. Ja tämä on, mä luulen, että hyvä motivaatio monelle jengille, että

0: jos ne on kirjattu sinne jo valmiiksi,
1: sanoppa
0: niin
1: muuta.
0: Sitten Valkku tulee koppiin, että hei, eihän me edes kansi pelaa, että parempi jättää vaan, että me ollaan hävitty kaikki, vai mitä?
1: Kyllä, kyllä. Esimerkiksi Saipa, mikä nyt on saanut neppari tässä kovaa, että pystyy.

0: ihan tohon koppaan uskaltaisi Saipaa heittää. Toki tämä on ensimmäinen peli tällä pitkällä kaudella, mutta minun silmiin sattui tämä kaikista eniten tämä yleisön vähyys. Ja vielä on ollut niin kuin ihan jännittäviä ottelupareja. Espoo on saatu melkein täyteen. Vaasa saatiin täyteen, se on ihan varma. Mutta kyllä tämä on ruman näköisiä lukemia.
1: Ei joo, mutta jengi fyrkat loppu ja kireenä, varsinkin kesän jälkeen. Tuossa on ollut kaikkea ja onneksi, hei, Orpo lupas, nyt alkaa nousua, ehkä syksyn mittaan.
0: Niin,
1: ja se on pelkkää serpenttiiniä.
0: Just näin, ja jokaisella jengillä pitäisi olla rolle, jolle soittaa, jos ei ole lippuun varaa.
1: Niin jo, sit se on kiinni.
2: Tätä on 100% rock.

0: korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Heikele Sainio, hyvää huomenta.
2: Tervehdys, tervehdys.
1: Ja sitten koittaa Seiska uutiset. Ja niiden jälkeen mä ehdotan Sarasvua. Jari Sarasvua. Hyvät, pahat ja rummat lähetyksestä. On kuoriutunut jälleen esiin. Hän julkaisi tällaisen videon, joka... Mä en ollut niinku uskoa ennen nukkumaan menoa tuossa kuule 7 aikaan illalla. Mä katson 7 uutiset ja sitten menen.
2: Ja vähän alkaa jo luppaseen
1: siinä. No alkaa se siinä säätiedotuksen kohdalla viimeistään. Pekka Pouta heiluu siellä sen koirankaan, niin se on siinä vaiheessa potslo jo. Niin siinä sitten iltasella kuule jartsaa, niin mä en ollut niinku uskoa, että voiko tämä olla totta, että Jari on niinku oma ärsyttävä itsensä taas.
2: Pitäisikö meidän semmoisen niin kuin Jari-historiikin vuoksi vetää vähän viinaa ja pillereitä?
1: Kumpi on rantalainen? Kumpi on rantalainen ja kumpi Sarasvua? Koska mehän muistetaan siitä lähetyksestä se, että Sarasvuahan pötkähti.
2: Niin olikin.
1: Ja rantalainen veti pilleripäissään loppuun se show.
2: Niin olikin. Hän veti, joo, hän oli soolourheilija.
1: Mumisi siellä.
2: Jätetään ehkä noin nyt väliin, että mennään vaan tuohon Sarasvon videoon.
1: Joo, mennään.
0: Radio Rockin kuunteleminen kannatti. Hän lähtee Metallican keikalle Las Vegasin Sphereen.
3: Marri, onneksi olkoon.
4: Onneksi olkoon, hienoa.
3: Mitkäs fiilikset?
5: Ensin housuissa.
3: Oho.
0: Onnea ja viva Las Metallicas. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote. Terveyskaistan nivelteho nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
2: Terveyskaistan nivelteho nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
3: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
4: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
5: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
6: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
7: Turvallisuuden ja talouden takia.
6: Hikoilemaan. Maastopaloista.
7: Arktiseen alueeseen.
6: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Tekijä suojaa kalusto säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
4: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
6: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
7: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
8: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
9: On tää komia massikka. Mistä sait?
10: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
11: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
12: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
13: Maailman rankin reality jatkuu.
14: No niin, sit liikkuu.
15: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
16: Pää pinnan alle!
17: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
14: Nyt lyö sitä!
13: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa tänään 9:00. Ruudussa ja 4:00.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Jari Sarasvuo, hyvät, pahat ja rumat lähetyksestä, hyvää iltaa.
2: Just noin. One and all ja kestää toiston vuodesta toiseen. Siis hyvät ja pahat rumat ohjelma. Ehkä ei. On hyvä, että ihmiset muistaa vaan highlightteja. Milloin oli? Joskus 95, 96, 97?
1: Se alkoi tyyliin ehkä 92.
2: Niin justi.
1: Ja sitten siellä oli erilaisia kokeiluja. Se alkoi lauantai-iltapäivässä eka. Siinä oli kolme tyyppiä. Mä en muista sen daamin nimeä, kuka siinä kolmantena.
2: Eikö Neil Hardwick käynyt siinä?
1: Hardwick oli lopuksi.
2: Niin ihan lopuksi.
1: Se oli siinä vaiheessa, kun toi Rantalainen lopetti.
2: Ja Rantalainenhan ei lopettanut, vaan Rantalainen laitettiin lopettamaan.
1: No siinä oli Lontoossa.
2: Mä en tiedä.
1: Siellä oli, no pojat oli reissussa ja tytötkin. Mut hei, ennen sitä, niin Sarasvuosta eilen levisi tällaista matskua, joka on vähän ehkä vanhaa HPR-Jaria.
2: Joo.
1: Eli hyvät, pahat ja rumat Jaria. Ja pitäisikö laittaa pyörii tähän, koska tämä on aika itseselitteinen tämä. Jari teki tällaisen pätkän, missä hän sanoi, että kato mua.
3: Mä oon 61. Mulla on virta. Opettele katsomaan niin, että sun silmät hehkuu kuin mopon lamput pimeässä. Ja sulla on lihastoonus tässä ilme. Että älä vittu roikota sitä naamaasi. Oikeesti.
2: Joo.
3: Siis joskus kun katsoo ihmisiä, ne näyttää siltä, että niillä on joku lähisukulainen kuollut.
1: Ja sitten tämä jatkuu aika pitkään tämä Jarin blastaus, mutta...
2: Tämä on iso paatos.
1: Tässä on siis hyvä sellainen energia, jossa hän on päättänyt luopua tällaisesta korporaatiopuheesta.
2: Yes.
1: Ei siis tällaisesta korporaatiopuheesta, mutta sellaisesta korporaatiopuheesta, missä mennään ilmalukon kautta sisään.
2: Kyllä.
1: Ja kaikki on lasista.
2: Ja nämä termistöt, silmien hehku kuin mopon lamput, niin ei tuossa tarvitse ajaa kuin ihan hissuksiin, niin kyllä tuossa noita peukkuministereitä, kun ne alkaa heräilemään, niin kyllä siellä on mopon lamppu rivissä.
3: Ilme näyttää siltä, niin kuin sut olisi tuomittu viattomana tämmöiseen avovankilaan, jonka nimi on työpaikka, jossa sä siis lusit sitä rangaistusta aina sen yhden työpäivän kerrallaan. Sitten pitää tulla seuraavankin päivänä.
2: Nämä voimapuheet, nämä rajuleikki. Koska tämähän on Sarasvuon semmoinen perinteinen.
3: Ei tarvitse olla hyvännäköinen, mutta pitää tuntua hyvältä, että ihmiset viehättyy siitä, miten ne näkee.
2: Tavallaanhan mä haluan uskoa tuon, koska Sarasvuon puhujalla lähetetään niin kuin... tämmöinen ylimyyntitilanteelle, niin pakko arvostaa samaan aikaan.
3: Kaikki rumia ja kelvottomia, mutta silti sun kasvoilla voi olla sen verran valoa, että ihmiset ei koe, että heillä alkaa oma lamppu sammua, kun ne katsoo sun lampun pimeyttä. Eli energiaa, semmoista niin kuin, ja sit saatana, sinne ei mennä valittamaan, ei mistään, eikä suuttumaan.
2: Raju.
0: Tätä on 100%.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Keskiviikko päivä luvattu aurinkoa moneen osaan maata. Itse herra, ei isä aurinkoinen, mutta veli aurinkoinen. Kim Saini on täällä.
2: Oikein, hyvää huomenta. Mukava olla kanssasi täällä ja mukava, että tutustutit jo eilen hieman tutustumista harrastaneena Jari Sarasvuohon. Voitaisiko vielä vähän maustella johtajan toimintaa, nimittäin hän on vääntänyt sosiaalisen median mielenkiintoisen klipin.
3: Mulla on virta. Opettele katsomaan niin, että sun silmät hehkuu kuin mopolamput pimeässä. Ja sulla on lihastoonus tässä ilme. Että älä vittu roikota sitä naamaassa. Oikeesti.
1: Jari teki somea ja se mikä tässä on arvostettavaa on se, että hän on päättänyt vetästä vähän pienempää silmää ja ohituskaistalle.
2: Joo.
1: Eli tiedätkö, kun ihmisille tulee näitä kohteliaisuusjuttuja, että enhän mä voi sanoa, voiko mä sanoa ja näin, niin nyt Jari on päättänyt taas ryhtyä siksi ärsyttäväksi Jariksi.
2: Joo, sanojaksi. Ja mun mielestä tuossa on loistava esimerkki tämmöisestä niin kuin voimasanan tehokäytöstä, kun esimerkiksi mähän on vähän tämmöinen niin kuin häntäri näiden voimasanojen viljelyssä, että ne ei aina löydä sitä ydinpaikkaansa, että menee vähän ohi. Niin tämä hänen, Jari Sarasvuon vittusana, mitä hän käyttää tuossa, niin se on taitavasti tehty niin, että ikään kuin hän pitää pienen tauon siinä, ja sitten kun ei muka keksi mitään muut, niin hän antaa tämän voimasanan tulla, mutta oli loppupeleissä täysin harkittu ja osui oikeaan paikkaan.
1: Silloin, kun Sarasvuo piti Yle puheella, rest in peace Yle puhe, mutta silloin oli maanantaisin se show, niin sitten ne kertoi sieltä, että yleensä siinä lasin takana oli kolme Ylen naista tai niitä muita työntekijöitä sieltä seuraamassa sitä magneettista lähetystä, kun Jari veti monologia tunnin.
2: Niin ei minä tarkkailijoina, vaan, eläytyjinä.
1: Katsomassa, että mitä maagi tekee siellä.
2: Okei.
1: Ja sitten ei musaa. Niin, vaan pelkästään totta. Suora lähetys, 54 minuuttia niin kuin puhetta ja sitten tällaista vapaata assosiaatiota, niin kuin nyt Sarasvuo sen osaa tehdä. Niin sitten siinä oli sellaisia, kun hän rakastaa pitää näitä 7 sekunnin taukoja.
2: Rohkeita taukoja.
1: Joo, nimenomaan. Ja sitten venytetään ne vielä silleen niin kuin överiksi.
2: Joo.
1: Niin sitten ne seuraa sitten ne tyypit siinä lasin takana ihan niin kuin silmät lautasina, että mitä se nyt se. Ja sitten se on hiljaa pitkään. Ja sitten sen jälkeen Jari hymähtää itsekseen jollekin ajatukselleen sen tauon jälkeen, niin se koko fanirivi hyppää siellä ikkunan takana silleen.
2: Koska maagi reagoi.
1: Niin, nekin hymähtää sillä tavalla kehollisesti samalla.
2: Pakko kyllä arvostaa, koska Jarillahan on aina ollut seuraajia. Välillä niistä on ollut taloudellista todellakin hyötyä, aina ei, mutta seuraajia on ollut aina.
1: Todella.
2: Mieti, kun tämmöinen perusturakainen päättää plagioida, että mäkin kokeilen 7 sekunnin taukoa, mutta kun 2 sekunnin kohdalla näkee hänestä, että on tosi epämiellyttävä olo, nyt on tauonpitäjällä.
3: Ja sitten saatana, sinne ei mennä valittamaan, ei mistään, eikä suuttumaan. Työelämä on semmoinen testi kypsyydestä, että jos joku ihminen tai asia sun ärsyttää, niin tunnesäätelyä. Sä et kilahda. Etkä loukkaannu. Eihän sua voi loukata ilman sun omaa tahtoa, siis omaa aktiivista tahtoa.
1: Kyllä tässä taustalla on tämä
3: asiatonta.
1: Jari myy tässä pakettia, mutta se tekee selvästi.
3: Mielessä nyökkää. Palataan asiaan. Ei sen ihmisen kanssa, mutta 30 vuotta myöhemmin.
2: Mutta mä ostan. Mä en tiedä vielä, mikä se paketti on, mutta Jari, hei, mä ostan.
4: 100% rock.
0: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
3: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
4: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
5: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
6: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
5: Tilanne tällä hetkellä.
6: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
5: Asenneko astui voimaan?

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
5: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
6: Hei, alo.
7: Moro, mitä äijä?
6: Sori, nyt ei kerkeä.
7: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
6: Mistä sä arvasit?
7: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
6: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
7: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
9: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
10: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
9: Ja onhan meillä tekoälyjä.
10: Meidän pitäisi kouluttaa.
9: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
10: Pertti, teidän Miro on 7.
9: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
10: Pertti, hengitä ja ota Barona.
11: Barona!
1: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
12: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
13: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
12: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
14: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi. Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
15: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
16: Luota muhun.
17: I can't.
18: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
19: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
20: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
21: Juurikaan kiinnosta.
22: Mitä?
1: Petolliset. Uusi kausi. Alkaa lauantaina 9:ltä Ruudussa ja Nelosella.
23: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
24: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
25: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.

0: jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Siviliella, eli tämä poliisi, joka irtisanoutui ja sitten jäljet ehkä vähän savua, niin hän on 9 jälkeen meidän vieraana ja kohta tulee moniraituri. Me pyydetään soittamaan, niin soittakaa siihen Ruutu Plus koodeja palkintona jollekin. Se on tällainen musabongaus visa.
2: Joo, siinä pitää olla vähän niin kuin clever. Niin. Sun pitää pystyä purkaa tuote, mutta hetken kuluttua siihen ja me annetaan lupa soittoon. Satuitko huomaamaan, että täällä Suomessa eräs veijari anoo armoa?
1: Veijari? Ei kai veijarit mitään armoa, nehän ottaa vaan lisää kierroksia.
2: Se on totta, mutta tämä otti kierroksia. Tämä veijari teki kierrostessa kanssa semmoisia puoliselitteitä matkan varrella, mutta nyt hän anoo armoa. Hänen nimensä on Timo Vornanen.
1: Vornanen. Vornanen. Vanha muijeiskiä.
2: Vanha ehkä sitäkin ja sitten vanha varoituslaukauksen ampuja Bar Ihkun edessä, koska tunnelma meni lämpimäksi ja piti saada riitapukari etäämälle hänen omien sanoinsa mukaan tuliasetta käyttämällä.
1: Siinä kyllä. Mä sanon, että onhan se joillekin on se kalakuva. Ja toiset laittaa itsestään karateasussa Tinderiin. mut kyllä kun
2: mä en ole ikinä ollut Tinderissä, mutta nyt mä meen.
1: mut sitten ihan ehdoton se, että sulla on 9-millinen taskussa, kun sä lähdet baariin. Sehän on sellainen ultimaattinen niin kun iskutaktiikka. Että baby chiikalt tätä tykkii.
2: Just näin, mutta sitten Vornaselta taisi olla vielä järeämpää, vaikkei koko luokalta mairittelevampi ollut. Hänellä oli tämmöinen pieni ase, vähän niin kuin tämmöinen salaisen agentin, tiedät sä, puvun, smokkin, taskuun sujahtava ase.
1: Olet
2: se
1: oikeassa.
2: Oli koko luokaltaan niin kuin pieni, että 9-millinen olisi ollut varmaan sellainen karmeeta, mitä nyt tapahtuu, Timo.
1: Se on muuten totta. Se on ylipitkä lipas vielä siihen. Joo, mä ostan. Eli tällainen käsilaukkuase enemmän, tällainen niin kuin
2: ylipitkä lipas. Se muuten kuuluisi olla.
1: Tiedät, sellainen utsin.
2: Tiedän.
1: Sitten kun ei 30 patia riitä, niin pitää olla vähän niin kuin.
2: Ja sitten kun se ei kuulu sillä pam pam pam, vaan se on niin kuin.
1: Joo, mutta Vornanen, mitä anelee armoa?
2: Hän anoo kollegoltaan armoa, nimittäin kansanedustajien on teoriassa mahdollista esittää Vornasen erottamista eduskunnasta. Kukaan ei vielä tällä hetkellä tätä ole tehnyt, tai niin on ainakin itse väittäneet, mutta Timo Vornanen nyt tällä hetkellä vetoaa kansanedustajan kollegoihinsa, etteivät nämä erottaisi häntä eduskunnasta. Hän on muun muassa lähettänyt kaikille kansanedustajille sähköpostiviestin, eli emailin, jossa hän perustelee omaa näkökulmaansa näin muun muassa. Ammuin varoituslaukauksen, koska en halua tapella.
1: Joo, ja kyllä mä niin kuin silleen, että kyllähän kukaan nyt ei kuollut, ajattelematonta ja törkeät meininkiä ja ylipäänsä baariin aseen kanssa, vaikka sä oot mikä poliisi, niin come on. Mutta sitten mä toisaalta kyllä ehkä sitä mieltä, että

0: jossain vaiheessa tämä lyöminen, mitä mekin nyt tässä tehdään, niin olisi syytä lopettaa ja sitten ehkä antaa kuitenkin ihmiselle joku toinen mahdollisuus. Että hän on varmaan itse miettinyt aika paljon tätä sattunutta.
1: Muutenkin mä haluan olla sillä tavalla varovainen, että mulla on lupahakemus menossa, koska mä oon ilmoittanut poliisille, että mäkään en halua tapella. Ja mä haen nyt nimenomaan sitä pitkälippaista.
0: Joo.
1: Sille lupia.
0: Sä oot siitä ysärisarjasta Sledgehammerista.
1: Desert Eagle,
0: joka rikkoo ranteen, kun sillä ampuu.
1: Mut hei kollegat, antakaa Vornaselle armoa. Älkää erottako häntä.
2: 100% Rock. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori!
2: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
3: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
4: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi/tilaa.
5: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
6: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
7: Okei.
6: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
7: Mistä ihmeestä sä puhut?
6: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
7: Niin auto.
6: Ne.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
10: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
11: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Liigakiekkoa joka viikko, koko kauden.
13: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
12: Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta.
13: IS-kiekkokierros, Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
14: Moro Matti, mitä äijä?
15: Moi Rähmä.
14: No, mikä nyt?
15: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
16: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
17: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi. Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
18: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
19: Luota muhun.
20: I can't.
21: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
22: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
23: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
24: Juurikaan kiinnosta.
25: Mitä?
26: Petolliset. Uusi kausi. Alkaa lauantaina 9:ltä Ruudussa ja 4:llä.
27: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa. Muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
28: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä.
0: Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
1: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Korporaation moniraituri.
1: No mistäs biisistä nyt sitten on kyse? Tänne soitti lopulta monia ihmisiä hienoa, joista valikoitui Tommi ja Niklas. Morjes.
2: Morjes, morjes.
1: Terve vaan.
3: Mikäs siellä on happi? Ootteko te valmiina moniraiturin järisyttävään kokemukseen, mitä me tarjotaan teille kohta?
2: Koko keho on valmiina.
3: Ja onko vielä niin sanotusti henkisellä tilillä tilaa Ruutu Plus-koodille? Sieltä nimittäin starttaa torstaina aivan järisyttävä erikoisjoukot. Voitte olla mahdollisuus katsoa se ja plusjakso.
2: Ai et.
3: Niinpä, näin.
1: Upeeta on. Hei, kertokaa, oletteko te töihin matkalla, mikä meno tänä aamuna?
2: Töihin matkalla.
4: Töihin matkalla juu, että melkeinpä työpaikan pihassa.
1: No niin, all right. No,
3: haluatteko te, että me pistetään toi Sarasvuon video vielä pyörimään, kun hän kertoo, että minkälaisella naamalla kannattaa mennä töihin vai uskotteko, että ei enää kannata?
4: Ei ehkä.
1: Okay. All right, no sit kisailla.
0: Korporaation moniraituri.
1: Hommahan on hyvin yksinkertaista. Pitää bongata, mikä tämä laulu on. Ja tässä tulee nyt ensimmäinen vihje. Kas näin. Aika väkevät mörinät oli.
3: Mut kyllä tästä saa kiinni vai saako?
1: Omalla nimellä saa vastausvuoron.
3: Nyt tuntuu, että veijareilla ei välttämättä.
1: En mä olisi kyllä itse.
3: Tämä nyt ihan niin kuin kuittailua, että tämmöinen laitetaan ykköseksi, mutta tätä ollaan tehty aina. Tämä on meidän tapamme näyttää paikkanne.
1: Niin ja itsekään olisi tajunnut tuosta, ei, mutta mitäs tämä kakkosvihje? Siinä on vähän rumpuukin jo mukana.

0: Tuleeko veikkauksia? Hiljasta.
1: Ei kyllä soi kello vielä.
0: No niin. Siinä oli aika tuollaista läskibassoa mukana tuossa basson rummussa ainakin. Entä sitten kolmas vinkki? Artisti ja biisi. Come on.
2: Tommi. Metallica King Nothing.
0: Oh yes, no, niin. Onneksi olkoon.
3: Sieltä lähtee Tommi. Valtavat onnittelut vyöryy täältä sinne.
1: Hyvä haku.
0: Joo, ei olisi Niklaksella lähtenyt niinkö?
1: Ei, sanotaan, että tutulta kuulosti, mutta ei vaan tullut millään nyt mieleen.
0: Joo.
3: Eli sä et aina...
1: Oli varmaan lyhyt listalle Las Vegas-kilpailussakaan.
0: No joo, siinä oli harvat ja valitut. Siinä tänne soitti niin paljon, että me suli puhelinlinnet välissä. Mitä sä olit Tommi sanomassa?
2: Niin sitä, että kyllä se oli vähän niin kuin vaikea sieltä, niin kuin, ei mennyt kuulua sitä, mutta sitten se, sieltä tunnistin sitten se jonkun kitara- tai bassolinjan.
0: Joo. Ja siinä on tietty Lars Ulrichin fillit, niin ne on ehkä aika tunnistettavia.
3: Ohilyöntifillit.
0: Onko se ohilyöjä?
3: No eihän sitten aina ihan kohilleen osu.
0: Pahimman luokan.
3: Mikä ohilyöjä. Minä olen sanomaan, kun mä rammuttelen vaan reisiäni, mutta hei onnittelut! Mulla ei ole muistikuvassa mitään, kumpi sen voitti. Oliko Tommi?
0: Tommi se vissi vei.
1: Tommi.
3: Hei.
0: Tommi vei.
3: Onnittelut uunituoreista Ruutu Plus-koodista.
4: Radio Rockin korporaatio. Vaatimattomuus haalistaa. Radio Rockin korporaatio.
5: Mulla oli suunnitelmissa ostaa itselleni muutama rapu ihan kotiin ja pitää tällaiset omat yksityiset rapujuhlat niin kuin olen joskus tehnyt, mutta en vaan sit saanut aikaiseksi.
4: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
5: Polttasin kebabin.
4: Radio Rockin korporaatio.
5: Eikö se ole vähän sama asia?
4: Arkiaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi/tilaa.
5: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Hei, alo.
1: Moro, mitä äijä?
0: Sori, nyt ei kerkeä.
1: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
0: Mistä sä arvasit?
1: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
0: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
1: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteema.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
5: No, Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
4: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
5: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
4: Huoleton Plus?
5: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
4: Ei oo yhtään mua.
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
7: Sähän tiedät, että Matadori on korjaamo yrittäjä.
8: Joo.
7: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
8: Niinpä.
7: Niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan, heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaamo.
8: Niin, just
7: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
8: Niin.
9: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
3: Osta.
4: Kotimainen.
5: Kasvis.
2: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
7: Kauden artistit ovat valmiina.
8: Ares.
9: Benjamin.
10: Bess.
11: Freeman.
12: Jippu.
13: Heikki Salo.
14: Timo Kotipelto.
15: Nelli Matula.
7: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
16: Brordi.
17: Nailonvi.
18: Samuli Putro.
7: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella. Kauden artistit ovat valmiina.
8: Ares.
9: Benjamin.
10: Bess.
11: Freeman.
12: Jippu.
13: Heikki Salo.
14: Timo Kotipelto.
15: Nelli Matula.
7: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
16: Brordi.
17: Nailonvi.
18: Samuli Putro.
7: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Ne, jotka oli paikalla Birminghamissa, kertoivat, että paras keikka ikinä. Silmät kosteena katsottiin. Ossi tuli lopussa vetämään muutaman biisin, muun muassa tämän laulun. Ja eihän siinä mennyt kauan sen jälkeen, kun saatiin lukea, että mies on pilven reunalla.
2: Kyllä. Ja kyllä siinä, niin kun katselin tätä konserttitaltiointia, niin kyllä siinä aika harvoin tulee semmoinen voimakas olo, että tuo olisi se paikka, missä olisi ollut kiva olla paikan päällä. Ja ennen kaikkea, kun tämä suru-uutinen tuli niin nopeasti, niin se tuntui vieläkin voimakkaalta se tarve. Mutta ihan hyvin mä oon selvinnyt tähän päivään asti, että mä olen niitä, jotka eivät olleet paikan päällä.
1: Joo, mä ajattelin itse katkeroitua kyllä tosta.
2: Joo, tuo on hyvä.
1: Mä otan sellaisen pienen kivenmurikan, mä työnnän syvälle tuonne vatsaan sisään sen.
2: Kyllä.
1: Ja sitten mä keitän siitä sellaista lientä, minkä mä keitän kasaan sellaisen erittäin happaman liemen.
2: Toi on hyvä.
1: Ja siellä se pysyy hyvin, koska ne kannattaa ne purut tunkea tuonne niin kuin syvälle itsensä.
2: Juuri
1: ne
2: näin.
1: Ne ei tule ikinä ulos sieltä.
2: Jos et sä koskaan laita sitä tarpeeksi syvälle sitä kuuluisaa kiveä, minkä sä äsken laitoin, niin huonosti alkaa närästää.
1: Joo, eikä se kannata missään nimessä niin kuin käsitellä sitä asiaa, paljon järkevämpi on olla vaan hiljaa.
2: Mutta se ärsyttää, että mä en nähnyt oikeastaan minkäännäköistä vaivaa, että olisi päässyt G. Gaile Oasis -orkesteri, ja se on mulle niin kuin
1: mä olin sanomassa samaa.
2: Juttu. Mä rakastan sitä.
1: Joo, mutta nehän vetelee nyt uusia ensi vuonna taas, mutta se, sieltä oli Wembleyltä kuvia, missä koko yleisömassa hyppii sille vanhan tahtiin, eikä esimerkiksi puolet yleisöstä kuvaa.
2: Just näin. Se oli mulle FOMO-matskuun nimittäin. Siellä mä olisin halunnut olla. Mä oon vähän harmittaa, että mä en olisi pystynyt osallistumaan siihen lauluun niin kollektiivisesti, koska mähän on maailman paskin muistaa sanat, mutta mä oon hyvä tekemään sellaisia suurin piirtein sanoja.
1: Oasiksen sanat on niin paskat, että niissä ei ole mitään
2: sekin
1: muistamista.
2: Kyllä Wonderwallis on se hauska kohta, minkä mä muistan, mitä mä en nyt just muista.
1: Okei. Hei, mun on sulle kasin jälkeen niin jännä tapahtumasarja Oulusta. Oulussa poliisi oli alkanut ihmetellä, että mites täällä kadun miehillä, niin kuin tässä lehtijutussa sanotaan.
2: Okei.
1: Kadun miehiltä oli löytynyt aika arvokkaita viinejä, mitä vesselit oli vetänyt, niin kuin, en mä tiedä, pahvimukista tai pullonsuusta.
2: Kadun mies kehittyy.
1: Niin, mutta sitten huomattiin, että erästä ravintolasta puuttui tällaisia korkealaatuisia viinejä.
2: No eiköhän se ole ravintolan ongelma, eikä kadun miehen.
1: Just näin. Aina tuollaiset ennakkoluulot hyppää pintaan.
2: Joo, huomaa Jussi, että sä et ole nyt miettinyt tätä loppuun. Ai siellä oli käynyt näin.
1: Joo, palaamme siihen asiaan.
0: Tätä on 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
2: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
3: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
6: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: 150 000 euron henkilö.

0: pankkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
6: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
5: Ja onhan meillä tekoälyjä.
6: Meidän pitäisi kouluttaa.
5: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
6: Pertti, teidän Miro on 7.
5: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
6: Pertti, hengitä ja ota Barona.
7: Barona!
8: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
11: Kauden artistit ovat valmiina.
12: Ares.
13: Benjamin.
14: Bess.
15: Freemans.
16: Jippu.
17: Heikki Salo.
18: Timo Kotipelto.
19: Nelli Matula.
11: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
20: Rorgi.
21: Nailonvi.
22: Samuli Putro.
11: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
23: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
24: Maailman rankin reality jatkuu.
25: No niin, sit liikkuu.
26: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
27: Pääpinnan alle!
28: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
25: Nyt lyö sitä!
24: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa tänään 9. Ruudussa ja Nelosella.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Kadunmiesten hallussa olleet kalliit viinipullot kiinnittävät poliisin huomion Oulussa. Viime viikolla asiasta uutisoi Ilta-Sanomat. Tässä kävi niin, että näköjä...
2: Sori, mä painoin vahingossa tätä nappia.
1: Just näin, älä paina niitä nappeja, mä sanoin.
2: Sori. Mä en voi itselleni mitään, mä tiedän mitä tapahtuu, mutta... Tämä on aika hyvä biisi, minkä sä nyt pistit pois.
1: Joo, mutta ei kun me laitetaan se kohta soimaan. Joo, tämä oli tämmöinen tiiseri, kato tässä näin. Niin, mä olin sanomassa sitä, että Oulussa viime viikolla poliisi alkoi kiinnittää huomiota, kun vähän parempaa roseeta ja punkkua ilmestyi katukuvaan näille, no, elämäntapa-intiaaneille.
2: Joo, semmoisille, jolla makuaisti saattaa olla erilainen, mitä tämmöisellä enemmän päivittäistyötä tekevällä, vai?
1: No makuaisti.
2: Siis se oikeasti se vuotava ientulehdus, sehän sekoittaa oikeasti. Joka kolmannella suomalaisella on ientulehdus tilastojen mukaan, joten miksi ei kadunmiehellä?
1: Me ei puhuta nyt ientulehduksesta, vaan hyvistä viineistä ja kadunmies.
2: Mutta jos kadunmiehi oli 4, niin ainakin yhdellä on ientulehdus.
1: No salettiin keskiarvo, joo, niin. Mutta kun me ei keskitytä siihen, vaan niin ihaniin viineihin, okay, mitä se sai haltuunsa. Joo. Ja poliisista ei rupesi ihmettelemään, kun katsoo ravintoloitsijoiden WhatsApp-ryhmässä ravintola Alfredin ravintoloitsija Juha Eskelinen oli ilmoittanut, että tässä nyt on kadonnut niin kuin 400 viinipulloa täältä ravintolasta. Ja tekijä ei ole saatu kiinni, mutta vesselit tuossa puiston penkillä niin vetää pahvimukista meikäläisen pomeroleja.
2: Kertooko tarina myös, että kuinka paljon näillä kadun hahmoilla oli niitä pulloja mukana, koska myös pullojen määrä on saattanut herättää poliisin huomio?
1: Joo, ei kerro muuta kuin, että kylämiehet tappelivat viinipulloista keskustelussa.
2: Eli heillä ei ollut 400 pulloa selvästi.
1: Ei, mutta okay. Siis se niukkuushan on tavallaan nautinnon tae.
2: Hyvä pointti.
1: Eli nyt kaikkea kun säännöstellään niukasti, niin sehän maistuu paremmalta. Ja olikohan heillä Oulussa myös tällainen Hakaniemen tori jako?
2: Mitäs se toimii?
1: Se on sellainen äärimmäinen tasajako.
2: Oh, okay.
1: Koska se on siis silleen, että jos Hakaniemen torilla joku on saanut, let's say, niin kuin pullon jotain vähän jyrkempää moottoriöljyä, kambiinaa tai jotain vastaavaa.
2: Kyllä, kyllä.
1: Niin sitten se tasataan niihin kuppeihin millilleen oikein, koska jos sä otat siis sentikin enemmän tai minkä kulauksen enemmän, niin mora on keuhkossa todella nopeasti.
2: Ja hena pitää puolensa.
1: hena on pahin.
2: Niin.
1: Joo.
2: mä dikkaan, että saivat niin kuin makua elämäänsä, koska tää on liian suppeelle. Tämä on liian suppeelle osastolle laitettu nämä hyvät viinit.
1: Palataan viineihin kohta.
2: Joo.
0: Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta. Muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä.
3: Tästä taaskin näin. Ja sitten siitä tavallaan tulee vilpitön, innostunut reaktio. Että mahtavaa. Että aivan niin. Jes, mä olen luotinkin, että sulta tulee idea.
0: Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.